0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Dulcele la micul dejun este un subiect care creează multă confuzie pentru părinți. Pe de o parte, există teama că zahărul strică pofta de mâncare. Pe de altă parte, este greu de evitat complet, mai ales dimineața. Din punct de vedere nutrițional, problema nu este dulcele în sine, ci faptul că acesta este adesea oferit singur. Un mic dejun format doar din alimente foarte dulci determină creșteri rapide ale glicemiei, urmate de scăderi bruște, care pot duce la agitație, oboseală sau lipsă de concentrare. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă dimineața un produs dulce și la scurt timp devine iritabil sau cere din nou mâncare. Această reacție nu ține de lipsă de disciplină, ci de modul în care corpul gestionează energia. Dulcele poate face parte din micul dejun, dar integrat într-o masă echilibrată. Atunci când este combinat cu proteine și alimente consistente, efectul asupra glicemiei este mult mai blând. Micul dejun al copilului nu trebuie construit pe interdicții stricte. Este mai sănătos să vorbim despre echilibru și combinații potrivite, astfel încât copilul să aibă energie stabilă și o relație relaxată cu mâncarea.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților. Atunci când vorbim despre consumul excesiv de ecrane, cu siguranță avem ca principal actor rețele de socializare, acolo unde copiii mai mari și adolescenții își pot petrece ore întregi. Excesul de expunere la rețelele sociale poate afecta stima de sine a unui copil, deoarece adesea se compară cu imagini idealizate ale altora. Cyberbullying-ul, așteptările nerealiste și presiunea de a ține pasul cu aceste imagini idealizate și trenduri pot avea un impact major asupra sănătății mentale a copilului. În plus, timpul excesiv petrecut urmărind videouri scurte duce la scăderea capacității de concentrare și atenției. Totodată, un pericol tot mai prezent printre copii este dat de lipsa de transparență în mediul online. O persoană cu un cont fictiv poate ajunge la copil din orice loc din lume. Așadar, cum îl poți proteja pe copil de aceste contexte care pot deveni riscante? În primul rând, prin a stabili o limită de vârstă la care copilul își poate face cont pe rețelele sociale, iar această vârstă ar fi bine să fie cât mai apropiată de adolescență. În al doilea rând, comunicarea deschisă este importantă. Vorbește cu copilul despre realitățile rețelelor sociale, ce ar putea întâlni și cum să gestioneze aceste situații. Stabiliți împreună limite, atât limite de timp, cât și monitorizarea conținutului pentru copil. Dacă vine să-ți spună că nu se simte la fel de grozav ca prietenii sau colegii lui, care își prezintă viața ideală online, ascultă-l cu atenție și nu te grăbi cu soluțiile. Validează-i trăirile și lasă-l să se exprime, înainte de a-l ghida către alte perspective. Altfel, poți risca să iasă din cameră spunând: "Tu nu mă înțelegi niciodată." Responsabilizează-l să-și monitorizeze timpul petrecut pe rețelele sociale și să respecte limitele stabilite inițial. Așa ajunge să devină mai conștient de timpul pe care îl petrece în lumea virtuală. Așa cum îl învățăm pe copil să navigheze cu încredere și atenție în lumea reală, trebuie să-l ghidăm și în lumea digitală, ajutându-l să înțeleagă atât oportunitățile cât și riscurile acesteia.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Uneori, refuzul nu este despre mâncare, ci despre emoții. Copiii pot refuza mâncare atunci când sunt obosiți, supărați sau când au avut o zi dificilă. De exemplu, un copil care vine frustrat de la școală poate spune: nu mi-e foame, chiar dacă în mod normal ar mânca fără probleme o supă de pui sau o masă caldă. În astfel de momente ajută mai mult conectarea decât insistența. Câteva minute în care îl întreb ce s-a întâmplat în ziua lui pot schimba complet atmosfera mesei. După ce copilul se liniștește, de multe ori se întoarce singur la farfurie. Furie.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itzibiți, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
4: Luna aceasta, Alex Holikov, CEO at Servio, ne învață cât de important este acest triumvirat. Școală, format din părinți, profesori și copii. Urmăriți pentru că este foarte, foarte interesant. Printr-o platformă puteți să urmăriți ce face copilul vostru de la grădiniță până la liceu. Și credeți-mă, vă va fi de folos.
5: Generali, aici și acum.
6: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt avantajele chirurgiei robotice pentru medici?
7: Avantajele chirurgiei robotice pentru chirurg sunt multiple. Vizualizarea tridimensională de mare rezoluție, cu mărirea imaginii de până la 20 de ori, permite realizarea de disecții altfel imposibile prin chirurgie deschisă sau chirurgie laparoscopică. De asemenea, instrumentele cu articulații în 8 direcții depășesc capacitatea mâinii chirurgului de mobilizare, permițând accesul în spații foarte, foarte mici cu o precizie fantastică. Filtrarea tremorului mâinii chirurgului este un alt avantaj major al chirurgiei robotice. Nu în ultimul rând, este de menționat confortul de a opera la consolă, stând pe un scaun în poziție fiziologică, ce permite chirurgului concentrarea atenției pe actul chirurgical și nu pe ceea ce se întâmplă în jurul lui.
6: Emisiune sponsorizată de Medicover.
8: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
9: Ca părinte, îți dorești să știi că viitorul copilului tău este în siguranță. Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, copilul primește la finalul perioadei de economisire 5 rente anuale garantate, de minimum 5.000 de lei pe an. Iar dacă se întâmplă ceva neprevăzut, compania preia automat plata primelor viitoare. Un sprijin pentru viitorul celor mici și mai multă liniște pentru tine.
8: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
10: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
3: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: dorim și sunt părinți.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit la un nou episod din Alimentația Pas cu pas către sănătate. Fie că vorbim de mic dejun, prânz sau cină, ne gândim în primul rând la sănătate. Da sau nu? Depinde de fiecare familie, depinde de fiecare model alimentar și în același timp motivul pentru care ne așezăm la masă este acela care ne ghidează în alegeri sănătoase sau nu. Vorbim astăzi despre masa de prânz. Cât de importantă este, indiferent de vârsta de grupă la care ne raportăm. Atunci când vorbim de copiii mici, ne este la îndemână să păstrăm o rutină, să introducem masa la aceeași oră, să avem în vedere să golim tot ce este în farfurie, să avem acel bol gol. Când copilul merge la creșă și la grădiniță, adesea părinții când își iau copilul de la grădiniță întreabă: a mâncat tot? Uneori da, alteori nu. Este și acolo nevoie de răbdare și de a înțelege că un copil trece printr-o etapă de tranziție, de adaptabilitate și uneori poate refuza ceea ce a mâncat. Vorbim apoi de mesele de weekend, de familie. Cât și cum mâncăm? Mâncăm tot din farfurie? Mâncăm cu pâine pentru că altfel nu ne săturăm? Aducem în același timp și un desert la masă? Toate acestea pot fi parte din moștenirea noastră, din tabieturile noastre, din familia din care provenim, dar nu întotdeauna mai sunt valabile. Mâncăm sau nu tot din farfurie la masa de prânz? Mâncăm și ciorbă și fel principal și desert? Ei bine, toate aceste tendințe sunt adaptabile la nivel de familie. Cât îi trebuie copilului meu să fie într-o formă bună? Cât îmi trebuie mie, astfel încât să simt că am energie după masă? Care este mărimea porției, indiferent de preferințele alimentare, cât mănâncă astfel încât să simt că a primit ceea ce avea nevoie să primească. Și apoi ce primește la masa respectivă. Uneori copiii încep programul la grădiniță sau la școală mai târziu. În a doua parte a zilei sunt multe situații în acest context. Dar dacă vrem să păstrăm o rutină de familie, putem avea mic dejun, prânz și cină la mese cât de cât stabilite ca interval orar, iar masa de prânz ar trebui să fie plină de culoare. Proteina este baza. Pește, carne, produse lactate, ouă, dar și proteină vegetală. Noile recomandări din Organizația Mondială de Sănătate aduc în vedere faptul că ar trebui chiar și copiii o zi pe săptămână să aibă proteină vegetală la masă. Fie că vorbim de ciuperci, de linte, de mazăre, de năut, de fasole, putem avea mese principale pentru prânz bazate pe astfel de ingrediente. Gust bun, sigur putem obține. Ierburile aromate sunt la îndemână și atunci putem crea rețete care mai de care mai atractive. Important este să avem varietate. Nu ar trebui să avem la masa de prânz și ciorbă și fel principal și desert. Putem merge pe un singur fel principal, în funcție de preferința copilului și de nevoia noastră de a introduce masa respectivă. Dacă vorbim de un copil care are o problemă legată de greutate, să fie subponderat, de exemplu, sigur că putem introduce și felul principal și supa, uneori poate chiar și acel desert, dar nu întotdeauna. Dacă vorbim de un copil care are deja o tendință de a asimila mai ușor, de a crește mai ușor în greutate, atunci optăm pentru un singur fel de mâncare la masa de prânz. Și întotdeauna porția de carne sau de pește ar trebui însoțită de o porție dublă de legume, astfel încât aportul de fibre să fie unul suficient, eficient și să mențină o digestie bună, astfel încât să obțină și energie din farfurie. Aducem la masa respectivă sau nu orez, paste, cartofi, quinoa, hrișcă sau cușcuș? La fel depinde de particularitățile fiecărui copil. Dacă avem nevoie de un aport caloric mai mare, de mai multă energie din farfurie, aceasta este parte din garnitura de bază, masa de cereale sau pseudo-cereale, alături de legume. În schimb, dacă vorbim deja de un tranzit mai lent sau de anumite tendințe de creștere a greutății, acestea nu sunt alimente obligatorii. Putem avea doar carne cu legume sau pește cu legume și aducem de aici varietate. Un copil primește în același timp și bucuria la masă, nu numai ingredientele sănătoase și frumos aranjate în farfurie. Deci faceți-vă timp să mâncați la masa de prânz, dacă lucrați de acasă, mâncați împreună sau măcar în weekend să aveți o masă împreună. Dacă mergeți la birou, pregătiți-vă și dumneavoastră un pachetel sănătos, astfel încât să vă bucurați de masa de prânz cu multe ingrediente colorate și atractive, dar și

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre siguranța emoțională.
1: Siguranța emoțională este unul dintre cele mai importante lucruri de care are nevoie un copil. Copilul se dezvoltă sănătos atunci când are un adult care este disponibil, atent și prezent emoțional. Nu perfect, ci prezent. Un adult care poate fi acolo atunci când copilului este greu, nu doar atunci când totul merge bine. Când copilul știe că adultul lui este acolo atunci când îi este frică, când este trist sau copleșit, corpul lui se poate liniști. Iar când corpul se liniștește, copilul învață, poate explora și poate încerca lucruri noi. Un copil care se simte în siguranță nu devine dependent. Din contră, devine mai încrezător. Are curaj să se îndepărteze, să încerce singur, știind că se poate întoarce dacă are nevoie. Nevoia de siguranță nu dispare odată cu vârsta, doar se exprimă diferit. Chiar și copiii mai mari au nevoie să știe că adultul lor este acolo. Relația cu adultul este primul loc în care copilul învață dacă lumea este un loc sigur sau nu, iar această învățare îl va soți toată viața.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Ai fost în parc cu cel mic cu rolele, iar acesta a căzut? Zgârieturile minore sunt răni care nu prezintă complicații, iar tratarea acestora se concentrează pe vindecarea pielii. Neoviderm este o emulsie cutanată care favorizează procesul de vindecare al pielii deteriorate, calmând și protejând zona afectată și poate fi utilizată de mai multe ori pe zi, până când pielea este recuperată. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Urmează inimici, grijă mare. Cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum se realizează o operație pe inimă la copii prin tehnică minim-invazivă?
3: Operația se realizează printr-o incizie mică între coaste pe partea laterală dreaptă, prin care se face aceeași operație ca și prin tăierea sternului. Incizia este mică, traumatismul este redus, nu se taie niciun os, refacerea este rapidă postoperatorie, iar estetic este un lucru favorabil.
2: Ai ascultat Inimici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
4: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt cele mai frecvente greșeli în alimentația animalelor de companie?
5: Printre greșelile frecvente se numără hrănirea cu restul de la masă, hrană excesivă sau necorespunzătoare vârstei. Mulți deținători de animale de companie oferă prea multe recompense sau alimente interzise, precum ciocolată, prăjeli, ceapă, struguri cu sâmburi. Supraalimentarea duce la obezitate, iar dieta dezechilibrată poate cauza probleme de sănătate, precum cele articulare, digestive, chiar și cardiace. Hrana trebuie să fie completă, adecvată speciei și administrată în porții corecte. Ghidul medicului veterinar este esențial în prevenirea acestor greșeli.
4: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Cum comparăm corect prețul unui supliment? O greșeală frecventă este să comparăm doar prețul cutiei. Să presupunem că un produs costă 80 de lei, iar altul 100 de lei. Primul pare mai avantajos, dar dacă ajunge doar pentru 20 de zile, iar al doilea pentru o lună întreagă, atunci produsul de 100 de lei este de fapt alegerea mai economică. Așadar, atunci când cumpărăm suplimente, ar trebui să ne uităm la costul pe luna de administrare, nu doar la prețul afișat pe raft.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Președintele Nicușor Dan a anunțat că o nouă propunere de premier ar putea fi făcută mâine. Varianta luată în calcul este un guvern minoritar, a mai spus șeful statului, care face apel la seriozitate din partea partidelor. PSD a decis să-l propună pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier și să formeze o echipă de negociere care să discute cu celelalte partide din Parlament un acord politic. De cealaltă parte, liderii PNL, USR și UDMR au avut două runde de discuții despre strategia de urmat. România nu îndeplinește criteriile pentru adoptarea monedei euro, arată Comisia Europeană în raportul de convergență pentru anul 2026. Publicat la o dată la 2 ani, acesta evaluează progresele înregistrate de statele membre ale Uniunii care nu fac parte din zona euro, România, Ungaria, Cehia, Polonia și Suedia. Pe baza acestui raport se fac propunerile Consiliului Uniunii Europene privind adoptarea monedei euro de către un stat membru. Iar femeile însărcinate vor avea dreptul la un însoțitor în timpul travaliului. Un proiect legislativ cu această prevedere a trecut de Senat. Potrivit prevederilor, însoțitorul va trebui să respecte normele de igienă din spitale, iar accesul său în sala de nașteri va fi interzis atunci când se declanșează epidemii. În prezent, femeile care nasc la privat au posibilitatea să fie sprijinite de parteneri în timpul travaliului. În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, ne anunță Administrația Națională de Meteorologie. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și nord-vest. Disconfortul termic va fi accentuat și în zonele de câmpie. Temperaturile maxime, așadar, iată, între 30 și 35 de grade, iar în București, vremea fiind în continuare călduroasă, maxima zilei astăzi 33 de grade, cerul va fi variabil cu unele înorări după amiaza. Bună dimineața în Happy Music de vară.
1: Keep this up and I'll take you to the Church of Scientology next.

Bună dimineața aici în, în Happy Music. Iată, mă uitam să văd ce s-a mai întâmplat astăzi în istoria muzicii și am găsit că în 1963, iată, se năștea cântărețul britanic George Michael, ale cărui origini erau grecești. L-ascultăm chiar acum în Happy Music. Bună dimineața!

0: Beefsteak. Beefsteak.
1: 7 și 10 minute, bună dimineața, e bine, profesorii din toată Uniunea Europeană au la dispoziție un ghid comun pentru predarea inteligenței artificiale în școli. Comisia Europeană și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a lansat acest ghid acum câteva zile, ce îi va ajuta pe profesori să le predea elevilor cum funcționează AI-ul și cum poate fi folosită responsabil. Documentul se adresează învățământului primar, gimnazial și liceal. Scopul este ca elevii să înțeleagă cum funcționează inteligența artificială, nu doar să folosească aplicațiile bazate pe această tehnologie. Noul cadru oferă profesorilor exemple și activități care pot fi folosite la clasă pentru a explica atât avantajele cât și riscurile asociate inteligenței artificiale. Ghidul urmează 4 direcții principale: utilizarea instrumentelor AI, crearea de conținut cu ajutorul acestora, gestionarea și evaluarea lor critică, dar și înțelegerea modului în care astfel de sisteme sunt dezvoltate.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit la un nou episod din Alimentația pas cu pas către sănătate. Fie că vorbim de mic dejun, prânz sau cină, ne gândim în primul rând la sănătate. Da sau nu? Depinde de fiecare familie, depinde de fiecare model alimentar și în același timp motivul pentru care ne așezăm la masă este acela care ne ghidează în alegeri sănătoase sau nu. Vorbim astăzi despre masa de prânz. Cât de importantă este, indiferent de vârsta de grupă la care ne raportăm. Atunci când vorbim de copiii mici, ne este la îndemână să păstrăm o rutină, să introducem masa la aceeași oră, să avem în vedere să golim tot ce este în farfurie, să avem acel bol gol. Când copilul merge la creșă și la grădiniță, adesea părinții când își iau copilul de la grădiniță întreabă: a mâncat tot? Uneori da, alteori nu. Este și acolo nevoie de răbdare și de a înțelege că un copil trece printr-o etapă de tranziție, de adaptabilitate și uneori poate refuza ceea ce a mâncat. Vorbim apoi de mesele de weekend, de familie. Cât și cum mâncăm? Mâncăm tot din farfurie? Mâncăm cu pâine pentru că altfel nu ne săturăm? Aducem în același timp și un desert la masă? Toate acestea pot fi parte din moștenirea noastră, din tabieturile noastre, din familia din care provenim. Dar nu întotdeauna mai sunt valabile. Mâncăm sau nu tot din farfurie la masa de prânz? Mâncăm și ciorbă, și fel principal, și desert? Ei bine, toate aceste tendințe sunt adaptabile la nivel de familie. Cât îi trebuie copilului meu să fie într-o formă bună? Cât îmi trebuie mie, astfel încât să simt că am energie după masă? Care este mărimea porției, indiferent de preferințele alimentare? Cât mănâncă, astfel încât să simt că a primit ceea ce avea nevoie să primească? Și apoi ce primește la masa respectivă? Uneori copiii încep programul la grădiniță sau la școală mai târziu, în a doua parte a zilei. Sunt multe situații în acest context. Dar, dacă vrem să păstrăm o rutină de familie, putem avea mic dejun, prânz și cină la mese cât de cât stabilite ca interval orar, iar masa de prânz ar trebui să fie plină de culoare. Proteina este baza. Pește, carne, produse lactate, ouă, dar și proteină vegetală. Noile recomandări din Organizația Mondială de Sănătate aduc în vedere faptul că ar trebui chiar și copiii o zi pe săptămână să aibă proteină vegetală la masă. Fie că vorbim de ciuperci, de linte, de mazăre, de năut, de fasole, putem avea mese principale pentru prânz bazate pe astfel de ingrediente. Gust bun, sigur putem obține. Ierburile aromate sunt la îndemână și atunci putem crea rețete care mai de care mai atractive. Important este să avem varietate. Nu ar trebui să avem la masa de prânz și ciorbă și fel principal și desert. Putem merge pe un singur fel principal, în funcție de preferința copilului și de nevoia noastră de a introduce masa respectivă. Dacă vorbim de un copil care are o problemă legată de greutate, să fie subponderal, de exemplu, sigur că putem introduce și felul principal și supa, uneori poate chiar și acel desert, dar nu întotdeauna. Dacă vorbim de un copil care are deja o tendință de a asimila mai ușor, de a crește mai ușor în greutate, atunci optăm pentru un singur fel de mâncare la masa de prânz. Și întotdeauna porția de carne sau de pește ar trebui însoțită de o porție dublă de legume, astfel încât aportul de fibre să fie unul suficient, eficient și să mențină o digestie bună, astfel încât să obțină și energie din farfurie. Aducem la masa respectivă sau nu orez, paste, cartofi, quinoa, hrișcă sau cușcuș? La fel depinde de particularitățile fiecărui copil. Dacă avem nevoie de un aport caloric mai mare, de mai multă energie din farfurie, aceasta este parte din garnitura de bază, masa de cereale sau pseudocereale, alături de legume. În schimb, dacă vorbim deja de un tranzit mai lent sau de anumite tendințe de creștere a greutății, acestea nu sunt alimente obligatorii. Putem avea doar carne cu legume sau pește cu legume și aducem de aici varietate. Un copil primește în același timp și bucuria la masă, nu numai ingredientele sănătoase și frumos aranjate în farfurie. Deci faceți-vă timp să mâncați la masa de prânz, dacă lucrați de acasă, mâncați împreună sau măcar în weekend să aveți o masă împreună. Dacă mergeți la birou, pregătiți-vă și dumneavoastră un pachetel sănătos, astfel încât să vă bucurați de masa de prânz cu multe ingrediente colorate și atractive, dar și sănătoase. Iar atunci când mâncați împreună, bucurați-vă unul de altul, mestecați suficient și eficient și nu uitați, fiecare aliment se mestecă de cel puțin 20 de ori, astfel încât să avem mai departe o digestie bună, eficientă și energie din farfurie. Până data viitoare, vă invit să aveți cât mai multe mese de prânz în familie, cât mai multă bucurie adusă la această masă de prânz și, bineînțeles, armonie în farfurie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: îți încurajezi copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
1: Ca părinte, sigur ai fost într-o situație în care copilul tău s-a certat cu alt copil pentru o jucărie sau un joc. La copiii mici, intervenția noastră este importantă, pentru că ei învață acum să relaționeze. Putem modela soluții simple, precum schimbul de jucării sau așteptarea rândului. Pe măsură ce cresc, este important să le oferim spațiu să își găsească propriile soluții. Dacă apare tristețea sau frustrarea, nu trebuie să reparăm imediat situația. Putem doar să fim acolo și să-i transmitem: sunt aici cu tine. Astfel, copilul învață să gestioneze emoțiile dificile și conflictele. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santa Derm Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
0: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santa Derm Parasites, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.
2: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize e bine să facem înainte de a pleca în vacanță?
3: Îți faci bagajul cu grijă. Haine, documente, medicamente, dar cât de pregătit pleacă organismul tău în vacanță? Înainte de concediu, este recomandat să fii la zi cu o serie de analize de bază, cum ar fi hemogramă completă, glicemia, transaminazele hepatice sau sumarul de urină. De asemenea, dacă destinația ta este una exotică, verifică dacă este nevoie de vaccinare. De exemplu, pentru hepatita A, îți poți verifica înainte de vaccinare imunitatea prin dozarea anticorpilor antihepatita A. Sunt analize simple, cu rezultate rapide, care îți oferă liniștea că organismul tău este pregătit pentru vacanță.
2: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copnepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
5: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

7:30, bună dimineața în Happy Music. Valul de căldură Omega care a cuprins Europa aduce temperaturi record și efecte grave asupra oamenilor. De la decese și închiderea școlilor până la probleme în alimentarea cu energie, Europa de Vest se confruntă în această perioadă cu un val de căldură extremă denumit Omega, care a doborât recorduri de temperatură. Este ceva teribil. În Franța, marți a fost cea mai călduroasă zi înregistrată de la începutul măsurătorilor meteorologice în urmă cu aproape 80 de ani. Și nu doar marți, și ieri s-a resimțit. De exemplu, am avut un curs online care era trebuia furnizat de către francezi și nu puteau, efectiv, au fost căderi de curent din cauza căldurii, au amânat ceva timp acest curs. Deci se întâmplă, plus că am și vorbit cu cineva din Franța și într-adevăr lucrurile pe care le auzim acum la știri sunt destul de adevărate. Temperatura a ajuns în unele părți la 44 de grade Celsius. Autoritățile încercau să restabilească ieri alimentarea cu energie electrică pentru mii de locuințe afectate de întreruperi ale energiei electrice și Italia a emis cel mai ridicat nivel de alertă pentru caniculă în 16 orașe. Marea Britanie se pregătește pentru cea mai fierbinte zi de iunie din istorie. Serviciul meteorologic Met Office a emis deja a doua avertizare de caniculă extremă din istoria sa. Sute de școli britanice s-au închis sau au redus programul pentru elevi din motiv că temperaturile ridicate pot reprezenta un pericol chiar și pentru persoanele sănătoase. Căldura a provocat în același timp și multe victime. Mă rog, așadar, iată, se întâmplă. Nu știu de ce nu, cel puțin noi în România vorbim foarte puțin despre schimbările meteorologice sau aproape că nu vorbim deloc. Nu știu, n-am văzut nicio discuție pe tema asta. Probabil că aici este un pic mai bine, deși observăm când este cald, este cald. Adică este foarte cald, aproape irrespirabil. Mergem mai departe în Happy Music, iată, cu Summer Funk. Bună dimineața!

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților. Atunci când vorbim despre consumul excesiv de ecrane, cu siguranță avem ca principal actor rețele de socializare, acolo unde copiii mai mari și adolescenții își pot petrece ore întregi. Excesul de expunere la rețelele sociale poate afecta stima de sine a unui copil, deoarece adesea se compară cu imagini

0: adolescență. În al doilea rând, comunicarea deschisă este importantă. Vorbește cu copilul despre realitățile rețelelor sociale, ce ar putea întâlni și cum să gestioneze aceste situații. Stabiliți împreună limite, atât limite de timp, cât și monitorizarea conținutului pentru copil. Dacă vine să-ți spună că nu se simte la fel de grozav ca prietenii sau colegii lui, care își prezintă viața ideală online, ascultă-l cu atenție și nu te grăbi cu soluțiile. Validează-i trăirile și lasă-l să se exprime, înainte de a-l ghida către alte perspective. Altfel, poți risca să iasă din cameră spunând: tu nu mă înțelegi niciodată. Responsabilizează-l să-și monitorizeze timpul petrecut pe rețelele sociale și să respecte limitele stabilite inițial. Așa ajunge să devină mai conștient de timpul pe care îl petrece în lumea virtuală. Așa cum îl învățăm pe copil să navigheze cu încredere și atenție în lumea reală, trebuie să-l ghidăm și în lumea digitală, ajutându-l să înțeleagă atât oportunitățile, cât și riscurile acesteia.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu dr. Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Când este recomandat să se consulte un medic de medicină sportivă pentru copiii cu afecțiuni cardiace?
2: Pentru copiii cu afecțiuni cardiace care își doresc să practice sport organizat sau de performanță, evaluarea în medicină sportivă este esențială. Această consultație ne ajută la evaluarea capacității de efort, la stabilirea tipului de sport permis, la prevenirea riscurilor în timpul activității fizice și la monitorizarea adaptării organismului la efort. În mod ideal, evaluarea se face în colaborare între cardiologul pediatru și medicul de medicină sportivă.
1: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
3: Cum alegem un supliment dincolo de reclamă și imagine? Primul lucru pe care trebuie să-l verificăm este eticheta, nu reclama. Este important să vedem ce ingredient conține produsul, în ce cantitate și dacă există informații clare despre calitatea acestuia. De asemenea, merită să alegem producători transparenți, care oferă explicații și dovezi pentru ceea ce promit. În final, cel mai bun supliment nu este neapărat cel mai scump sau cel mai popular, ci acela care răspunde unei nevoi reale și oferă o formulă de calitate la un preț corect.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre cum starea părinților influențează starea de spirit a copiilor.
1: Copilul nu învață calmul din explicații, din certuri sau din reguli spuse pe un ton ridicat. Învață calmul din relație, din felul în care adultul este lângă el. Când copilul este speriat, furios sau copleșit, sistemul lui emoțional este foarte activ. În acele momente, copilul nu ascultă explicații și nu poate învăța lecții. Are nevoie, în primul rând, să se simtă în siguranță. Starea emoțională a adultului se transmite copilului foarte repede. Dacă adultul este tensionat, grăbit sau iritat, copilul simte acest lucru și se agită la rândul lui. Dacă adultul rămâne calm, stabil și prezent, copilul poate începe să se liniștească. Acest proces se întâmplă împreună. Copilul se liniștește cu ajutorul adultului, iar în timp învață să se liniștească și singur. Pe măsură ce copilul crește, nu dispare nevoia de siguranță, ci se schimbă felul în care o cer. Calmul părintelui nu înseamnă lipsa de limite, înseamnă limite spuse dintr-un loc sigur. Iar siguranța este ceea ce
0: alege
1: ajută
0: sănătatea.
1: Pe copil să
0: emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.
2: Wait, what is that?

0: este ora 8. În nisip?
1: Eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
3: Bună dimineața, sunt Mariu și vin cu știrile. Președintele Nicușor Dan a anunțat că o nouă propunere de premier ar putea fi făcută vineri. Varianta luată în calcul este un guvern minoritar, a mai spus șeful statului, care face apel la seriozitate din partea partidelor. PSD a decis să-l propună pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier și să formeze o echipă de negociere care să discute cu celelalte partide din Parlament un acord politic. De cealaltă parte, liderii PNL, USR și UDMR au avut două runde de discuții despre strategia de urmat. România nu îndeplinește criteriile pentru adoptarea monedei euro, arată Comisia Europeană în raportul de convergență pentru anul 2026, publicat odată la 2 ani. Acesta evaluează progresele înregistrate de statele membre ale Uniunii care nu fac parte din zona euro, România, Ungaria, Cehia, Polonia și Suedia. Pe baza acestui raport se fac propunerile Consiliului Uniunii Europene privind adoptarea monedei euro de către un stat membru. Femeile însărcinate vor avea dreptul la un însoțitor în timpul travaliului. Un proiect legislativ cu această prevedere a trecut de Senat. Însoțitorul va trebui să respecte normele de igienă din spitale, iar accesul său în sala de nașteri va fi interzis atunci când se declanșează epidemii. În prezent, femeile care nasc la privat au posibilitatea să fie sprijinite de parteneri în timpul travaliului. Continuăm cu datele de la Administrația Națională de Meteorologie. În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei. În toate aceste regiuni se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest, nord-vest, unde izolat va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat și în zonele de câmpie. În București, vreme călduroasă cu disconfort termic ridicat, cer variabil cu unele norări după amiaza, astăzi undeva în jur de 33 de grade Celsius.

0: 8:07 minute, bună dimineața în Happy Music! Alături de noi în această dimineață este Ruxandra Nicolae, cadru didactic universitar și fondatoarea centrului de joacă Pitulușul. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Mulțumesc mult pentru prezența aici la Itzy Bitzy. Ruxandra, ce este Pitulușul?
1: Pitulușul este un concept, un nou concept, un escape room și un treasure hunt. Este un loc unde aventura se îmbină cumva în familie. Pentru atât pentru copii, cât și pentru adulți. Pentru că adulții pot lua parte la joaca copiilor și la aventura copiilor, dar de asemenea au și o zonă de relaxare unde dacă vor, pot huzuri așa în liniște.
0: Ce fain, da. Ce-l face diferit de alte spații dedicate copiilor care au un concept asemănător?
1: Nu prea am văzut concept asemănător, ci doar escape room-uri pentru adulți adaptate copiilor. Bine, acum, după ce am deschis, ne-am dat seama și de ce, pentru că atenția trebuie să fie mult mai mare pentru copii. Nu este suficient să-i lași închiși într-o cameră, astfel încât povestea să aibă sens, ci ei parcurg o poveste în mai multe camere, vreo 5-6 camere, cu mai multe personaje. Povestea aceasta este personalizată complet pentru fiecare copil, îi se spune numele, poate să în indicii și în activități numele apare, numele lor apare peste tot, de asemenea în filmulețe sau pot apărea alături de idolii lor. Așa că acest concept nu l-am mai găsit, pentru că l-am și căutat. Unul dintre copiii mei, că noi avem 4 copii, anul trecut și-a dorit
0: să...
1: Mulțumim și a dorit, Doamne ajută, și a dorit să facă un escape room cu K-pop. Și am căutat eu în România și nu am găsit această idee. Drept urmare, genial, m-am apucat și am conceput acest escape room, după care fratele ei mai mare a venit cu altă idee, că el vrea cu Kendama și cu, mă rog, cu World Cup, că așa este acum. Și uite, așa a început.
0: Ce fain, așa a apărut centrul de joacă. Aha, genial.
1: Da.
0: Super. Și poți să ne introduci un pic în aventură? Adică ce se întâmplă când intră copiii acolo și mai ales pentru ce copii recomanzi? Care e vârsta pe care o recomanzi?
1: Păi, noi suntem așa un mix. Ți-am spus că pot participa și părinții, dar și adulții. În partea de jos a locației avem o cafenea baby friendly cu loc de relaxare pentru mămici, ateliere senzoriale pentru bebeluși. Iar e gândit așa ca un hub de familie, unde organizăm și seri de mafia, quiz game, în perioada aceasta vizionări de meciuri pentru băieți, iar noi fetele ne jucăm Monopoly sau alte jocuri de societate.
0: Super.
1: Iar în weekend-uri organizăm petreceri private, petrecerile acestea fiind pentru toate vârstele, fie că sunt cu ateliere senzoriale pentru bebeluși, cu treasure hunt în familie, dacă părinții vor să participe la aventura copilului sărbătorit. Putem adăuga, bineînțeles, și experimente, pentru că ăsta mi este background-ul și nu fac experimente de câțiva ani cu copii în școli și în centre de activități. Dar pe lângă aceste petreceri de tip escape room și treasure hunt, pe care le organizăm așa cum ți-am spus, spațiul este gândit și pentru școli și atunci în ideea aceasta pentru școli, povestea pornește de la mituri românești, mituri și legende românești, unde ne întâlnim cu elele, trecem prin biblioteca Iulii HD-ul, ne antrenăm la unul dintre cele mai, sau la cel mai vechi club din România, sportiv mă refer, și după aceea ajungem prin păduri, mă rog, nu ne plictisim.
0: Da. Ce fain. Unde vă pot găsi cei care vor, iată, vor să vă vadă, vor să vă cunoască și mai mult decât atât, vor să organizeze o aventură pentru copiilor?
1: Ne găsim în București, în sectorul 6, între Afi și Plața.
0: Da. Și online?
1: Și online, bineînțeles, pe Facebook, Insta, Pitulușul. Și pe pitulușul.ro.
0: De unde vine cuvântul Pitulușul? Că am vrut să te întreb asta la
1: început. Pitulușul este un joc.
0: Da?
1: De a face ascunselea, este același lucru cu Pitulușul. În anumite zone din România, așa se spune, Pitulușul.
0: Da? Ok.
1: Sau Pititea, da.
0: Minunat. Ruxandra Nicolae, mă bucur tare mult că te-am cunoscut, cadru didactic universitar, iată și fondatoarea centrului de joacă Pitulușul. Îți mulțumesc tare mult pentru intervenția ta aici la Itzy Bitzy și de bea aștept să mai vorbim despre joacă Escape Room, iată, și pentru copii și pentru adulți. Îți doresc o zi superbă în continuare.
1: Mulțumim și spor la joacă.
0: Mersi, pa, pa.

0: Ai fost în parc cu cel mic cu rolele, iar acesta a căzut? Zgârieturile minore sunt răni care nu prezintă complicații, iar tratarea acestora se concentrează pe vindecarea pielii. Neoviderm este o emulsie cutanată care favorizează procesul de vindecare al pielii deteriorate, calmând și protejând zona afectată și poate fi utilizată de mai multe ori pe zi, până când pielea este recuperată. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
3: Ce este un lipozom? Ați auzit probabil de vitamine sau suplimente lipozomale. Dar ce înseamnă asta? Imaginați-vă că substanța activă este pusă într-o mică bulă de protecție asemănătoare cu membrana celulelor noastre. Această protecție o ajută să treacă mai ușor prin sistemul digestiv și să fie absorbită mai eficient de organism. Pe scurt, tehnologia lipozomală poate ajuta anumite vitamine și minerale să ajungă mai bine acolo unde este nevoie de ele. Asta înseamnă că în anumite situații putem obține rezultate mai bune chiar și cu doze mai mici.
2: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
0: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize ne ajută să depistăm alergiile în plin sezon de polen?
4: Strănuți des, te ustură și te mănâncă ochii, îți curge nasul și te gâdilă, sunt simptomele clasice ale unei alergii respiratorii, mai ales dacă revin în fiecare an în aceeași perioadă. Testele de alergie îți arată exact la ce reacționează organismul tău. Polen de arbori sau de iarbă, mucegaiuri, acarieni ori păr de animale. Cu un diagnostic clar, tratamentul devine țintit și eficient, iar simptomele vor fi mult mai bine gestionate. Profilurile de alergeni configurate în colaborare cu medicii alergologi sunt punctul de pornire pentru ca tu să te simți mai bine.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Uneori avem nevoie de o masă rapidă, dar care să fie și echilibrată. O salată cu piept de pui poate fi exact acel tip de preparat care ne oferă proteină, fibre și grăsimi bune, fără să fie greu de digerat. Pentru cei mici e recomandat să alegem fileul de piept de pui, care are textură mai delicată, mai fragedă și mai ușor de mestecat. Îl gătim, îl condimentăm simplu, cu puțină sare, piper și, dacă ne place, puțin usturoi sau boia dulce. Îl gătim la grill sau într-o tigaie antiaderentă, cu foarte puțin ulei de măsline, până când devine fraged, suculent și ușor rumenit la exterior. În paralel, pregătim baza salatei. Putem folosi frunze verzi, crocante, roșii, castraveți, puțin avocado cremos și, dacă vrem un plus de textură, câteva semințe sau nuci. Tăiem pieptul de pui felii și îl adăugăm peste salată cât încă este ușor cald, astfel încât aromele lui să se simtă imediat. La final, un dressing simplu din ulei de măsline și suc de lămâie este suficient. Când vom amesteca ușor toate ingredientele, se va elibera și mirosul proaspăt al legumelor și al puiului cald. Rezultatul este o masă completă, ușoară, dar foarte hrănitoare.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care este amintirea din copilărie la care te întorci cel mai des și ce anume o face atât de specială?
1: Amintirea din copilărie la care mă întorc cel mai des, este specială pentru mine, este aceea când mă jucam cu prietenii mei în spatele blocului tot felul de jocuri, cum ar fi frunza, pleapșa și multe alte jocuri distractive. Această amintire este specială pentru mine pentru că puteam să stau cu prietenii, să mă joc de dimineață până seara și ne strângeam foarte mulți și era o atmosferă foarte plăcută.
0: Există un moment din copilăria ta pe care ți-ai dori să-l retrăiești?
1: Un moment din copilăria mea pe care aș dori să-l retrăiesc este să mă întâlnesc cu verișorii mei la bunici și să mergem împreună

Curtea Constituțională a decis că legea care permite împușcarea a aproximativ 900 de urși în 2026 și 2027 ca măsură de prevenție este constituțională. Instanța a respins astfel cu majoritate de voturi obiecția formulată de președintele Nicușor Dan legată de această lege. De asemenea, este permisă și intervenția pentru mai mult de 100 de exemplare de animale sălbatice, măsură justificată prin necesitatea prevenirii atacurilor asupra oamenilor și a pagubelor materiale. Curtea arată că legea a fost elaborată pe baza unor date științifice care au arătat că populația de urs brun este excesiv de numeroasă, iar măsurile alternative pentru protejarea populației nu sunt suficiente. CCR a respins și argumentele privind o încălcare a principiului separației puterilor în stat, dar acesta este alt subiect. Așadar, iată, CCR a declarat constituțională legea privind intervenția asupra urșilor. Este cea mai nouă știre. Bună dimineața în Happy Music!

0: așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Urmează inimi mici, grijă mare. Cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar, chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum se realizează o operație pe inimă la copii prin tehnică minim-invazivă?
2: Operația se realizează printr-o incizie mică între coaste pe partea laterală dreaptă, prin care se face aceeași operație ca și prin tăierea sternului. Incizia este mică, traumatismul este redus, nu se taie niciun os, refacerea este rapidă postoperatorie, iar estetic este un lucru favorabil.
1: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
3: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
1: Vrei mai multă siguranță pentru viitorul copilului tău? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, poți economisi pentru cei mici și în același timp îi poți proteja în fața situațiilor neprevăzute. Asigurarea combină o componentă de economisire prin care alegi suma pe care copilul o va primi la final, cu protecție în caz de boală sau accident.
3: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
1: Ca părinte, sigur ai simțit uneori nevoia să-ți oprești copilul în a face un pas greșit. Din grijă, avem tendința să intervenim prea repede și să-l ferim de orice consecință. Însă, copilul are nevoie să descopere singur ce este sigur și ce presupune un risc. Învățarea autentică apare prin încercare și eroare. De aceea, este important să nu-i luăm aceste experiențe, chiar dacă uneori ne este greu să privim de la distanță. Îl putem susține printr-o prezență calmă și încurajatoare, care îi păstrează vie curiozitatea și dorința de explorare. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santa Den Ferrocytes, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
0: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santa Den Ferrocytes, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.

dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Tremure puternice au lovit zona de vest a capitalei Venezuelei, dărâmând clădiri în Caracas, blocând oamenii sub dărâmături și determinând oamenii de știință să avertizeze asupra posibilității înregistrării unor pierderi umane semnificative și a unor distrugeri majore, largă în această țară sud-americană. Este vorba despre două seisme 7,2 și 7,5 pe scara Richter. Conform Serviciului Seismologic American, numărul victimelor ar putea fi foarte mare, scriu agențiile de presă internaționale. Președintele Nicușor Dan a anunțat că o nouă propunere de premier ar putea fi făcută vineri. Varianta luată în calcul este un guvern minoritar, a mai spus șeful statului, care face apel la seriozitate din partea partidelor. PSD a decis să-l propună pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier și să formeze o echipă de negociere care să discute cu celelalte partide din Parlament un acord politic. De cealaltă parte, liderii PNL, USR și UDMR au avut două runde de discuții despre strategia de urmat. În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. O să avem 30 și în 33 și în București maxim. Vreme în continuare călduroasă, iată, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Cu disconfort termic ridicat, în București este posibil să plouă spre seară. Mergem mai departe în Happy Music.

0: Valentina Wessler, o emisiune relaxată și neconvențională pentru starea ta de bine, sponsorizată de Aqua Carpatica.
1: Bine v-am regăsit la o nouă ediție de podcast Setea de Sens. Alături de noi, ca de fiecare dată, este Valentina Wessler. Bine ai revenit, Valentina!
2: Bine te-am găsit!
1: Astăzi vorbim despre caractere și, doamna caractere, la ce te trimite gândul când spui caracter?
2: Ce facem noi în viață este sau nu este memorabil? Acțiunile pe care le facem sunt uitate. Dar amprenta pe care o lăsăm în urmă, amprenta energetică, impresia pe care o lăsăm, știi? Impresia pe care o lasă imaginea atunci când faci o fotografie. Impresia aia rămâne. Îți aduce aminte de cineva și acel cineva este construit din felul în care s-a purtat cu tine, felul în care a fost aproape de tine, cum a alimentat prietenia, dacă ați avut o prietenie, de tot dansul pe care voi l-ați avut la un moment dat în interacțiunea voastră. Iar la asta mă duce în primul rând cu gândul. Și mă rog, ajungem să-l catalogăm. Un om bun, un om drept, un om corect, un om mincinos, un om viclean. Depinde ce a rămas în urmă. Știi? Nu facem un inventar sau nu reiterăm lucrurile pe care le-a făcut și rămânem cu o impresie despre el. Impresia asta e toată umbra aia nevăzută, umbra, retenția aia nevăzută a interacțiunii pe care o avem noi, ca să mă repet.
1: Dar dacă ar fi să spui o oglindă, când să te uiți la tine, care ar fi profilul tău? Caracterul tău? E foarte greu.
2: Mă gândeam în timp
1: ce povestești la mine și mi-era foarte greu să trasez.
2: Niciodată nu ne vom cunoaște pe deplin fără să avem un reper extern. Eu nu voi putea să știu despre mine ce las, ce impresie fac, decât dacă întreb. Și în toată joaca asta, nu e joacă, e chiar o treabă foarte serioasă, este extrem de important să găsești un interlocutor sincer, un prieten sincer, care nu te menajează, care nu are interese la tine și încearcă să-ți spună niște lucruri pe care tu ai vrea să le auzi.
1: Soția,
2: da, partenerul de viață, partenerul de viață care te-a cunoscut în mai multe ipostaze. Mă rog, acum e foarte important relația dintre parteneri să fie corectă și de prietenie și nu tensionată. Da. Pentru că dacă ești în pragul divorțului sau dacă, nu știu, ai supărat-o de dimineață,
1: exact,
2: s-ar putea să fie un pic...
1: un alt caracter.
2: Da. Îmi povestea un foarte bun prieten, căsătorit nu mai de curând, de vreo 2-3 ani, îmi povestea că ei ies la un exercițiu foarte, foarte bun, ies la plimbare și povestesc, împărtășesc, își spun foarte multe lucruri, unul despre celălalt și despre lucrurile care se întâmplă în jurul lor, în familie, în societate, ce-o mai fi. Toate discuțiile pe care le avem noi ar trebui să fie într-un spațiu detensionat, adică după ce a trecut cearta, după ce ne-am certat pe cine duce copilul, cine spală mașina, cine face curat, când toate lucrurile astea s-au așezat, s-au cernut și când putem să fim suficient de detașați, să ne spunem lucrurilor, să spunem lucrurilor pe nume și să împărtășim presia pe care o lasă celălalt asupra noastră. Deci, că mă întrebai de caractere. Caracterul se construiește, se construiește în timp și este subiect al expunerii la seturi de valori, la seturi de transmisii care se dau din generație în generație, la niște grile etice, morale. E un conglomerat. Iar din tot conglomeratul ăsta de seturi de valori, fiecare reține ce îi se potrivește mai mult, pentru că eu cred, nu știu dacă e o părere intuitivă a mea, caracterul se construiește dintr-un profil psihologic al omului, pentru că sunt unii care, prin natura lor, sunt flegmatici, sunt un pic mai contemplativi, prin natura lor, așa sunt ei construiți, iar pe această natură se grefează același set de valori din familia respectivă, dar poate modelată într-un alt fel. Apoi sunt alții colerici, da? Care reacționează într-un anume fel, felul în care reacționează ei. Și ele lasă o amprentă asupra caracterului lor. Dar ce rămâne în urmă?
1: Exact la asta mă gândeam, dacă nu există totuși o diferență între tipul de personalitate și caracter. Adică pare că caracterul totuși ține de ceea ce spui, de, adică în mintea mea, de acest set de valori, indiferent de tipul de personalitate.
2: Sunt de
1: adică
2: acord
1: se
2: cu
1: creează un anumit caracter într-o familie care are, nu știu, un cerc al valorilor, iar copilul acela crește în acest mediu, chiar dacă este coleric sau flegmatic sau are altă, să spunem, personalitate psihologică.
2: Absolut de acord cu tine și această diferențiere e foarte importantă, dar caracterul e robust și se simte în acțiunile care sunt de durată și recurente, pe când și personalitatea se manifestă tot recurent, adică îl vedem că este coleric în mai multe ipostaze. Noi cum facem discernământul dacă el este un om de caracter, dacă nu face rabat la un set de valori etice și morale, indiferent de forma de manifestare. Dar noi judecăm în funcție de... Eu sunt o personalitate colerică. Eu știu că ție nu-ți place, dar nu-ți place să țip la tine, dar mie îmi vine să țip la tine. Știi? E poate fluidă definiția mea sau, mă rog, felul în care văd eu un pic lucrurile, dar țin tot de caracter. Dacă eu reușesc să-mi pun, țin în frâu personalitatea, dacă eu reușesc să am grijă de tine, tu contezi în toată povestea asta și atunci personalitatea devine cumva, nu știu cum să mă exprim, devine obiect al structurii care vine ca nevoie a construcției de caracter. Adică se supune nevoii de a construi caractere. De ce vorbesc despre asta? Noi avem un copil care e nărăvaș, care e impulsiv, care nu răspunde la niște atât de prompt la niște cerințe ale mediului în care locuiește, îl trăiește, ale societății. Ce faci? Îl lași așa pe toți pereții să se manifeste sau încerci cu blândețe, cu înțelepciune, cu prezență de spirit să îl modelezi ca el să-și țină în frâu personalitatea și să îl pregătești, să-i pregătești un caracter care să țină cont de ceilalți. Caracterul ține mai mult cont de ceilalți, personalitatea ține...
1: E un dat.
2: E un dat. E o structură, e o țesătură intimă, pe când caracterul se construiește. Și e o muncă să construiești caractere.
1: Ce am putea să reținem acum la final este că atunci când vrei să modelezi un caracter, gândindu-mă la relația pe care o avem cu copiii noștri, e bine să ținem seama de personalitatea lui, să plecăm de la ce este el și apoi încet, încet să îl introducem în acest set de valori, un set de valori pe care probabil că ar trebui să le respecte și părintele.
2: Înainte de toate.
1: Înainte de toate. Și un alt lucru important, în ceea ce ai spus, mi se pare această nevoie de oglindire. Degeaba încerci să-l modelezi pe copil, să aibă un caracter, cum se spune, un om de caracter, dacă... Niciodată nu are parte de această oglindire în familie.
2: Niciodată nu se va construi un caracter doar prin demagogie. Doar prin exemplu direct se poate construi un caracter. Monkey see, monkey do. Știi? Funcționează și
1: exact.
2: În situația
1: funcționează
2: asta.
1: Acest principiu. Da. Îți mulțumesc mult, Valentina Vesler, pentru prezența ta la Setea de Sens. Vă mulțumim și vouă. La revedere!
0: Ai ascultat Setea de Sens, o emisiune pentru starea ta de bine, sponsorizată de Aqua Carpatica.

0: așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
3: Eu vreau escape room.
4: Eu vreau experimente.
2: Și pentru sora noastră cea mică?
4: Atelier senzorial.
2: Dar unde le găsim pe toate?
5: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
6: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itsy Bitsy, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
7: Luna aceasta, Alex Holikov, CEO at Servio, ne învață cât de important este acest triumvirat. Școală, format din părinți, profesori și copii. Urmăriți pentru că este foarte, foarte interesant. Printr-o platformă puteți să urmăriți ce face copilul vostru de la grădiniță până la liceu. Și credeți-mă, vă va fi de folos.
8: Generali, aici și acum.
9: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt avantajele chirurgiei robotice pentru medici?
10: Avantajele chirurgiei robotice pentru chirurg sunt multiple. Vizualizarea tridimensională de mare rezoluție, cu mărirea imaginii de până la 20 de ori, permite realizarea de disecții altfel imposibile prin chirurgie deschisă sau chirurgie laparoscopică. De asemenea, instrumentele cu articulații în 8 direcții depășesc capacitatea mâinii chirurgului de mobilizare, permițând accesul în spații foarte, foarte mici cu o precizie fantastică. Filtrarea tremorului mâinii chirurgului este un alt avantaj major al chirurgiei robotice. Nu în ultimul rând este de menționat confortul de a opera la consolă, stând pe un scaun în poziție fiziologică, ce permite chirurgului concentrarea atenției pe actul chirurgical și nu pe ceea ce se întâmplă în jurul lui.
9: Emisiune sponsorizată de Medicover.
11: Un pas, doi pași, 1000 de pași. Fiecare pas ești mai aproape de starea ta de bine. Nu este vorba de recorduri, ci doar să te lași purta de drum. Pentru că orice călătorie începe cu un singur pas. Chiar și călătoria către sport.
12: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
13: Alo?
14: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itsy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
13: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
15: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

9:29, există și o anxietate de vară și, iată, pe lângă alte motive care ar putea duce la aceste stări pe care nu ni le dorim în vacanța de vară, e bine, căldura ne influențează din ce în ce mai mult, pentru că temperaturile ridicate, spun specialiștii, pot crește efectiv nivelul de cortizol din organism pentru că îl stresează, ceea ce duce la iritabilitate și stres. Studiile au asociat schimbările fizice provocate de căldură cu o cerere mai mare de îngrijiri de urgențe legate de sănătatea mentală. Orice perturbare a vieții de zi cu zi poate afecta sănătatea mentală, iar vara aduce de regulă astfel de schimbări. Zilele mai lungi, programul liber sau vacanțele copiilor pot modifica rutina obișnuită. Un specialist care a fost întrebat pe acest subiect a explicat că schimbările legate de somn, de structura zilnică sau de responsabilitățile profesionale pot face oamenii să se simtă mai puțin ancorați. I-a adăugat și că tranzițiile sezoniere, chiar și cele pozitive, pot genera stres în procesul de adaptare, dar mare atenție și la temperaturile ridicate, care, iată, ne pot tulbura destul de mult. Mergem în continuare în Happy Music cu Last Tot Voltage.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre hiperprotecția părinților și efectele ce pot apărea asupra copiilor și ne va explica invitata noastră, Andreea Neagu, psihoterapeut, psiholog. Bine ai revenit, Andreea!
2: Bine te-am regăsit! Mulțumesc de invitație!
1: Așteptam discuția noastră, mi se pare un subiect extrem de interesant. Poate că ar fi bine acum, nu știu, să explicăm ce înțelegem prin hiperprotecția părinților.
2: Sigur că da! Este o tendință pe care o observ din ce în ce mai mult în generațiile mai noi de părinți și se manifestă printr-o grijă excesivă pentru cele mai mici lucruri sau cele mai mici și posibile dificultăți care ar putea să apară în experiența copilului propriu. Dacă punem la nivel general, un nivel de protecție și de grijă al părintelui este absolut natural. Da? Toți părinții își doresc ca copiilor să fie în siguranță, în primul rând.
1: Mai ales atunci când e vorba de un pericol și, nu știu, ne referim când sunt mici, să nu umble la prize, să nu cadă de la balcon, să nu cadă din față.
2: Sigur, pericole majore,
1: adică,
2: da.
1: Lucruri care
2: ar putea să-i,
1: da, să pună să-i viața copilului în pericol.
2: Afecteze,
1: aici
2: sigur.
1: Sunt de acord să fii pentru
2: că, grijuliu și
1: exact,
2: protectiv
1: pentru
2: și
1: că la acea vârstă copilul nu realizează ce înseamnă pericol. Dar mai târziu să-l închei la șireturi până la nu știu câți ani, să-i dai să mănânce sau să-i tai tu un
2: mâncarea, farfurie. Într-adevăr, devine exagerat. Și văd această tendință și prin comportamente de genul celor menționate de tine, prin lucruri mărunte, dar și la nivel de părere generală despre copil. Copilul meu încă nu este pregătit să facă asta sau este mai sensibil emoțional sau, știu eu, este mai neîncrezător în sine.
1: Cred că nici nu e bine ca el să audă așa ceva, pentru că tu, practic, îi induci.
2: Sigur, îi setăm niște niște repere despre sine și copilul de obicei va prelua la nivel inconștient această imagine și se va comporta ca atare.
1: Sau mai sunt părinți, și povesteam și înainte de emisiune, când la cea mai mică dificultate, nu știu, la grădință, la școală, cu învățătoarea, cu vreun coleg,
2: imediat intervin.
1: Exact, da. Și să-l ia, să-l mute din clasa respectivă.
2: Da, nu este bun mediul pentru tine, cu siguranță va fi altul mai bun. Atunci copilul acela...
1: Cred că e greșit, pentru că mediul perfect sau lucru perfect nu există, ci mai degrabă
2: există capacitatea noastră de a ne adapta.
1: Exact,
2: la mediu.
1: Că trebuie să se adapteze sau să-și găsească cumva pârghile, resursele, să se agațe de părțile bune. Eu așa le spun mereu copiilor mei. Nu există nimic perfect. Paharul pe care îl privești are o parte plină, o parte goală. Dacă tu vrei să privești partea goală, vei avea de pierdut non-stop în viață. Dacă
2: contează
1: privești
2: cu
1: partea
2: siguranță.
1: Plină, eu zic că ești în câștig întotdeauna.
2: Și acestea sunt mai degrabă niște modalități cognitive de a vedea lumea, da? Pe care le putem folosi mai ales cu copiii mai mari. Însă în privința copiilor mici, învață foarte mult prin modelare, prin ceea ce văd la

0: Nu-i satisfaci doar nevoile, exact, și mofturile.
1: Intri mult, mult peste nevoi și atunci copilul acesta va învăța că toată lumea trebuie să-i satisfacă absolut orice fel de nevoie sau dorință. Și în toate mediile în care va merge, va avea această așteptare. Și evident, va merge într-un mediu de grădiniță sau de școală, se va confrunta cu realitatea. Acolo nu mai este un adult la dispoziția lui să-i facă tot timpul pe plac, să îl cocoloșească, să-l ajute la cea mai mică dificultate și mi se pare normal să fie așa, da? Pentru că copilul are nevoie să învețe din experiența unei greșeli, din a se confrunta cu o dificultate, da? Cum spun adesea copiilor, îl vedeți că a căzut, nu săriți imediat, vai, ce s-a întâmplat cu tine,
0: păi lăsați-l să se ridice. De cele mai multe ori, el nu are nicio reacție, mm-hmm, iar în momentul în care te duci, vai, ai căzut, da, ce s-a întâmplat, copilul abia atunci începe să plângă.
1: Are o reacție și de obicei este amplificată de reacția părintelui, da? Deci, pornind de la lucruri mici, simple, concrete, pe care le facem în rutinele de zi cu zi, putem integra acolo activități care pot stimula independența copilului.
0: Ca de exemplu, Andreea?
1: Ca de exemplu, de la cele mai mici vârste, copilul să-și poată face ordine în casă, în camera în care trăiește sau în casă. Copiii, de exemplu, pe la 2-3 ani au o predilecție către a ajuta pe mama sau pe tata la curățenie.
0: Foarte bine ai spus, la asta mă gândeam. Deci reușeam să fac asta cu ai mei când erau mai mici, iată că au crescut și nu se mai întâmplă lucrul ăsta, deci trebuie să mă duc eu și să...
1: Da, aici vorbim deja de o altă etapă de vârstă, o altă criză emoțională la vârstă, este într-un copii un pic mai mari, către adolescență, intră în perioada de rebeliune și tot ce înseamnă ordine și cereri ale părinților nu mai sunt pe placul lor. Dar, din nou, din punct de vedere psihologic, este normal și este benefic ca adolescentul să treacă prin această criză. Însă, la vârste mici, lucruri care țin de capacitatea copilului și, din nou, eu spun părinților, voi știți ce copilul poate să facă și ce nu poate să facă. Unde poate să facă, lăsați-l. Unde nu poate să facă, învățați-l cum să facă.
0: Dar știi că mi s-a întâmplat de multe ori să cred că nu poate să facă, eu știu că e prea mic sau că nu va reuși, să-l las să facă, să-mi demonstreze
1: de
0: că poate.
1: De fapt putea, da. Și cred că pornind de la rutine și apoi către aspecte, nu știu, mai complicate ale vieții, putem ajuta copilul să meargă către independență. Pentru că independența și apoi interdependența în relații sunt antidot pentru dependență și nesiguranță în relații, da? Și aici, din nou, intrăm într-o zonă mult mai largă de discuție despre dependența relației și dezavantaje.
0: Dar cred că dacă reușim, iată, să îl stimulăm pe copil astfel încât să se descurce singur, este mai ușor și părintelui.
1: Cu pentru siguranță.
0: Că altfel, așa cum spuneai, să fii sclavul copilului, la un moment dat e greu și pentru tine.
1: Este greu. Și un singur aspect
0: și
1: mai este...
0: Și pot apăra tot felul de, nu știu, copii mai mari, băieți rămași, eu știu, nensurați, alături de mamă, neavând viață personală, la fel fete care nu-și găsesc drumul în viață sau mai greu partenerii. Nu știu, mă gândesc, pot apărea tot felul de dezechilibre din acestea.
1: Da, și tipologiile pe care le-ai menționat tu, dar cred că cel mai adesea sunt copiii aceia care nu sunt mulțumiți cu nimic. Da? Vor fi, tot timpul vor avea ceva de comentat, nu vor putea face față la un job unde există poate un șef care îi va da niște sarcini de făcut. Da, nu va încheia sarcinile pentru că nu are practica aceasta de a duce un lucru la bun sfârșit. Și,
0: da, și cred că vor fi genul acela de adult care, exact cum spuneam, mereu au de comentat și mereu consideră că cei din jur sunt responsabili,
1: exact,
0: vinovați,
1: și...
0: cum că nu i-a ieșit lui sau n-a rezolvat nu știu ce, adică nu are nicio vină.
1: Nu-și asumă responsabilitatea. Da, și asta ține tot de maturitatea emoțională, care vine odată cu această independență de sine. Și, în primul rând, când sunt independent, cred bine despre mine. Cred că mă pot descurca, cred că lumea e un loc sigur în care eu pot să merg să arăt ce știu și ce sunt capabil să fac. În schimb, când sunt tot timpul cocoloșit și lumea, mă rog, părinții îmi transmit ideea aceasta că lumea e un loc periculos, nu voi avea încredere în mine să merg să explorez, să fac lucruri care poate nu sunt atât de confortabile. Și voi sta întotdeauna în bucla mea.
0: Să lucruri noi.
1: Da, da.
0: Foarte interesant ce spui, Andreea, greu de aplicat, adică nu întotdeauna, eu știu, tu încerci să fii părintele perfect, dar să știi că și eu de multe ori m-am surprins ca fiind prea dornică să controlez totul, să protejez mai mult poate decât trebuie.
1: Apropo de părintele perfect, nu există părinte perfect.
0: Eu întotdeauna spun,
1: da, cu siguranță spun că există părinte îndeajuns de bun, da? cât am putut să fac de bine în momentul acela, atât am putut să fac
0: și
1: bine.
0: Și nu bun în general, părinte, bun pentru copilul tău. Mm-hmm. Asta mi se pare varianta perfectă.

0: perfectă, ideală.
1: Da. Da. Îți mulțumesc, Andreea, pentru sfaturi și te aștept să revii, pentru că avem ce învăța.
2: Cu mare drag. Mulțumesc eu de invitație.
1: Astăzi Andreea Neagu, psiholog, psihoterapeut, a fost alături de noi și am discutat despre hiperprotecția părinților și efectele negative ce pot apărea în timp asupra copiilor noștri. Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
3: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
4: 9:45 de minute, iată, ne apropiem de final. Happy Music se încheie aici, urmează Inii Mini Mai Nimo. Îți doresc să ai o zi superbă alături de noi și îți dau întâlnire mâine dimineața de la ora 7. Toate cele bune!

0: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
2: Am o poveste în față, am un gem de ață.
1: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, ROA și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
3: Ai fost în parc cu cel mic cu rolele, iar acesta a căzut? Zgârieturile minore sunt răni care nu prezintă complicații, iar tratarea acestora se concentrează pe vindecarea pielii. Neoviderm este o emulsie cutanată care favorizează procesul de vindecare al pielii deteriorate, calmând și protejând zona afectată și poate fi utilizată de mai multe ori pe zi, până când pielea este recuperată. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt beneficiile hranei echilibrate asupra sănătății pisicilor și câinilor?
6: O dietă echilibrată susține sistemul imunitar, aspectul blănii lucioase, dinți sănătoși și o digestie mai optimă. Ajută la menținerea greutății corporale și previne afecțiuni cronice, precum diabetul sau bolile articulare, chiar și cele cardiace. Hrana echilibrată are ingredientele necesare pentru fiecare etapă de viață și nevoi speciale. Investind în alimentația corectă, creștem calitatea și durata vieții patrupedului nostru, reducând riscul apariției unor boli costisitoare.
5: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
7: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum distragem atenția copilului în timpul recoltării analizelor?
8: Tehnica distragerii atenției are ca scop reducerea anxietății și a senzației de durere resimțite în timpul recoltării de analize. În funcție de vârsta copilului, distragerea atenției poate fi realizată prin arătarea unei jucării pentru bebeluși, conversații amuzante, numărat pentru copii mai mari, ori discuții legate de diferite lucruri din viața obișnuită. O modalitate modernă de distragere a atenției celor mici este recoltarea cu VR, care presupune sincronizarea acțiunii din lumea virtuală cu pașii recoltării. Experiența devine astfel una pozitivă, teama și anxietatea scad treptat, iar în locul lor apar curiozitatea, încântarea și bucuria. Copilul rămâne astfel cu o amintire plăcută, oferind o premisă pozitivă pentru viitoare recoltare.
7: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Prânzul este, pentru mulți adulți, masa cea mai subestimată a zilei. Fie este tratat ca o pauză rapidă între task-uri, fie este amânat constant cu ideea că recuperezi seara. În realitate, prânzul este punctul de echilibru al întregii zile alimentare. Din punct de vedere nutrițional, prânzul are rolul de a stabiliza energia între prima parte a zilei și seara. Dacă această masă lipsește sau este dezechilibrată, corpul intră într-un deficit care se resimte inevitabil mai târziu. Un exemplu frecvent este ziua în care prânzul este sărit sau redus la o gustare. Inițial, pare că funcționezi bine, dar spre seară apare foamea intensă, mâncatul rapid și senzația că nu te mai poți opri. Acesta nu este un eșec de autocontrol, ci un mecanism normal de compensare. Un prânz echilibrat care conține proteine, legume și carbohidrați ajută la distribuirea uniformă a energiei. Această masă reduce presiunea de pe cină și ajută la alegeri alimentare mai calme pe final de zi. Prânzul nu este o masă opțională, este o bază care influențează direct felul în care mănânci și te simți până la culcare.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Este ora 10.
1: Bălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
3: Nici la munte, nici la mare, nu uita de hidratare. Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
4: Și mintea!
5: Hei, prieteni, salutare! Bine ați venit pe Itzy Bitzy FM! Este 25 iunie, este joi!
4: Hai, Andrei!
5: Hei, bitzică, Itzy! A început Inimini Manimo, emisiunea de joacă în care ne jucăm cu voi, cu supereroi Itzy Bitzy și cu prietenul nostru Inimini Manimo, orice ne oferă el.
4: Da!
5: Ce faceți, prieteni?
4: Perfect! Abia așteptăm să ne jucăm! Ne-am trezit cu chef de joacă amândoi!
1: Știu că e vacanță!
4: Da! Mai ales că e vacanță!
1: Și cam facem ce vrem.
4: Cred că e în aer. Asta că facem ce vrem în vacanță.
1: Ce? Cam 90% facem ce vrem.
4: Da.
1: Vași.
5: Și cei 10%?
1: Din greșeală.
4: Adică facem ce vrem că nu mergem la școală. Și facem... stăm pe acasă și facem ce vrem pe acasă.
1: Ce vor alții.
5: Ok.
4: Da.
1: Tu ce mai faci?
5: Și eu fac foarte bine. Mă bucur să fiu alături de voi și astăzi și că ne jucăm împreună la Inimini Manimo. Vă așteptăm pe toți să ne sunați la 0725 300700 ca să începem și ziua de astăzi tot cu joacă.
4: Da.
5: Și pe WhatsApp așteptăm mesajele voastre vocale. Vrem să știm unde sunteți, unde urmează să mergeți. Și
4: sunetul de vacanță.
1: Da, eu încă mai vreau sunetul de vacanță,
4: da.
1: Pentru cel care nu încă l-a rostit, știi?
4: Și dai și o carte.
1: Imediat,
5: între timp așteptăm să ne suni pentru că pe Itzy Bitzy FM te joci
4: și te răcărești.

0: Țap, țap, țap, într-o carte.
1: Ei, prieteni, a venit momentul să facem rubrica zilnică de vara aceasta de la Inimini Mainimo, rubrica Țop, Țop, Țop într-o carte. Rubrica în care vă recomandăm o carte pe care să o citiți vara asta.
2: Și nu doar atât.
1: Și la final de rubrică vă și oferim un exemplar din cartea pe care v-am propus-o. Iar în dimineața aceasta, cartea se numește Miracol. Este scrisă de Rose Montgomery și apărută la editura Pandora M. Despre ce este această carte, domnișoara Aiții?
2: Păi, personajul principal este Tic, poreclit Miracol de către bunicul său. El trăiește la marginea regatului imaginar Elia, alături de Liv, fratele său mai mic, și Pebble, calul lor credincios. După moartea bunicului său, Tic află despre o amenințare care pune în pericol întregul regat.
3: Și pentru a salva... Nu mai spui nimic.
2: Da, da.
3: Important e că această lectură e plină de aventură și fantezie. Și ca să afli ce s-a întâmplat, poate trebuie să citești. Sau să ne suni acum pe noi la Steluță Iti sau direct din aplicația Iti BTFM și să oferim această carte Miracol.
2: Miracol.
1: Imediat oferim. Și ce ne învață această carte, domnișoara Iti?
2: Păi ne învață despre puterea curajului.
3: Bravo!
2: Despre prietenie,
3: da,
2: și loialitate în fața încercărilor.
3: Dar și despre cât de importantă este responsabilizarea în momente dificile.
2: Adică să iei atitudine, păi, să fii responsabil și să fii conștient că de acțiunile tale depinde salvarea unui regat. Și știi ce mi se pare mie?
3: Ce?
2: Că seamănă cu un bazm.
3: Ah!
2: Da, păi, cu un personaj care pleacă într-o călătorie și trece de niște probe.
3: Dar are doar 240 de pagini, deci pac-pac.
1: Bun. Da. Cartea se numește Miracol, este scrisă de Rose Montgomery, este recomandată copiilor între 7 și 12 ani și o găsiți pe site-ul pandoram.ro și pe paginile lor de social media, îi găsiți pe cei de la editura Pandora M. Cartea e apărută în colecția Literati. Hai să vedem cui oferim în această dimineață un exemplar al cărții Miracol.
3: Primul care ne sună la Steluța Iti sau direct din aplicația Iti BTFM și are între 7 și 12 ani.
1: Alo!
4: Bună!
1: Bună! Hai, tu ești Clara?
4: Da!
1: Și câți ani ai, Clara?
4: Poftim?
1: Câți ani ai?
4: 8, fac 8.
1: 8 ani.
2: Mulți.
1: Așa, domnișoara Clara, ne recomand și tu, uite, noi ți-am recomandat cartea Miracol, ne recomand și tu o carte pe care, care ți-a plăcut ție mult și să o citească și alții.
4: Ramona.
2: Ramona.
1: Despre ce e Ramona? N-am auzit niciodată.
3: Ai auzit acum.
4: O fată care avea o soră mai mare și făcea numai prostii.
3: Prostioare.
2: Aha.
1: Bine.
3: Ok.
2: Deci cartea... despre o fată năzdrăvană.
3: Cartea Miracol este a ta. Te felicit.
2: Bravo, Clara.
3: Clara,
4: mulțumesc.
3: Să nu închizi telefonul, da?
4: Da.
3: Bine.
1: Așa, yeah. Să rămâi la telefon, Clara, ca să afli cum ajunge cartea la tine. Bine, asta a fost rubrica de astăzi. Top, top, top. Facem și mâine, alta și toată vara, în fiecare zi, vă recomandăm câte o carte nouă.
2: Ei!
0: Hey!

0: Este 10 și 11 minute, sunteți
1: hai
0: pe ITV FM la
1: inimini
0: mai inimă.
1: Ce?
0: Ce?
1: Nu ne-am jucat.
0: Hai bine, zi, explică-ne regulile.
1: Tu vorbeai serios?
0: Trebuie să vedem ce zice. Ziți, cum am
1: pus să ne punem așa o mână peste cealaltă și să ne facem că notăm ca o sirenă.
0: Auzi, bițica.
1: Și putem după aia să ne și stropim cu apă.
2: Sigur că da.
0: Aici în studio nu avem voie
1: să
0: cu apă.
1: Să vedem dacă ne transformăm în sirenă.
0: Cine
2: vrea totuși un alt joc, te rog? Și asta poți să faci la mare, să-ți imaginezi că ești sirena. Tu chiar faci asta?
0: Eu sunt sirena, cum bițica.
2: Tu nu ai cum să fii sirenă.
0: De ce?
2: Tu ești un siren.
0: Nu, sunt sirena.
1: Ești un triton.
0: Sunt un triton, auzi. Și bici ce e?
1: Intră în apă.
0: Bici e ciufut.
2: Nu e adevărat.
1: E un arici de mare. Bici e un arici de mare. Bici e un arici de mare.
2: Nici nu știu cum faci ariciul de mare.
1: Ești aricios.
2: Deci îmi face cum vreau eu.
0: Fugi, sireniții! Vine ariciul de mare după noi!
1: Fugi, fugi!
2: Dacă i-ați vedea, ei chiar fac așa cum mâna, cum a zis Zizi.
1: Da! E tare să te joci de sirenele
2: mare. Da, sigur!
1: Dar poți să joci și arma.
0: Sireniții, de ce e ariciul de mare așa de supărat?
1: E un arici de mare.
0: De ce vorbești?
2: Știi de ce? Pentru că așa vreți să mă vedeți în voi. Eu nu am absolut nicio supărare. Eu sunt
0: atunci
2: extrem
0: de sirena.
2: Bucuros chiar.
1: Păi atunci fii și tu sirena cu noi.
2: Da, ba nu.
1: Da, biții, putem fi sirene cu antenuțe, cu tot.
2: Eu nu vreau. Tu poți să fii ce vrei când
1: bine,
2: vrei.
1: Bine, atunci fii un castravete de mare.
2: Ce? Ce aia? Există? Râde de mine, adică.
0: Cred că glumește cu tine, da.
2: Păi știi că... că n-am înțeles. Mă fac că nu știu ce ai zis. Ca să nu-ți răspund, știi că dacă sunt și arici de mare, o să fiu foarte aricios. Da.
1: Bine, atunci rămâi arici de mare.
2: Bine. Nu știi ceva, bărâie de pământean? Vreau cu tine să mă joc. Dar știi ce ai de făcut? Trebuie să ne sun la steluță IT sau direct din aplicația IT Biti FM. Îi cer lui inimini mai nimo ce joc vrei tu. Sau să aleagă el unul pentru tine și gata, ne jucăm.
1: Și pe WhatsApp așteptăm mesaje în continuare. Unde sunteți, ce faceți și care este sunetul de vacanță?
2: Și poze!
3: Bună IT, bună Biti!
2: Bună, bună!
3: Eu cu Amalia și cu tati și cu mami mergem la mare pe Venus. Și când vă sun pe audio,
2: așa,
3: să mă auziți, da?
2: Păi te auzim,
1: okay.
2: Bravo. Să ne poți Venus suna absolut de oriunde ai fi. Dacă ne sun din aplicația Exhibiție VM și știi
0: de pe Venus merge?
2: A vrut să spună că la
0: Venus. Știu, dar sunat amuzant.
2: A sunat amuzant și mie mi-a plăcut, dar ce? Vezi că eu mă înțeleg cu prietenii mei. Voi adulții mai greu.

0: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
1: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itsy Bitsy, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
5: Luna aceasta, Alex Holikov, CEO at Servio, ne învață cât de important este acest triumvirat. Școală, format din părinți, profesori și copii. Urmăriți pentru că este foarte, foarte interesant. Printr-o platformă puteți să urmăriți ce face copilul vostru de la grădiniță până la liceu. Și credeți-mă, vă va fi de folos.
6: Generali, aici și acum.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copnepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
8: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Эти бэти эф эм. Чирудара тут и не мене майлимо. Адика, cel care ție să dă orice joc vrei tu, dacă ne suni direct din aplicația ITBT FM.
1: Corect!
0: Da, și uite, vreau să mă joc alb-negru, nu și da, și vreau să mă joc orice, de fapt. Orice!
2: Hai să vedem atunci, să-l rugăm să ne dea un joc. Rogă-l să vedem ce-ți dă. Dacă vrei ceva anume.
0: Pentru mine, că oricum îmi plac toate, dar vezi...
3: Eeny, meeny, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
2: Ți-a dat alb, negru și da.
0: Eu vreau să mă joc, că tu m-ai întrebat, da?
2: Da, provoacă
0: așa,
2: pe cine vrei.
0: Pe tine vreau.
2: Pe mine vrei să mă provoci?
0: Da. Alb, negru, nu și da. Care este programul tău de vacanță?
2: Mâine plec la mare.
0: Adică mâine n-o să fii la inimini mai nimic.
2: Mâine o să plec de dimineață, da, de aia.
0: Ce ne da, da, sigur. De ce zici și da? Mai ai două șanse.
2: Am zis.
0: Da, l-ai zis. Okay. Dar, de ce?
2: Ce-ai întrebat, Iti?
0: Ce-ai întrebat?
2: Ai zis ceva?
1: Dacă ne aduci ceva.
0: Păi, ce să-ți aducă?
2: Mă duc la o nuntă. Ce-aș putea să...
1: Nu știu, ceva de la nuntă.
2: Sarmale?
0: Nu că e cald. Nici nu ți recomand.
2: Dar acum o să mâncăm, ce o să fie acolo?
0: Da. Dar ce, la cine te duci la nuntă?
2: La prietenul cel mai bun.
0: Adică ce înseamnă că e prietenul tău cel mai bun din copilărie?
2: De când aveam 15 ani, de la liceu.
0: Wow. Dar și nu v-ați certat niciodată?
2: Ne-am mai certat. Dar așa, ne-am certat și la o zi, două ne-am împăcat.
0: Deci și cum vă împăcați voi, adulții?
2: Păi... Ultima dată când ne-am certat eram copii, adică eram în liceu, eram adolescenți.
0: Și de atunci nu v-ați mai certat niciodată?
2: Poate și o chestie să ne supărăm pe moment, o secundă să fie ceva, dar apoi imediat ne-am împăcat, adică ne-am
0: împăcat. Deci cum, adică uitați sau ce? Că eu nu știu, că eu nu prea uit când mă încerc cu ei. Uit un pic mai încolo.
2: Păi... Pur și simplu vorbim, apoi zicem gata, hai că am trecem peste.
0: Wow, și sunteți de acord așa deodată amândoi?
2: Păi atunci când poate că e o problemă foarte gravă, e mai greu. Dar la noi tot timpul au fost chestii mici, de moment atunci.
0: Dar și la noi copii, de ce tutorii astea pe primul loc este foarte important și grav?
2: Ce este foarte important?
0: Orice!
2: Dar copiii se împarcă foarte repede.
0: Nu toți. Dar nu toți.
2: Așa e frumos, să te împaci repede.
0: Păi știu că e frumos.
2: Scuze dacă ai greșit.
0: Tot așa faci.
2: Dacă am greșit, da.
1: Okay. Da.
2: Și cât m-am chinuit, ce concentrare am avut.
1: Da.
2: Dar mai am o șansă.
1: Mai au șansă.
2: Am, da.
1: Și cât durează,
2: nu. Nunta este sâmbătă, dar stăm tot weekendul acolo.
0: Vai, te-am învins. Mi-a plăcut. Și cu tine mă joc, prieten pământean.
1: Hai la joacă.

0: mama mea de joacă.
1: A noastră?
0: De bună dispoziție. Cine a mâncat azi o înghețată?
2: Astăzi nu, am mâncat aseară.
0: Câtă?
2: Multă.
0: Și? De ce comentez când eu vreau o
1: ce
0: înghețată?
1: Ce am mâncat înghețată?
0: Măi,
2: deci s-a întâmplat, pentru că nu aveam înghețată, dar la un moment dat... Aseară mă uitam la un film și m-a luat o poftă de înghețată și am coborât până la magazin să mă duc să-mi iau înghețată.
0: Vezi-ți?
1: Așa
2: o...
1: nu prea se întâmplă.
2: Foarte rar, asta zic, dar aseară mi s-a luat foarte poftă și mi-am luat o cutie din aia de înghețată.
0: Mare!
2: Și am mâncat-o aproape pe toată. Ceea ce nu este bine.
0: Ceea ce este...
2: Dar se întâmplă extrem de rar, chestia asta.
0: Ceea ce aș fi făcut și eu la fel.
2: Știu, dar nu e bine. E mult prea mult înghețat.
0: Păi da, dar nu faci asta zi de zi.
2: Nu, foarte rar.
0: La a doua zi.
2: Ce?
1: Am glumit.
2: O zi pauză.
0: Ești drăguț. Bun, deci, prieten pământean, oriunde ai fi. Fie că stai pe plajă, că te plimbi cu căruța, că urci muntele, că... că oriunde ai fi... Poți să ne suni direct din aplicația ITBC FM și noi ne jucăm cu tine absolut ce vrei tu. Orice se poate juca pe undele FM.
1: Adică putem să jucăm alb negru nu și da, putem să jucăm poveste în 5 cuvinte, fazan.
0: Deși a găzeciții de dicție și fazan simplu sau în valiză. Ce? Luna politicoasă și prietenoasă?
2: Hai, ție, roagă să ne dea un joc.
1: Bine, de-abia așteptam. Inimini, mai nimă, te rog frumos, ne dai un joc?
3: Eeny, meeny, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Glume.
0: What?
1: Trebuie să zicem glume?
2: Deci, domnișoara, îi ține să-i glume.
0: Păi da, ea ne zice că ea e pricepută, știi?
2: Ea l-a rugat, e ea,
0: dar... Da.
2: Hai, ții.
1: Ha, stai un pic să mă gândesc să fiu o glumă pe care n-ați mai auzit-o de ceva vreme.
0: Pe care n-am auzit-o de ceva vreme, auzi la ea.
2: Și una din preferatele mele, când începi eu până te gândești?
1: Da,
2: hai zi dacă te gândești.
1: Cum saluți o caracatiță?
2: Cum ce?
1: Cum saluți o caracatiță?
2: Cum?
0: O îmbrățișez.
1: Bună, bună, bună, bună,
0: de 8
1: ori. Bună, bună, bună, bună.
0: A cât-o pus. Da, drăguță.
2: Ne zici și tu una bițică?
0: Nu.
2: Ok.
0: Știu acum.
2: Eu, știți aia care este preferata mea cu...
0: Știu!
2: Broscuța care stă pe lac.
1: Da.
2: Zice... Era o broscuță pe lac și strigă la un moment dat: hei, tu! Și fuge pe partea cealaltă a lacului și zice: cine eu?
0: Eu o știu cu aia, cu spitalul de copii. Sună cineva la spitalul de copii și zice, de la tine o știu. Zice: alo, spitalul de copii? Și îi se răspunde: da, cine acolo? Dar de ce râzi? Nu e așa?
2: Așa e, doar că tu deja ai vocea de copil.
0: Atunci spune-o tu.
2: Un adult e, că da, spune la spitalul de copii cineva și zice: alo, spitalul de copii. Da, cine este?
0: Mi-a plăcut.
1: Cum spui unui câine care știe să facă magie? Labra cadabra dor. Și cum... Stai, că mai era una. De câți cântăreți de jazz ai nevoie ca să pună un bec?
2: De 1, de 2,
1: de 1,
2: 2, 3 și... Pă!
4: Noi, de 20 de ani. Scapa da ba du pi du du ba du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du

0: 10:42 de minute și continuăm joaca pe aici, BTFM. Cu cine am sunat, normal?
1: Ah. Bună!
0: Salut! Bună, Rareș!
1: Bună!
0: Rareș, care este sunetul tău de bucurie pentru că a venit vacanța?
1: Sunetul meu de bucurie este iubi!
0: Iubi! Și așa iubi o să faci 3 luni de zile.
2: Da.
0: Cel mai tare.
2: Care e cel mai tare plan pe care l-ai vacanța asta?
1: Cel mai tare plan care l-am în vacanța asta este că o să stau foarte multe zile acasă.
2: Așa?
1: O să mă joc în parc, o să merg la parcul de ritaxi, așa.
0: Super!
1: Mă mai joc în casă. Asta sunt mai multe lucruri.
2: Deci cam peste tot e vorba de joacă.
0: Păi da.
1: Da.
0: Bravo.
1: Mi-mi place foarte mult barca.
2: Păi și nouă. Cred că tuturor copiilor le place.
0: Tu ai spus barca sau joacă?
2: Joacă.
0: Joacă, așa. Bun, și acum și aici te-ai gândit? Știi exact ce vrei să ne jucăm?
1: Păi, jocul meu este...
0: Ce-mi cade
1: într-o valiză?
0: Păi bine, te rog să-l rogi pe inimini mai nimos să-ți dea jocul fazan în valiză. Inimini
1: mai nimos, te rog,
3: dă-mi
1: jocul
3: ce-mi
1: cade într-o valiză.
3: Inimini mai nimos. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: Yay!
2: Asta e jocul, numai că așa îi spunem noi, fazan în valiză.
0: Dar vrei să mergem cu valiza asta anume undeva sau?
1: Păi mie îmi place foarte mult la mare.
0: Păi hai să punem atunci toate lucrurile și obiectele de care ai tu nevoie la mare, da? Vrei așa?
1: Păi ce cred că am eu?
0: Ce?
1: Da.
0: Bine.
1: Crema solară.
0: Bravo! Stai să punem și noi, da?
2: Punem pe rând fiecare.
0: Pe rând. Să știi că eu cred că ai nevoie și de ochelari de soare. Ici?
2: Cred că ne trebuie și un evantai.
4: Umbreluță.
0: De soare, da?
4: Da.
1: Și ne mai trebuie și niște provizii la noi de mâncare ca să nu cumpărăm pe acolo.
0: Să nu... Da, bine.
2: Okay.
0: Să știi că ai nevoie de prosopel.
2: Și de costum de baie.
1: Da, dacă te uiți.
4: Și de jucării de nisip.
0: Da.
2: Bravo, Andrei.
0: Și de slipi.
4: Era

0: roței.
1: Era Rareș.
0: A, pardon. Scuze. Tu ești.
2: Ne mai trebuie dacă vrem să facem pe sub apă, putem niște mască de care te bagi pe sub apă.
0: A, bravo, da.
1: De scafandru, da.
0: De scafandru,
3: aha,
0: da.
3: Okay.
0: Corect. Bun. Acum sunt eu.
1: Da, dar ai zis, am înțeles.
0: Slip. Bine.
3: Păi eu am zis costum de baie. A, bine, a zis el Sleepy. Pun o sticlă mare de apă.
1: Eu pun un cearșaf. Rareș, ce mai pui?
2: Eu aș pune o carte ca să citesc pe șezlong.
1: Ok,
0: wow.
1: Și hai să închidem valiza și să mergem cu ea. Unde vrei la mare să mergi? Într-o stațiune sau într-o țară?
2: La mare,
1: sau? În Spania, la mare.
0: Wow.
1: Bițică?
0: Eu vreau în Italia.
1: Bine.
3: Eu vreau la mare în Spania.
1: În Spania vrei și tu?
3: Da.
1: Bine, merg eu în România.
0: Bravo.
3: Bine, pa.
1: Păi bine, Rareș.
0: Mulțumim, Rareș.
3: Pa, pa.
2: Pa.
0: Pa. Poate că numai pentru mâine, până mâine, că și mâine suntem aici.
3: Și mâine ne jucăm.
0: Dar și pe tine ne așteptăm.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Ce mănăstirii românești au fost numite după păsările din pădurile alăturate? Rămâi pe Iți Biți pentru a afla răspunsul.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
2: Vrei mai multă siguranță pentru viitorul copilului tău? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, poți economisi pentru cei mici și în același timp îi poți proteja în fața situațiilor neprevăzute. Asigurarea combină o componentă de economisire prin care alegi suma pe care copilul o va primi la final, cu protecție în caz de boală sau accident.
1: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Ce s-ar întâmpla cu planeta dacă nu am proteja-o?
3: Ea

0: să trăim, pentru că nu există o altă planetă care are forme de viață.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Ce mănăstiri românești au fost numite după păsările din pădurile alăturate? În apropiere de București este chiar mănăstirea Pasărea, iar în județul Vâlcea este Hurezi, cea mai mare mănăstire din țara românească. Numele acesta deosebit vine de la huhurezii din pădurile ce înconjoară această mândră ctitorie a domnitorului Brâncoveanu. Huhurezii sunt păsări de noapte, ce vânează plonjând foarte silențios datorită penajului moale. Fă o plimbare împreună cu familia, seara, pe la marginea unei păduri și este foarte posibil să te întâlnești cu o buvniță, un huhurez sau o cucuvea. Sunt păsări superbe, pe care te asigur că le vei admira și îndrăgi.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Rock.

0: 13.
1: Melcul mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza Itzy Bitzy, te joci și te răcoiești.
3: Știai că unele turbine eoliene de mari dimensiuni pot cântări cât 100 de elefanți? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
4: Iubiții, că ți-a plăcut asta?
5: Da, mi-a plăcut că habar nu am avut 100 de elefanți, tu nu-ți dai seama, o turbină eoliană.
6: Sunt mulți 100.
5: Am vizualizat urma de
6: elefanți.
5: Bună, prieten pământean, de oriunde ai fi!
7: Salut! Bună tuturor!
4: Salutare, prieten, bine ați venit pe Inspiția FM. Este 25 iunie, este joi, știu că nu contează, dar ca să vă aduc aminte.
5: Păi de
4: vacanță nu contează, în vacanță e tot timpul sâmbătă.
7: E altfel de calendar în vacanță.
5: Că nici nu te auzi, nici nu prea te uiți la ceas.
4: Zicem, e 25 iunie, e sâmbătă, e 26 iunie, iar e sâmbătă.
7: A, nu contează ce zi a săptămânii este, dar contează data, cât de cât, ca să știi că când e vacanța pe final.
4: Mai repede asta, să zicem, câte zile au mai rămas din vacanță.
5: Ai, nu, dar asta te gândesc, dar nu am cum, dar nu, dar cum să mă gândesc deja la școală?
7: Exact.
5: Mă, dar nu am cum. Nu, mă bucur așa două luni întregi. Și abia după aia mă
4: când
5: gândesc.
4: Când auzi august, mai stai să...
7: Dar poate că mă gândesc un pic și ratele de vacanță, să nu le las pe toate pe
5: sufletul. Tu faci ce vrei.
4: Hai să ne mai jucăm, ia să vedem ce jucători mai avem alături de noi. Bună!
8: Bună! Sunt Lavinia, am sunat la Itzy
4: Bitzy. Fix la Itzy Bitzy ai sunat.
7: Bună, păi da. Lavinia, ai sunat bine.
5: Bravo ție, Lavinia.
8: Pe
7: cine cauți?
8: Păi vă căutam pe voi, că e prima oară când am sunat.
5: Și a fost greu?
8: Nu.
5: Nu, normal.
4: Bravo, Lavinia, ne bucurăm că ne-ai sunat.
7: Da.
4: Câți ani ai, Lavinia?
8: Am 7 ani, sunt din România, adică scuze, din București. În România stau.
4: Da.
5: Bravo.
7: Super, mulți înainte.
5: Și care este sunetul tău de bucurie că a început vacanța?
8: Valurile mari. Că mâine merg la mare.
5: Wow, fericito!
7: Wow, bravo!
5: Bravo! Mă bucur pentru tine, să te bălăcești mult.
7: Valurile mari.
5: Să mănânci înghețată. Da.
8: Ce mai bine.
5: Da, ai frați, surori?
8: Nu.
5: Păi atunci să te împrietenești, să fii prietenoasă și să îți găsești copii de joacă pe plajă, da?
4: Și domnișoara Lavinia, tu ne-ai mai ascultat pe noi la radio, ai mai auzit jocuri la noi?
5: Da.
8: Da, vă ascult aproape fiecare zi.
5: Yeah!
4: Păi hai să vedem, să-l rugăm atunci pe inimii animo să ne dea un joc, ce ți-ar plăcea ție?
5: Dacă știi exact ce vrei, să-l rogi.
8: Mie-mi place... Pisicile
4: versus
8: în
4: șoricei. Ha? Păi și ce e asta?
5: Păi un joc
8: este
5: de apă.
8: Este un joc.
5: Mie-mi
8: place. E un joc în care trebuie unul să fie pisică. Poți să te joci și la mare și în parc, oriunde poți să te joci.
4: Păi și putem să ne jucăm și la radio?
8: Da.
4: Ia, hai, explică-ne să ne jucăm, gata.
8: Trebuie cineva să fie pisica și și altcineva șoricei.
4: Ok.
8: Și pisica.
7: Bine.
8: Trebuie să prindă șoricei. Și cine a prins un șoricel sau tot, trebuie să se ducă în cabana lui.
4: Lavinia, și cum să ne jucăm la radio jocul ăsta? Că noi suntem într-o parte, tu ești în altă parte. Hai să ne jucăm ceva, uite, poate ce ai auzit tu aici din toate jocurile, alb, negru și da, 1, 2, 3, 4, portocalele.
5: Asta e de alergat, pisicile astea sunt de alergat pe plajă,
4: da,
5: pe iarbă.
4: Da, că de
5: prinsele
4: trebuie să fim toți acolo.
5: Da. Păi da,
4: asta zic, nu putem să ne jucăm.
5: Bravo, mă bucur. Bun. Și ceva pe care să îl putem juca aici și acum? Știi vreun joc pe care l-ai auzit, ți-a plăcut și ai vrea să-l încerci sau vrei să aleagă inimă pentru tine?
8: Vreau să aleagă
4: inimă. Hai, păi și să-l rogi?
5: Te rog să-i spui, inimă, te rog alege un joc pentru mine.
8: Inimă, te rog alege un joc pentru mine.
9: Inimă.
0: Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan simplu.
1: Bine.
4: Știi să joci fazan?
8: Da.
5: Perfect. Hai să ne jucăm fazan.
4: Hai, Bițică, zi alfabetul, zic eu stop.
5: A.
4: Stop.
5: L, de la libelulă.
4: Ok, ai început atunci, ai zis libelulă. Domnișoara Lavinia, urmezi tu? Libelulă, a zis Biții.
5: Cu L, A. Un cuvânt care să înceapă cu L, A. L.
7: E tot o insectă.
5: L, lasă-o pe ea. Atunci când... Mă rog. Dacă vrei să te ajut, să-mi spui.
8: Da, vreau.
5: Atunci când cineva... Atunci când cineva se fălește că a făcut ceva, se
4: ce?
5: Laudă.
4: Păi, zici cuvântul.
5: Acum.
4: Și nu merge, că e libelulă. L, A.
5: L,
7: insectă. A, când este el, că se laudă și este.
4: Tu știi alfabetul, Lavinia?
8: Da, știu.
4: Așa, deci știi să zici un cuvânt cu L, A?
5: Care să înceapă cu L. Ți-am dat un indiciu. Atunci când cineva se laudă, cum îi spui acelui copil? Copilul ăsta este la...
7: Laudă.
8: Laudare.
5: Lăudăros. Ca să înceapă cu L. Sau cei care cântă din acordeon se numesc lăutari. Sau ce care era insecta?
7: Eu mă gândeam la lăcustă.
5: A, lăcustă.
7: Deci asta așa se joacă, trebuie să începem. Poftim?
5: Ce alegi?
8: Era și lăcustă, dar nu m-am gândit.
7: Nu-i lasă, data viitoare. Uite, acum zic eu cu L. Tu ai zis lăudăros, eu zic os. Os. Osteopat.
5: At.
7: At. Okay.
8: Osteopat.
7: Da, da, e un fel de doctor, de oase.
4: E un doctor, nu un fel
7: da,
4: de...
7: e un doctor.
5: At.
4: At, îi zic eu?
5: Păi da, Iubiu, tu ești, hai.
4: A, atribut. Ut.
5: Când un lucru ți este foarte util.
4: Bravo, Bițică. Ai zis util.
5: A, ți este foarte...
4: Cu il acum tu, Lavinia.
5: Folositor am vrut să
8: L, A.
7: Il.
5: Il?
8: L, A.
7: Il,
8: A. Nu, am zis L, A.
7: Păi ce e L?
5: Trebuie să Lamă. Spui.
4: Okay.
7: Deci care a fost ultimul cuvânt?
5: Util.
7: Util.
4: A fost utila.
7: Utila.
8: Da.
7: Util. Utila.
4: Și a zis a, lamă.
7: Utila. Lamă, bine. Okay. Mămăligă.
4: Gărgăriță.
5: Ruș.
7: Uș.
4: Cu uș, Lavinia.
8: Uș.
4: Ușă. Ușă, da.
7: Ușă, bravo.
4: Bine, Lavinia. Ăsta e jocul. Mulțumim frumos că te-ai jucat cu noi.
8: Bine.
4: Să ai o zi frumoasă, te mai așteptăm.
7: Ne mai jucăm.
5: Goodbye.
7: Pa.
4: Pa, pa.
5: Da, mai vreau. Mai vreau un joc. Da, un joc. Un joc. Hai, o,
7: hai la joacă.
5: Poate-mi recomanzi tu unul, poate-i ceri tu. Eu lui, inimii mai dimă.

0: 11:12, sunteți pe ITBT FM la Inimi Inima Inimo, emisiunea de vară în care ne jucăm cu prietenul nostru Inimi Inima Inimo și cu supereroi ITBT. Toată vara avem emisiunea de dimineață de la 10 și mai avem și emisiunea de seară de la 6 și astăzi o să vă jucați cu Spinner diseară.
1: Da, și știi ce? Inimi Inima Inimo, dacă vrei să-mi suni și să cer un joc, poate să-ți dea două adevăruri și o minciună. Albă, negru și da. Ce ai fi dacă ai fi? Eu cu ochiul meu văd. Eu spun, tu faci.
2: Da.
1: Asta nu l-am jucat.
2: Prietene pământean, poți să ne suni și să ne povestești fel de fel de chestii. Ce ai mai făcut tu prin vacanță, cum te mai simți, dacă ai noutăți. Pe WhatsApp așteptăm aceste lucruri printr-un mesaj vocal și să ne spui și sunetul tău de vacanță. Cum sună vacanța?
0: Inimi, inimi, inimi, inimi, dă-mi și eu, te rog, un joc.
1: Wow.
3: Inimi, mini, mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me.
1: Dar ce, ai cerut ceva?
0: Ceva în domeniu?
3: Mașina de scris.
1: Nu mă mai
0: știu. Mașina de scris.
1: I-ai cerut cu gândul?
0: Cu gândul, da.
2: Bine că nu ne-a dat mașina de spălat.
0: Hai să vedem. Recapitulare la reguli pentru cine nu știe acest joc. Toată lumea, toți cei care joacă, puteți să jucați jocul ăsta oriunde, în oricâte persoane vreți voi.
1: Da.
0: Toți cei care joacă vor trebui să spună pe rând un cuvânt. Dar, orice cuvânt vori, înainte să spună cuvântul acela, trebuie să spună toate cuvintele care s-au spus înainte, în ordinea în care s-au spus înainte. Cine uită un cuvânt, greșește ordinea sau ceva de genul ăsta, a ieșit din joc și continuă ceilalți, până teoretic puteți juca, până rămâne o singură persoană.
1: Da, deci e de atenție, de concentrare, de memorie neapărat.
0: Suntem pregătiți?
1: Nu știu.
0: Încep eu.
1: Da, sigur.
0: Mașină. Hai, bițică.
1: Dactilograf.
0: Pe bune? Da.
2: De ce?
1: Bine, roată.
0: Dar n-ai zis cu bițică în jocul.
1: Mașină roată. Am uitat cum se numește cuvântul.
0: Al mașină. Meu?
1: Nu.
0: Nu,
1: a,
0: n-ai
1: zis
0: bine.
1: Nu l-am zis pe al tău?
0: Da.
1: Mașină.
0: Așa.
2: Și al tău?
1: Roată.
0: Mașină roată, ok.
2: Mașină roată volan.
1: Așa, bravo.
0: Mașină, roată, volan.
1: Ia uite cum rupe.
0: Telescop.
1: Eram sigur. Mașină, roată, volan, telescop, binoclu. Dar ce? Trebuie să le leg ca să le țin minte.
0: Hai, bițică.
1: Măcar eu.
0: Zi.
2: Mașină, roată, volan, telescop, binoclu, caiet.
0: Mașină, roată, volan, telescop, binoclu, caiet, piersică.
1: Mașină, roată, volan, telescop,
0: da,
1: binoclu,
0: da,
1: caiet.
0: Da. Și nu mai știi ce am zis eu.
1: Da, bă, da, un fru... Piersică.
0: Mhm.
1: Măr.
0: Bine.
2: Mașină, roată, volan, telescop, binoclu, caiet, piersică, măr.
0: Hai.
2: Zână.
0: Mașină, roată, volan, telescop, binoclu, caiet, piersică, măr, zână, hârtie.
1: Ioi. Mașină, roată, da, volan. Eu am spus, stai că eu...
2: Unde ai spus?
1: Mașină, telescop,
0: da,
1: binoclu,
0: da,
1: caiet.
0: Mhm.
1: Piersică.
0: Da.
1: Măr.
0: Da.
1: Zână.
0: Mm-hmm. Și ultimul cuvânt.
1: Știu, hârtie.
0: Da, hai și încă unul.
1: Copacel.
0: Bine.
1: Copac.
2: Mașină, roată, volan, telescop, binoclu, zână, piersică, măr, caiet, hârtie. Ah!
1: Păi nu, că nici eu nu mai știu ce am zis. Ah, bă, da, mi-am adus aminte.
0: Deci ai ieșit ți, da?
2: Da, nu mai știu.
0: Mașină, roată, volan, telescop, binoclu, telescop, binoclu.
1: Eu știu.
0: Știi și asta?
1: Da.
0: Ok, am ieșit și eu.
1: Zic, hârtie era.
0: Nu.
1: Bine, era zână.
0: Hai, bițică, că tu ești.
1: A, să le iau.
0: Da, zici și tu, ai câștigat, dai să vedem.
1: Mașină,
0: da,
1: roată, volan, binoclu. Nu, telescop, binoclu.
0: Nici eu nu mai știu ce a zis.
1: Zână. Nu, caiet, scuze. știe. Caiet? Piersică.
0: Oricum ai câștigat.
1: Nu, piersică, măr.
2: Nu le mai știu pe ultimul. Măr, zână?
1: Zână. Tu ai spus ceva?
0: Da, și apoi mi-ai spus tu ceva.
1: Ce-am mai câștigat?
0: Da. Am spus eu hârtie și tu copac.
1: Da,
2: copăcel a zis.
1: Acum...
2: copăcel, mi-am adus aminte.

0: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itzibiți, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta. Luna aceasta, Alex Holikov, CEO at Servio, ne învață cât de important este acest triumvirat. Școală, format din părinți, profesori și copii. Urmăriți pentru că este foarte, foarte interesant. Printr-o platformă puteți să urmăriți ce face copilul vostru de la grădiniță până la liceu. Și credeți-mă, vă va fi de folos.
1: Generali, aici și acum.
2: Uneori, cea mai bună pauză de la ecrane este o carte. Copilul își încetinește ritmul, își folosește imaginația și își construiește propriile lumi. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: continue joaca.
1: Alo!
2: Alo! Alo, bună!
0: Bună! Bună! Ce, Zara?
2: Da!
0: De la Iași?
2: Da!
0: Care-i sunetul de bucurie că a venit vacanța la Iași?
2: Ura!
3: Hey!
0: Iuhu!
3: Așa e!
0: Și?
3: Planuri de vacanță ceva?
2: Da, chiar acum mă pregătesc, urmează să plec în Bulgaria!
1: Wow!
0: Yay! La mare, la soare, bravo!
3: La mare, nu?
0: Păi da!
3: La plajă!
0: Super!
3: Bravo! Da.
0: Știi că pe mașină, cu ce mergeți? Cu mașina?
2: Da!
0: Cu mașină te poți juca foarte multe jocuri pe care le are și inima.
2: Da!
0: Ai un frate sau o soră?
2: Da!
0: Ei!
2: Am o surioară!
3: Ce bucurie! Și puteți să vă jucați împreună?
0: Da!
2: Da! Doar că problema e micuță!
3: Am înțeles! De asta întrebam! Dar hai să ne jucăm acum! Vrei?
2: Da!
3: Bun! Cerei un joc lui inima. Dacă știi ce joc vrei, cerei exact jocul ăla.
2: Inimini-mini-mini-mo, te rog frumos, dă-mi un joc.
4: Inimini-mini-mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb-negru, nu și da.
0: Wow. Curaj. Știi să joci jocul alb-negru, nu și da?
2: Da.
0: Bravo. Și cu cine vrei să-l joci? Itzy, Bitzy sau Andrei?
2: Itzy.
3: Cu mine! Ok, deci eu o să te provoc, adică eu îți spun întrebările. Ai 3 încercări, da? 3 vieți. Nu ai voie să-l zici pe alb, pe negru, pe nu și pe da. Dacă l-ai spus, ți-ai consumat o viață.
2: Bine.
3: Ok, încep jocul. Alb, negru, nu și da. Care este cel mai tare lucru pe care ai vrea să-l faci vacanța asta?
2: Să mă bălăcesc în mare.
3: În Bulgaria?
2: Da.
3: Vezi că l-ai zis pe da, mai ai 2 încercări. Știi cum se numește?
2: Am înțeles.
3: Ai zis da, am înțeles. Hai, nu iau în considerare. Știi cum se numește marea în care o să te bălăcești?
2: Nu știu.
3: L-ai zis și pe nu, mai ai o încercare. Voiam să te prind că se numește Marea Neagră. Și n-ai voie să-l zici pe negru, de fapt. Și pe plajă ce o să mai faci când nu stai în apă?
2: O să mă joc cu nisipul.
3: Ok, ți-ai jucării de nisip la tine?
2: Poate.
3: Poate. Ce o să faci din nisip?
2: Pastele de mare.
3: Pentru cine?
2: Pentru sora mea, să le strice.
3: Ce drăguț! Ok. Deci o faci pe ea prințesă în castelele tale sau sunteți amândouă?
2: Amândouă suntem.
3: Cum arată o zi perfectă din vacanță, îmi povestești? Te-ai trezit?
2: Păi, m-am trezit și am început să-mi pregătesc bagajele.
3: Așa?
2: Deoarece am nu o să plecăm fix acum, o să plecăm mult mai târziu.
0: Ai spus nu o să plecăm.
3: Da, jocul s-a terminat. Deci asta e ziua perfectă, ziua în care te bucur că pleci în vacanță cu familia.
0: Da, bravo, mă bucur pentru tine că a început vacanța real. Cu bălăceală, cu înghețată,
3: să ne
0: joacă.
3: Spui cum a fost, bine?
2: Bine.
3: Pe curând, pa, pa.
0: Pa, Cezara, drum bun.
3: Wow, drum bun către vacanță, către unde mergeți, prieteni. Și nu uitați că puteți să ne ascultați de

0: Ne-a mai venit un jucător.
1: Perfetto.
0: Domnișoara Olivia.
1: Hei, Olivia.
2: Bună, Ici, bună, Vici, bună, Andrei.
1: Ce mai faci, Olivia?
2: Bine.
1: Iubești vacanța?
2: Da, foarte mult.
1: Se poate spune, nu? Că nu-i cu te iubi în vacanță, da. Cine vorbește acolo?
2: Fratele meu.
1: Bravo. Îl salut pe fratele tău.
3: Și ne jucăm și cu el când vrea el.
0: Hai, domnișoara Olivia, să vedem ce ne mai jucăm noi astăzi.
3: Da.
2: Inim, inim, inimo, dă-mi, te rog, un joc pentru mine.
4: Inim, inim, inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. 1, 2, 3, 4.
1: Vai, vai, vai.
3: Hai că mi-e-mi place.
0: Îl știm pe acesta, Olivia?
2: Nu.
1: A, păi de-aia ți l-a lăsat inim, inim, inimo.
3: Ca să-l înveți.
1: Da.
0: Hai, bițică, explică-i domnișoarei.
1: Păi așa, vom număra în ordinea pe care tot noi o vom alege până la 5, pentru că suntem 4 jucători. De fiecare dată numărăm cu unul în plus față de câți jucători suntem, da? Și eu voi fi, de exemplu, 1.
3: Zice... Adică ne alegem o ordine.
1: Da, ne alegem o ordine.
3: Hai să...
1: Da. Dar după aceea spunem în ordinea numerelor crescătoare, adică numărăm până la 5, efectiv. Dacă greșim numărătoarea, acel număr va fi înlocuit cu un sunet sau o onomatopee. Hai că e foarte tare jocul, o să ne distrăm.
0: Hai că după ce jucăm o tură o să înțelegi, Olivia, da. Exact. Ideea e că jocul trebuie să sune așa, când noi o să vorbim trebuie să se audă 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
3: Să păstrăm okay? un ritm.
0: Da, să fie cu ritm.
1: Cel care rupe ritmul... Schimbă.
0: Fii atentă, tu o să fii după biții, deci tot timpul o să zici numărul următor după biții, da?
2: Da.
0: Bine, hai bițică, deci ești tu, Olivia, apoi sunt eu și apoi Iții.
1: Încep. 1.
2: 2.
0: 3.
3: 4.
1: 5.
2: 6.
0: Nu, asta e că zicem până la 5, după aia reluăm de la 1. E 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, bine?
1: Mai facem
0: încă o dată, hai bițică.
1: 1.
2: 2.
0: 3.
3: 4.
1: 5.
2: 1.
0: 2.
1: 3.
0: Mai repede, Olivia, 4. Mai repede.
1: 4.
2: 5.
0: 1.
3: 2.
1: 3.
2: 4.
0: Ok, uite, vezi, acum a durat foarte mult și așa că, pentru că a durat mult, o să înlocuim cifra 4, o înlocuim cu un sunet. Zi tu ce sunet ai vrea să fie în loc de 4.
1: Adică va fi 1, 2, 3. Ha, ha, ha, sau ce vrei tu.
0: Poate să fie orice sunet.
1: Orice. Miau, miau.
0: Mu. Mu, ok. Deci acum numărătoarea o să fie 1, 2, 3, mu, 5. 1, 2, 3, mu, 5, da? Nu mai avem 4, e mu acum, în loc de 4, ok?
2: Ok.
0: Hai, bițică.
1: Hai, încep. 1.
2: 2.
0: 3.
1: Mu. 1, 5.
0: Hai, da, greșit și biții. Acum înlocuiește și biții pe 5 cu...
1: Ha, ha.
0: Deci avem numărătoarea acum 1, 2, 3, mu, ha, ha. 1, 2, 3, mu, ha, ha. Da?
2: Ok.
0: Hai, bisică.
1: 1.
2: 2.
0: 3.
3: Mu,
1: ha, ha.
0: 1. A, nu eram eu.
1: 1. Măi, ce te bagi?
0: Nu eram eu.
1: Schimbă.
0: Hai, locuiești-o pe 1 cu brr.
1: Deci, cum vine?
0: Avem brr, 2, 3, mu, ha, ha. Brr, 2, 3, mu, ha, ha. Bine? Hai, bițică, când ești gata, dă-i drumul.
2: 2.
0: 3.
3: Nu!
1: Ha, ha!
2: 1.
1: Nu!
0: Ce era? Ce era?
1: Era...
0: Hai, încă o tură, așa și gata. Hai, încă o tură, lăsăm așa. O tură, ultima tură, gata. Ai înțeles, Olivia?
2: Da.
0: Bine, hai, bițică.
1: Olivia.
0: 3.
3: Nu!
1: Ha, ha!
0: 2.
3: 3.
1: Mu!
2: Ha, ha!
3: 2.
1: 3.
0: Ok.
1: Mu!
0: Bine.
3: Ha, ha. Ce-ar fi sunetele astea ciudate de se aud din radio?
0: Ți-a plăcut, Olivia?
2: Da.
1: Și-ți dai seama, cu cât sunt mai mulți, e și mai tare. Se numără tot timpul cu un număr da, față de jucători. Și trebuie să te uiți la ei ca să-i vizualizezi, să-ți dai seama ce-am zis.
3: Da.
1: Bine, mulțumim, Olivia, aici suntem și mâine și toată vara.
3: Ne jucăm și altă dată, bine?
2: Ok.
3: Pa, Olivia.
1: Pa, Olivia.
3: Dar suntem aici și încă ne jucăm cu tine și cu inimii mai nimo dacă ne suni la steluță Ici.
5: De ce vara sunt pantalonii scurți?
6: Pentru că sunt mai ieftin. Radio Vraja, e de bici, de tot ce te locore.

0: că a fost funny.
1: Ce frumos ne-am coronat.
0: Da. Da, și ce dacă e gata inima de dimineață, că urmează și aia de seară de la 6.
1: Da, și te trebuie cu DJ Dodi, cu It's Bitsy Party și mâine iar de la capăt. În fiecare zi vă jucați cu inima animo de la 10 și de la 6 seara. Cu tot
0: trebuie doar să vrei. Ha. Ce mai? Pe mâine.
2: Și tu să fii atent când sunt emisiunile, să asculti, să dai drumul la radio.
0: Toate, toate bune să-ți fie și în toate spiritul bun să-ți lumineze mintea
2: și spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
1: Prieteni, mulțumim frumos că ne-ați ascultat și astăzi și că ne-ați trimis mesaje și v-ați jucat cu noi. Să aveți distracție plăcută în continuare în vacanță. Cu Iți și Biții vă auziți mâine dimineață la Inimo. Cu mine, părinții, ne auzim de luni încolo. Următoarele 3 săptămâni facem happy music împreună. Deci vă aștept, că părinții pleacă la serviciu, nu sunt chiar în vacanță ca cum sunt copiii. Așa că plecăm vreo la serviciu. Bine, zi frumoasă să aveți, pa, pa!
3: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Ce mănăstiri românești au fost numite după păsările din pădurile alăturate? Rămâi pe Iți Biți pentru a afla răspunsul.

Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Trăieștissimo! Începeissimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
3: Mami, încercăm să facem yoga împreună. Mergem pe iarbă, în parc, așezăm o păturică, apoi ne transformăm în copaci puternici care stau într-un picior sau pisici drăguțe cărora le place să se întindă la soare. Corpul nostru se va simți mai bine și mai relaxat.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Ce mănăstiri românești au fost numite după păsările din pădurile alăturate? În apropiere de București este chiar mănăstirea Pasărea, iar în județul Vâlcea este Hurezi, cea mai mare mănăstire din țara românească. Numele acesta deosebit vine de la huhurezii din pădurile ce înconjoară această mândră ctitorie a domnitorului Brâncoveanu. Huhurezii sunt păsări de noapte, ce vânează plonjând foarte silențios datorită penajului moale. Fă o plimbare împreună cu familia, seara, pe la marginea unei păduri și este foarte posibil să te întâlnești cu o buvniță, un huhurez sau o cucuvea. Sunt păsări superbe, pe care te asigur că le vei admira și îndrăgi.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te la coreți.
3: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
4: Bitsy, dă mesajele primite de zimi tot de la copii. Am găsit o propunere interesantă.
5: Ce anume?
4: Niște copii îl întrebau pe Zimitot care este istoria vehiculelor pe roți. Mai precis, care este istoria automobilului?
5: Păi se poate spune că de la inventarea roții a început de fapt istoria autovehiculului.
4: Nu mai bine îl rugăm pe Zimi să ne spună și nouă și astfel să răspundă și copiilor care i-au trimis mesaje?
5: Bă, cred că asta cel mai indicatul lucru. Zimitot?
6: Da, Bitsy, pe recepție, ca de obicei.
5: Copii, te roagă să le vorbești despre autovehicule. Și te rugăm și noi.
4: Da, da.
5: Eu și Itzy. Să ne spui câte ceva din istoria mașinilor.
6: Inițiez secvența de căutare. Rezultate suficiente. Când sunteți dispuși, putem începe.
5: Suntem!
4: Te ascultăm!
6: Încă din cele mai vechi timpuri, omul a căutat metode prin care se poate transporta diferite materiale sau hrană de la distanțe mult mai mari. Astfel, el a construit, folosindu-și inteligența cu care este înzestrat, diferite mijloace de transport, de la cele mai rudimentare, atingând apogeul în secolul al XIX-lea, odată cu invenția automobilului.
4: Și care a fost primul vehicul?
6: Itzy, se pare că prima construcție considerată vehicul, în sensul de construcție destinată transportului, a fost targa purtată de oameni. Apoi aceasta a evoluat, deoarece omul a ajuns la concluzia că forțele naturii înconjurătoare, mult superioare lui, trebuie captate și folosite în beneficiul său.
5: Păi de la targă și până la mașină, mai e cale lungă.
6: Da, Bitsy, și următorul pas a fost domesticirea animalelor și apariția unui nou mijloc de transport, tracțiunea animală. Astfel, targa a fost înlocuită de căruță, iar odată cu domnia lui Ludovic al XVI-lea au apărut caleștile, berlinele, cabioletele, ce reprezentau rangul și puterea economică a nobililor care le aveau.
4: Aha! Apăruseră trăsurile și caleștile!
6: Da, Itzy! Începând cu această perioadă, trăsurile s-au dezvoltat foarte mult, din mai multe puncte de vedere. Pe lângă partea artistică, deoarece unele trăsuri erau adevărate opere de artă, s-a dezvoltat și partea mecanică, inventându-se diferite mecanisme destinate frânării.
5: Apăruseră deja vrânele, dar până la mașini totul mai e cale lungă.
6: Bitsy, să știi că și bicicleta are menirea ei în apariția autovehiculelor.
5: Bicicletele au importanță în tot, în toată istoria omenirii.
6: Apariția bicicletei are o mare importanță în apariția automobilului, deoarece multe realizări tehnice din industria bicicletelor le găsim în construcție automobilului.
5: Exact cum spuneam.
6: Dar cea mai importantă invenție care și-a adus cel mai mare aport în construcția automobilului este motorul acționat cu abur. Aceasta s-a concretizat în anul 1769, când François Cugnot a construit primul autovehicul dotat cu un motor cu abur.
5: Dacă a apărut motorul, înseamnă că nu mai e cale lungă până la mașină.
4: Bitsy, nu mai întrerupe pe Zimi.
5: Bine, gata, am tăcut. Continua, Zimi, tot.
6: Abia după apariția motorului cu ardere internă, cu pistoane în mișcare rectilinie, alternativă, putem vorbi cu adevărat de apariția automobilului.
4: Până aici a fost vorba mai mult de vehicule în general.
6: Da, Itzy, dar toate au avut însemnătatea lor în inventarea automobilului.
5: De la targa purtată de oameni și până la autovehicul, cred că au mai fost necesare o mulțime de invenții.
6: Ai perfectă dreptate, Bitsy.
5: Poți să ne enumeri câteva din aceste invenții?
6: Desigur, iată. O importanță deosebită o au și marile descoperiri ale vremii, cum ar fi realizarea electromagnetului de către Ampère în 1830, bobina de inducție construită în 1855 de către Ruhmkorff, acumulatorul electric inventat de Plaute în 1959.
5: Acumulatorul electric.
6: Da, Bitsy, în 1959.
5: Mi-am adus aminte de acumulatorul calculatorii tăi care te lasă întotdeauna când ți-a lumea mai dragă.
6: Of, Biți, nici eu nu mă bucur de acest fapt, dar știi foarte bine că în urma avariilor suferite la aterizarea forțată a lui Zorar, avariile suferite de generatorul principal au limitat la maximum capacitatea de funcționare a computerului de bord.
4: Adică asta?
6: Da, Iți, a mea.
5: Se poate spune deci că primul autovehicul a apărut odată cu inventarea motorului cu ABU.
4: Rezultă logic că primul automobil funcționa ca o locomotivă.
6: Exact, Iți. A fost inventat în 1769 de capitanul de artilerie francez Nicolas-Joseph Cugnot. Vehiculul se compune dintr-un cadru de lemn de esență tare, consolidat cu ajutorul unor traverse, formând astfel ceea ce mai târziu se va numi șasiu. În partea din fața șasiului se afla, sprijinit de un cadru de oțel, cazanul cu abur, ce avea aproximativ o tonă. Șasiul se sprijinea pe două osi de lemn. Pe osia din față se afla o singură roată de direcționare și de tracțiune în același timp. Osia din spate avea două roți. Acest prim automobil părea un fel de trăsură. Sub bancheta conducătorului se afla o ladă în care se introduceau cărbuni sau lemne. Sub cazan se făcea foc și căldura focului transforma apa din cazan în aburi, care treceau printr-un tub de presiune în doi cilindri, unde două pistoane începeau să se deplaseze în sus și în jos alternativ, punând în mișcare printr-o bielă manivelă roata din față. Acest automobil se deplasa cu o viteză de 4 km pe oră. După fiecare sfert de oră, presiunea aburului scădea și era nevoie să se adauge apă și să se încălzească din nou cazanul. La una dintre încercări însă mecanismul de direcție s-a defectat și automobilul a intrat într-un perete. Explozia cazanului a fost atât de puternică încât s-a auzit în tot Parisul. Cugnot nu mai primește altă comandă și abia mulți ani mai târziu meritele sale incontestabile vor fi recunoscute.
5: Și abia după inventarea motorului cu ardere internă, adică a motorului cu benzină, a apărut adevărata mașină.
6: Foarte precis, Biții.
4: Dar a mai fost nevoie de multe alte invenții pentru a putea vorbi de un autovehicul adevărat.
5: Da, inclusiv inventarea acumulatorilor în anul 1959.
6: Și că tot veni vorba de acumulatori.
5: Da.
6: Ai mei, acumulatorii, fiind de capacitate mică, au început să se descarce.
5: Ia.
6: Așa că trebuie să mă retrag. La revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. La revedere!
3: La revedere, Zimitot!
5: Eram sigur că și bicicleta a avut o mare importanță în inventarea autovehiculelor.
4: Da, da, eram sigură că erai sigur.
5: Așa sunt eu, sigur, sigur, sigur.

melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta. Dance with me, dance with me, dance with me. Oh, oh, I never seen anybody do the things you do before. Pa!

0: te duci ca să te răcorești vara.
1: Ne ducem la servici ca să luăm banii.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te toți te răcorești.

0: jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Semaforul. Mișcați-vă prin casă cât mai repede. Când părintele spune roșu, toată lumea se oprește. La galben, mergeți încet, iar la verde, porniți din nou. După câteva runde, schimbați rolurile. Jocurile cu reguli simple îi ajută pe copii să exerseze autocontrolul într-un mod plăcut.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum TNAP. Jucăm împreună, creștem împreună!
2: Itty Bitty FM.

0: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copnepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
1: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Jocurile itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Popa mopa roca toca.
1: Popa moca roca toca.
3: Popa moca roca toca.
2: Ini mini mai nimo.
1: Ini mini mai nimo.
3: Ini mini mai nimo.
2: Nu e cini.
1: Cum se numește jocul ăsta?
2: Se numește încălcitura lindei. O să vă opun pe cea mai grea. Opa, nopa, cropa, cioca. Bopa, nopa, tropa. Cotora, nimot. Ada, na, parachino. Extra grea. Ex, oca, toca, toca, boca. Cini, cini, cruca, noca. Cur, nice, motarit. Ini, croc, ingino.
1: Dar ce limbă e asta? E o limbă inventată de tine?
2: Limba popcornului.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii.

0: Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor.
1: Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de inversare a rolurilor. Dragă părinte, jocurile de inversare a rolurilor pot fi un instrument extraordinar pentru a-ți ajuta copilul să-și depășească temerile. În aceste jocuri, copilul este cel puternic, iar tu ești cel care are nevoie de ajutor. Dacă micuțului este teamă de dentist, poți deveni pacientul speriat, iar el, dentistul, care știe exact ce are de făcut. Când copilul preia controlul într-un mediu sigur și jucăuș, își poate privi fricile dintr-o perspectivă nouă și mai puțin amenințătoare. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
0: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Eu.
1: Bulele aici, biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
2: Mai încet, mai încet!
3: Nu.
2: Mai ușor cu viteza!
3: Nu?
2: Te miști mai încet ca mine!
3: Nu!
2: Nu știu!
1: Iuhu!
2: Îmi place melcul tău!
1: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu! Imediat ce beau, mor! Cine sunt?
2: Bici! Nu am nici o idee!
1: Focul, Iti, focul!
2: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
1: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
2: Mama?
3: Nu.
2: O gumă de ștergere.

0: Care creează haos, iar apoi salvează planeta. Minionii! Plecați la Hollywood pentru a-și urma visul de a deveni regizori, trei minioni reușesc să aducă la viață accidental un monstru. De aici, povestea se transformă într-o adevărată aventură, în încercarea de a opri haosul pe care tot ei l-au provocat. Vino să descoperi un nou capitol din universul colorat al minionilor, din 26 iunie la cinema. Minionii și monștri, film dublat și subtitrat în limba română, distribuit de Eroi Mași.
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Telefonul fără fir.
2: Sigur ai jucat măcar o dată acest joc de grup super amuzant. Dacă nu, îți voi explica chiar acum ce presupune. Te așezi într-un cerc alături de ceilalți jucători, iar unul dintre voi primește o frază secretă. Trebuie să o spună șoptit celui din dreapta lui, fără ca ceilalți să audă. Apoi fiecare transmite mai departe șoptit celui de lângă el, până fraza ajunge la ultimul jucător. La final, acesta spune cu voce tare ce a auzit și, surpriză, fraza este adesea foarte diferită și tare amuzantă. Este un joc în care râdem mult, încercăm să ascultăm bine și descoperim cât de amuzant poate fi să pierdem cuvintele pe drum.
1: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: cald vara ca să nu te încingi.
1: Desculți!
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: la Bizi, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzy Bizi, te joci și te răcorești!
2: Bună la Itzy Bizi! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
3: Bizi, bună Bizi, eu sunt Victor și vreau să vă zic un banc. Trei fermieri se duc la hotel. Primul zice, vreau o cameră. Și cel care dă cameră zice, bine, dar că fii atent că la 12 noaptea vine fantoma roșu-roșu. La 12 noaptea se uită la televizor și vine fantoma roșu-roșu și se ascunde în baie. După aia vine al doilea fermier, se duce la cel cu camere și îi zice, vreau o cameră, bine, dar să fie atent că la 12 noaptea vine fantoma roșu-roșu. La 12 noaptea își face duș și vine fantoma roșu-roșu și se ascunde în pod. După aia al treilea fermier vine și îi zice celui care dă camere, vreau o cameră și îi dă o cameră, dar îi zice, fii atent că la 12 noaptea vine fantoma roșu-roșu. La 12 noaptea vine fermierul se uită la televizor și vine fantoma roșu-roșu. Fermierul se uită la un meci de fotbal albastru versus roșu și i-a zis fantomei roșu-roșu, taci mă din gură că eu țin cu albastru.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Cine îți era cel mai bun prieten în copilărie? Mai țineți legătura?
1: Cea mai bună prietena mea din copilărie este Cristina. Este, de fapt, vecina mea, cea alături de care am crescut și cea cu care țin legătura chiar și astăzi. Și chiar dacă timpul nu ne permite să ne auzim foarte des, de fiecare dată când vorbim, ne rezervăm câte jumătate de oră sau 40 de minute ca să ne punem la curent cu ce a mai făcut fiecare sau ce mai e nou în familiile noastre.
0: De ce îl considerai cel mai bun prieten?
1: O consideram în copilărie și încă mă gândesc așa la ea ca fiind cea mai bună prietenă, pentru că de fiecare dată când au existat neînțelegeri între noi, am reușit să trecem peste și chiar avem foarte multe amintiri frumoase împreună din copilărie pe care le consider valoroase.
0: Cine este cel mai bun prieten al tău?
2: Pe cea mai bună prietena mea o cheamă Nic. Noi ne cunoaștem de când aveam 6 luni, jumătate de an, ceva de genul. Ne-am întâlnit într-un parc și ne-am împrietenit direct. Și a rămas legătura între noi două. Anic urmează să facă 10 ani, luna viitoare e ziua ei.
0: De ce îl consider cel mai bun prieten?
2: Eu o consider pe Anic cea mai bună prietena mea pentru că nu te trădează, e loială, îți rămâne prietenă și te ajută când ai nevoie de ea.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură. Astăzi vă propun jocul Picturi cu apă. În vara aceasta, dați startul creativității și lăsați apa să coloreze asfaltul. Aveți nevoie de o pensulă mare, un recipient cu apă și multă imaginație. Desenați împreună linii, forme, flori, soare zâmbitor sau orice vă trece prin minte. Desenele vor dispărea repede, dar tocmai aici este farmecul jocului. Copilul învață că lucrurile se pot schimba și că ne putem bucura de ceea ce facem, nu doar de rezultat. Luați pensulele și transformați alea într-o galerie de artă în care sunteți voi artiștii.
1: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

foarte important să ne bucurăm, să fim pozitivi și să fim mereu fericiți. Iar distracția ne aduce mereu împreună. Hip, hip! Ura!

0: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt cele mai frecvente greșeli în alimentația animalelor de companie?
1: Printre greșelile frecvente se numără hrănirea cu restul de la masă, hrană excesivă sau necorespunzătoare vârstei. Mulți deținători de animale de companie oferă prea multe recompense sau alimente interzise, precum ciocolată, prăjeli, ceapă, struguri cu sâmburi. Supraalimentarea duce la obezitate, iar dieta dezechilibrată poate cauza probleme de sănătate, precum cele articulare, digestive, chiar și cardiace. Hrana trebuie să fie completă, adecvată speciei și administrată în porții corecte. Ghidul medicului veterinar este esențial în prevenirea acestor greșeli.
0: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: numero 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei. Vreau să vă spun o glumă. Cum se numesc pastele răcite? Paste apciu.
2: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei. Sunt David și vreau să vă spun o glumă. Doi frați se cazează la etajul 100 la un hotel. Pentru că liftul e stricat, încep ei să meargă pe scări. Au ajuns la etajul 50. Fratele lui Bulbuit spune: Am, las că spui când ajungem sus, spune celălalt. Au ajuns în sfârșit sus. Am uitat cheile jos. No, acum merg jos. Au ajuns la etajul 50. Tu, las că-mi zici când ajungem jos. Și au ajuns jos. Tu, nu știi de glumă, pentru că era o glumă.
3: Bună, Iți, bună, Biți. Gluma mea este așa. Bună, mergem la magazin. Domnul de la magazin îi spune: dacă iei 3 pahare, al treilea este gratis. Ok, îl iau numai pe al treilea.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Spun, haideți copii, mâncați și ieșiți afară, e foarte frumos afară.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești.

Sasha, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi-a semnit din minte este It's Raining Tacos.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul atinge relația de atașament. Dragă părinte, jocul nu înseamnă doar distracție și învățare, ci hrănește și relația de atașament dintre tine și copilul tău. De aceea, jocurile care implică hrănirea păpușilor au adesea o încărcătură emoțională profundă. Pentru copil, hrana simbolizează grijă, atenție și iubire primită. Poți găti împreună cu el pentru păpuși, te poți preface că sunteți o familie de ursuleți, în care ursul cel mare îl hrănește pe cel mic, sau puteți pregăti un tort imaginar pe care să-l savurați împreună. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
2: Ca părinte, îți dorești să știi că viitorul copilului tău este în siguranță. Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, copilul primește la finalul perioadei de economisire 5 rente anuale garantate, de minimum 5.000 de lei pe an. Iar dacă se întâmplă ceva neprevăzut, compania preia automat plata primelor viitoare. Un sprijin pentru viitorul celor mici și mai multă liniște pentru tine.
1: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
4: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
3: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină,

0: Jocurile itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu sunt Ana și vreau să vă povestesc de jocul 1, 2, 3 la perete stop. Trebuie să alerge copii și când eu mă întorc, trebuie să meargă și cine ajunge primul la perete câștigă și mi-a locul.
1: Aha, deci tu ești cu fața la un perete?
2: Da.
1: Și ceilalți copii alergă spre tine?
2: Da, și cine ajunge primul la perete și când mă întorc trebuie tot să stea nemișcați și cine mișcă iese din joc.
3: Și în câți copii se joacă jocul?
2: Cât de mult.
1: Și în minim câți?
2: 5.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor.
4: Ce înseamnă să ai noroc?
0: Noroc nu există.
1: Să ai noroc, de exemplu, să-ți ai o temă și foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte grea și n-ai chef de ea, pur și simplu o faci fără să stai să te gândești foarte, foarte, foarte mult, adică să stai numai pe ea și să te gândești, pur și simplu să o faci așa și apoi să fie corectă, să fie bine. Sau să găsești 50 de bani pe jos.
5: Norocul înseamnă când ai un trefoi cu 4 foi. Ăla are mult noroc. Dar când se ofilește, nu mai e noroc.
6: Norocul nu vine de la sine, norocul îl câștigi tu.
3: Vocea copiilor!

0: dăm vreo 2-3.
1: Năiții, bună biții, eu sunt Sofia și cred că răspunsul la ghicitoarea ce spune un perete alb unui perete verde este: ce ai, ți s-a făcut rău? Bună iți, bună biți, eu sunt Simon din București și cred că un perete al lui spune unui perete verde că s-a tovălit prea mult în iarbă.
2: Nu!
3: Bună iți, bună biți, eu sunt Vlad și cred că peretele albi zice peretelui verde că e verde ca un mărar.
2: Nu! Îi spune ne întâlnim

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. De ce crezi că e important să citim?
1: Cred că este important să citim pentru că cititul ne dezvoltă

0: facem și noi lucruri pe care le fac personajele, care ne ajută și pe noi de asemenea.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copt, nepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
3: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămân șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: porți?
1: Pentru că se mai ieftin. Radio Vraja. Ete bici. Te toți te la coreți. Did you remember to put on some?

0: Povestea de prânz. Povestea iepurașului Timi, de Adriana Mitu. Această întâmplare s-a petrecut în țara iepurașilor de câmp, undeva pe o câmpie întinsă, unde locuiesc zeci de familii de iepurași care țopăie cât e ziua de lungă de colo-colo. În țara aceasta era o grădiniță unde iepurașii micuți mergeau pentru a învăța tot soiul de lucruri interesante despre lume și viață și unde se jucau cât era ziua de lungă. Acolo doamna Iepureanu îi primea în fiecare dimineață cu foarte multă căldură și îi pregătea să înceapă o nouă zi plină de peripeții. Și iată că într-una din zile la grădiniță veni un nou iepuraș pe nume Timi. Timi era un ghemotoc de blană albă, cu ochii negri ca piperul și urechi lungi de se împiedica de ele dacă nu le ținea ridicate. De cum îl văzu pe Timi, doamna Iepureanu se grăbi să-l primească cum se cuvine și îi prezentă toți colegii care aveau să-i fie alături în fiecare zi. Timi se rușină puțin când îi cunoscu pe aceștia și chiar se sperie că trebuie să rămână fără mama la grădiniță. Până atunci stătuse doar cu mama acasă, așa că nu era deloc ușor să rămână cu doamna Iepureanu și colegii lui, deși doamna părea blândă și bună și îi vorbea tare frumos. Dar ușor-ușor Timi s-a acomodat la grădiniță și a început să prindă tot mai mult drag de doamna educatoare. Îi plăcea și grădinița, era ca un palat mare plin de jucării, iar la prânz aveau cei mai delicioși morcovi. Dar Timi avea o singură supărare și era o supărare foarte mare. Timi nu reușea să-și facă prieteni la grădiniță. Nu prea știa cum să vorbească cu ceilalți iepurași, iar uneori îi era teamă să intre în jocurile lor, așa că prefera să stea pe margine și să-i privească, ori să se joace singur. Doamna Iepureanu observă că ceva îl frământă pe micuțul nostru iepuraș. Acesta era tare trist și mereu își ținea urechiușele lăsate, de se împiedica peste tot de ele. Așa că doamna Iepureanu îi vorbi blând.
1: Dragul meu, Timi, dar ce te frământă? Te văd tare tristă și mă întreb ce-i cu tine.
0: Timi tăcu și ridică din umeri în semn că nu știe ce-i cu el. Și adevărul era că nu avea un răspuns pentru felul în care se simțea. Nu prea știa ce-l deranjează.
1: Ce-i în sufletelul acela micuț al tău? Oh, am observat că uneori stai deoparte, într-un colț, în timp ce alții iepurași se joacă.
2: Da, așa-i, pentru că nu prea știu ce să fac.
1: Înțeleg că alegi să stai singurel pentru că nu știi cum să te comporți cu ceilalți iepurași? Am înțeles bine?
2: Da.
1: Mm-hmm. Cred că ți-ai dori să te joci cu ei și te simți trist când nu te bagă în seamă. Îmi pot imagina că ți-e teamă uneori să intri în jocurile lor.
2: Asai, aș vrea tare mult să mă joc cu ei. Dar mi-e teamă că nu vor vrea să se joace cu mine, sau că o să râde de mine, sau că vor fi răutăcioși, sau poate mă vor lovi.
1: Oh, aud multe temeri care și-au făcut cuib acolo în sufletelul tău. Este perfect normal să te simți astfel. Știi, Timi, și eu la vârsta ta aveam fricile acestea.
2: Serios? Și ce ai făcut?
1: Mi-a luat ceva timp să învăț cum să-mi fac prieteni, dar... am reușit în cele din urmă și mi-am dat seama că multe dintre fricile acelea erau doar în mintea mea. Și eu îmi imaginam că poate ceilalți iepurași vor râde de mine sau nu mă vor primi în grupul lor. Dar când am început să fiu mai curajoasă și mai încrezătoare în mine, mi-am făcut repede prieteni.
2: Și eu îmi doresc să am mai mulți prieteni. Și mie îmi place tare mult și de țopăilă și de morcovel, dar și de pătrunzel. Ai văzut cum face? Și vreau să ne jucăm, dar...
0: Iepurașul Timi se opri și lăsă capul în jos. Tristețea îi se putea citi în ochi, iar bărbia îi tremura în semn că avea să înceapă a plânge. Doamna Iepureanu se coborâ la nivelul lui și luă în brațe și îl strânse tare, tare de tot, iar apoi se uită în ochii lui cu multă blândețe.
1: Dragul meu, hai să facem un mic joculeț și să ne imaginăm că eu sunt un morcovel. Cum poți fi prieten cu mine?
2: Nu știu. Poate că dacă te-aș invita să ne jucăm amândoi cu o jucărie, ce-i spui?
1: Așa? Haide, invită-mă!
2: Morcovel, vrei să vii să ne jucăm împreună?
1: Da, cum să nu? Chiar aș vrea să mă joc cu tine!
0: Timi se lumină la față și zâmbi. Îi plăcu tare mult jocul și parcă prinse puțin curaj.
1: Am să-ți spun un mare secret acum. Ia, ascultă cu atenție. Ei bine, lumea fiecăruia dintre noi este construită de el. Noi ne aducem în lumea noastră prieteni, întâmplări, bucurii și supărări. Vezi tu, lumea aceasta e ca o oglindă. Ce vezi tu când te uiți într-o oglindă?
2: Pe mine mă văd.
1: Exact, te vezi pe tine. Ei bine, la fel se întâmplă și când te uiți la cei din jurul tău. În ei te vezi pe tine sau vezi o parte din tine. Dacă vrei să aduci un nou prieten în viața ta, tot ce ai de făcut este să-l primești în lumea ta cu brațele deschise. Dacă vrei să ai un prieten bun, mai întâi fii tu cel mai bun prieten al tău și apoi pentru ceilalți.
0: Lui Timi se luminase fața. Cuvintele doamnei Epureanu au fost magice pentru el. O mare bucurie îi cuprinse sufletul și urechile îi se ridicară țanțoșe. A doua zi, Timi luă cu el două jucărele și merse la Morcovel să-l invite să se joace împreună. Morcovel a fost foarte prietenos și chiar încântat să se joace cu Timi. Apoi, alături de ei, au venit Pătrunjel și Țopăilă și au improvizat toți patru un cort dintr-o pătură sub care s-au ascuns. Seara când mama a venit, Timi era foarte fericit. Își făcuse nu unul, nu doi, ci trei noi prieteni la grădiniță.
3: Cum a fost ziua ta?
0: Zise mama, mângâindu-l pe căpușorul micuț cu urechi lungi și ridicate.
2: Cea mai super, mega, extra minunată zi!
3: Serios? Ce-ai făcut?
2: M-am jucat de-a cortul în pădure cu Morcovel, Pătrunzel și Țopăilă, care făcea top, top, top, top. A fost foarte bine!
3: Aud că ți-ai făcut noi prieteni.
2: Da! Și nu a fost deloc greu. Știi, toate lucrurile acelea pe care mi le imaginam eu, nu a fost deloc așa. Ceilalți iepurași au fost foarte drăguți cu mine.
3: Mă bucur tare mult pentru tine, dragul meu.
0: Din ziua aceea, Timi nu s-a mai temut să-și facă prieteni. Chiar și atunci când mergea într-un loc nou și amintea cuvintele doamnei Epureanu. Iar cu Morcovel, Pătrunjel și Țopăilă a rămas bun prieten multă vreme. Au mai fost și supărări și certuri și împăcări, la fel ca în orice prietenie de mici iepurași. Dar cel mai important a fost că Timi nu s-a mai simțit singur la grădiniță. De cum reușești să-ți faci prieteni noi? Cunoști pe cineva precum Timi pe care l-ai putea invita la joacă? Ai ascultat povestea iepurașului Timi de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
4: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne... Așa trebuie. Radio Plaza, Easy Beatsy, te joci și te rocorezi.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun un joc simplu numit Urmează liderul. Unul dintre voi este liderul și inventează mișcări. Merge ca un robot, sare ca o broscuță sau pășește pe vârfuri. Celălalt îl urmează. După un minut, schimbați rolurile și continuați distracția. Copiii se simt mult mai în siguranță atunci când relația oferă atât ghidare cât și flexibilitate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum TNAP. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Și pentru vacanța și pentru colegii tăi.
1: Le fac o surpriză, că ei sunt inventatoare.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te rog.

0: Este ora 3.
1: Pescărușii mănâncă tăiței.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
3: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
4: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților. Atunci când vorbim despre consumul excesiv de ecrane, cu siguranță avem ca principal actor rețele de socializare, acolo unde copiii mai mari și adolescenții își pot petrece ore întregi. Excesul de expunere la rețelele sociale poate afecta stima de sine a unui copil, deoarece adesea se compară cu imagini idealizate ale altora. Cyberbullying-ul, așteptările nerealiste și presiunea de a ține pasul cu aceste imagini idealizate și trenduri pot avea un impact major asupra sănătății mentale a copilului. În plus, timpul excesiv petrecut urmărind videouri scurte duce la scăderea capacității de concentrare și atenției. Totodată, un pericol tot mai prezent printre copii este dat de lipsa de transparență în mediul online. O persoană cu un cont fictiv poate ajunge la copil din orice loc din lume. Așadar, cum îl poți proteja pe copil de aceste contexte care pot deveni riscante? În primul rând, prin a stabili o limită de vârstă la care copilul își poate face cont pe rețelele sociale, iar această vârstă ar fi bine să fie cât mai apropiată de adolescență. În al doilea rând, comunicarea deschisă este importantă. Vorbește cu copilul despre realitățile rețelelor sociale, ce ar putea întâlni și cum să gestioneze aceste situații. Stabiliți împreună limite, atât limite de timp, cât și monitorizarea conținutului pentru copil. Dacă vine să-ți spună că nu se simte la fel de grozav ca prietenii sau colegii lui, care își prezintă viața ideală online, ascultă-l cu atenție și nu te grăbi cu soluțiile. Validează-i trăirile și lasă-l să se exprime, înainte de a-l ghida către alte perspective. Altfel, poți risca să iasă din cameră spunând: tu nu mă înțelegi niciodată. Responsabilizează-l să-și monitorizeze timpul petrecut pe rețelele sociale și să respecte limitele stabilite inițial. Așa ajunge să devină mai conștient de timpul pe care îl petrece în lumea virtuală. Așa cum îl învățăm pe copil să navigheze cu încredere și atenție în lumea reală, trebuie să-l ghidăm și în lumea digitală, ajutându-l să înțeleagă atât oportunitățile, cât și riscurile acesteia.
3: Cum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat? Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care este amintirea din copilărie la care te întorci cel mai des și ce anume o face atât de specială?
1: Amintirea din copilărie la care mă întorc cel mai des, este specială pentru mine, este aceea când mă jucam cu prietenii mei în spatele blocului tot felul de jocuri, cum ar fi frunza, pleapșa și multe alte jocuri distractive. Această amintire este specială pentru mine pentru că puteam să stau cu prietenii, să mă joc de dimineață până seara și ne strângeam foarte mulți și era o atmosferă foarte plăcută.
0: Există un moment din copilăria ta pe care ți-ai dori să-l retrăiești?
1: Un moment din copilăria mea pe care aș dori să-l retrăiesc este să mă întâlnesc cu verișorii mei la bunici și să mergem împreună pe dealurile din zona casei bunicilor și să explorăm ca niște aventurieri. Pădurile din jur, să jucăm leapșa pe lângă copaci, printre copaci.
0: Care este amintirea ta preferată?
2: Amintirea mea preferată este când am mers să-l vedem pe fratele meu la un meci de basket. Pentru că, practic, am mers toată familia, chiar dacă n-am reușit să mergem toți, tot am reușit să fim în familie.
0: Ce amintire ți-ai dori să o retrăiești?
2: Este să se repete tot ce am făcut să mai facem o dată.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
1: Am o poveste cântată, am un gemneată.
0: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, ROA și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Noi de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
2: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
3: Bine v-am regăsit la un nou episod din Alimentația Pas cu pas către sănătate. Fie că vorbim de mic dejun, prânz sau cină, ne gândim în primul rând la sănătate. Da sau nu? Depinde de fiecare familie, depinde de fiecare model alimentar și în același timp motivul pentru care ne așezăm la masă este acela care ne ghidează în alegeri sănătoase sau nu. Vorbim astăzi despre masa de prânz. Cât de importantă este, indiferent de vârsta de grupă la care ne raportăm. Atunci când vorbim de copii mici, ne este la îndemână să păstrăm o rutină, să introducem masa la aceeași oră, să avem în vedere să golim tot ce este în farfurie, să avem acel bol gol. Când copilul merge la creșă și la grădiniță, adesea părinții când își iau copilul de la grădiniță întreabă: a mâncat tot? Uneori da, alteori nu. Este și acolo nevoie de răbdare și de a înțelege că un copil trece printr-o etapă de tranziție, de adaptabilitate și uneori poate refuza ceea ce a mâncat. Vorbim apoi de mesele de weekend, de familie. Cât și cum mâncăm? Mâncăm tot din farfurie? Mâncăm cu pâine pentru că altfel nu ne săturăm? Aducem în același timp și un desert la masă? Toate acestea pot fi parte din moștenirea noastră, din tabieturile noastre, din familia din care provenim. Dar nu întotdeauna mai sunt valabile. Mâncăm sau nu tot din farfurie la masa de prânz? Mâncăm și ciorbă, și fel principal, și desert? Ei bine, toate aceste tendințe sunt adaptabile la nivel de familie. Cât îi trebuie copilului meu să fie într-o formă bună? Cât îmi trebuie mie, astfel încât să simt că am energie după masă? Care este mărimea porției, indiferent de preferințele alimentare, cât mănâncă astfel încât să simt că a primit ceea ce avea nevoie să primească. Și apoi ce primește la masa respectivă. Uneori copiii încep programul la grădiniță sau la școală mai târziu. În a doua parte a zilei sunt multe situații în acest context. Dar dacă vrem să păstrăm o rutină de familie, putem avea mic dejun, prânz și cină la mese cât de cât stabilite ca interval orar, iar masa de prânz ar trebui să fie plină de culoare. Proteina este baza. Pește, carne, produse lactate, ouă, dar și proteină vegetală. Noile recomandări din Organizația Mondială de Sănătate aduc în vedere faptul că ar trebui chiar și copiii o zi pe săptămână să aibă proteină vegetală la masă. Fie că vorbim de ciuperci, de linte, de mazăre, de năut, de fasole, putem avea mese principale pentru prânz bazate pe astfel de ingrediente. Gust bun, sigur putem obține. Ierburile aromate sunt la îndemână și atunci putem crea rețete care mai de care mai atractive. Important este să avem varietate. Nu ar trebui să avem la masa de prânz și ciorbă și fel principal și desert. Putem merge pe un singur fel principal, în funcție de preferința copilului și de nevoia noastră de a introduce masa respectivă. Dacă vorbim de un copil care are o problemă legată de greutate, să fie subponderal, de exemplu, sigur că putem introduce și felul principal și supa, uneori poate chiar și acel desert, dar nu întotdeauna. Dacă vorbim de un copil care are deja o tendință de a asimila mai ușor, de a crește mai ușor în greutate, atunci optăm pentru un singur fel de mâncare la masa de prânz. Și întotdeauna porția de carne sau de pește ar trebui însoțită de o porție dublă de legume, astfel încât aportul de fibre să fie unul suficient, eficient și să mențină o digestie bună, astfel încât să obțină și energie din farfurie. Aducem la masa respectivă sau nu orez, paste, cartofi, quinoa, hrișcă sau cușcuș? La fel depinde de particularitățile fiecărui copil. Dacă avem nevoie de un aport caloric mai mare, de mai multă energie din farfurie, aceasta este parte din garnitura de bază, masa de cereale sau pseudocereale, alături de legume. În schimb, dacă vorbim deja de un tranzit mai lent sau de anumite tendințe de creștere a greutății, acestea nu sunt alimente obligatorii. Putem avea doar carne cu legume sau pește cu legume și aducem de aici varietate. Un copil primește în același timp și bucuria la masă, nu numai ingredientele sănătoase și frumos aranjate în farfurie. Deci faceți-vă timp să mâncați la masa de prânz, dacă lucrați de acasă, mâncați împreună sau măcar în weekend să aveți o masă împreună. Dacă mergeți la birou, pregătiți-vă și dumneavoastră un pachetel sănătos, astfel încât să vă bucurați de masa de prânz cu multe ingrediente colorate și atractive, dar și sănătoase. Iar atunci când mâncați împreună, bucurați-vă unul de altul. Mestecați suficient și eficient și nu uitați, fiecare aliment se mestecă de cel puțin 20 de ori, astfel încât să avem mai departe o digestie bună, eficientă și energie din farfurie. Până data viitoare, vă invit să aveți cât mai multe mese de prânz în familie, cât mai multă bucurie adusă la această masă de prânz și, bineînțeles, armonie în farfurie.
2: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Brandul Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor.
1: Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul este un mijloc prin care copilul își procesează emoțiile. Dragă părinte, pentru copilul tău, jocul este mult mai mult decât distracție. Prin joc, el învață, se dezvoltă și își procesează experiențele de viață. Când se joacă de-a grădinița, de-a doctorul sau de-a dentistul, pune în scenă situații pe care le-a trăit și încearcă să le înțeleagă mai bine. Intră în jocul lui și vei descoperi indicii prețioase despre ceea ce simte, gândește și trăiește în universul său interior. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
0: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie. Cine creează haos, iar apoi salvează planeta? Minionii! Plecați la Hollywood pentru a-și urma visul de a deveni regizori, trei minioni reușesc să aducă la viață accidental un monstru. De aici, povestea se transformă într-o adevărată aventură, în încercarea de a opri haosul pe care tot ei l-au provocat. Vino să descoperi un nou capitol din universul colorat al minionilor, din 26 iunie la cinema. Minionii și monștri, film dublat și subtitrat în limba română, distribuit de Eroi Mași.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Ce s-ar întâmpla cu planeta dacă nu am proteja-o?
3: Dacă nu protejăm planeta...

0: putere, o emisiune sponsorizată de Kaufland România.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
2: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
1: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților. Atunci când vorbim despre consumul excesiv de ecrane, cu siguranță avem ca principal actor rețele de socializare, acolo unde copiii mai mari și adolescenții își pot petrece ore întregi. Excesul de expunere la rețelele sociale poate afecta stima de sine a unui copil, deoarece adesea se compară cu imagini idealizate ale altora. Cyberbullying-ul, așteptările nerealiste și presiunea de a ține pasul cu aceste imagini idealizate și trenduri pot avea un impact major asupra sănătății mentale a copilului. În plus, timpul excesiv petrecut urmărind videouri scurte duce la scăderea capacității de concentrare și atenției. Totodată, un pericol tot mai prezent printre copii este dat de lipsa de transparență în mediul online. O persoană cu un cont fictiv poate ajunge la copil din orice loc din lume. Așadar, cum îl poți proteja pe copil de aceste contexte care pot deveni riscante? În primul rând, prin a stabili o limită de vârstă la care copilul își poate face cont pe rețelele sociale. Iar această vârstă ar fi bine să fie cât mai apropiată de adolescență. În al doilea rând, comunicarea deschisă este importantă. Vorbește cu copilul despre realitățile rețelelor sociale, ce ar putea întâlni și cum să gestioneze aceste situații. Stabiliți împreună limite, atât limite de timp, cât și monitorizarea conținutului pentru copil. Dacă vine să-ți spună că nu se simte la fel de grozav ca prietenii sau colegii lui, care își prezintă viața ideală online, ascultă-l cu atenție și nu te grăbi cu soluțiile. Validează-i trăirile și lasă-l să se exprime, înainte de a-l ghida către alte perspective. Altfel, poți risca să iasă din cameră spunând: "Tu nu mă înțelegi niciodată." Responsabilizează-l să-și monitorizeze timpul petrecut pe rețelele sociale și să respecte limitele stabilite inițial. Așa ajunge să devină mai conștient de timpul pe care îl petrece în lumea virtuală. Așa cum îl învățăm pe copil să navigheze cu încredere și atenție în lumea reală, trebuie să-l ghidăm și în lumea digitală, ajutându-l să înțeleagă atât oportunitățile, cât și riscurile acesteia.
2: Cum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat? Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Multe persoane cu care lucrez spun că seara încearcă să mănânce cât mai ușor. De multe ori, acest lucru se traduce prin mese foarte mici sau chiar prin evitarea completă a cinei. Din punct de vedere nutrițional, o cină ușoară nu înseamnă o cină insuficientă. O masă prea mică poate duce la foame nocturnă, gustări târzii sau treziri din somn. O cină ușoară este o masă ușor de digerat, nu lipsită de nutrienți. Proteinele, alături de legume și alimente simple, ajută corpul să se refacă fără a îngreuna digestia. Un exemplu frecvent este cina formată doar dintr-o salată fără proteine. Inițial pare suficientă, dar mai târziu apare foamea sau nevoia de ceva dulce. O cină corectă susține atât digestia cât și somnul. Ușor nu înseamnă puțin, ci potrivit.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copnepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
1: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Hugo. Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Atunci când copilul greșește, încurajează-l să se oprească pentru câteva clipe și să respire adânc. Amintește-i că toți oamenii greșesc, și copii și adulți. O greșeală nu îi face rău și nu înseamnă că nu poate reuși. Dacă a vărsat ceva, puteți șterge împreună. Dacă a supărat pe cineva, îl poți ajuta să spună: îmi pare rău, cum pot să repar? Atunci când îl înveți să repare, nu să se teamă de greșeli, copilul capătă curajul de a încerca din nou și de a deveni mai bun.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Cine îți era cel mai bun prieten în copilărie? Mai țineți legătura?
1: Cea mai bună prietena mea din copilărie este Cristina. Este, de fapt, vecina mea, cea alături de care am crescut și cea cu care țin legătura chiar și astăzi. Și chiar dacă timpul nu ne permite să ne auzim foarte des, de fiecare dată când vorbim, ne rezervăm câte jumătate de oră sau 40 de minute ca să ne punem la curent cu ce a mai făcut fiecare sau ce mai e nou în familiile noastre.
0: De ce îl considerai cel mai bun prieten?
1: O consideram în copilărie și încă mă gândesc așa la ea ca fiind cea mai bună prietenă, pentru că de fiecare dată când au existat neînțelegeri între noi, am reușit să trecem peste și chiar avem foarte multe amintiri frumoase împreună din copilărie pe care le consider valoroase.
0: Cine este cel mai bun prieten al tău?
2: Pe cea mai bună prietena mea o cheamă Nic. Noi ne cunoaștem de când aveam 6 luni, jumătate de an, ceva de genul. Ne-am întâlnit într-un parc și ne-am împrietenit direct. Și a rămas legătura între noi două. Anic urmează să facă 10 ani, luna viitoare e ziua ei.
0: De ce îl consider cel mai bun prieten?
2: Eu o consider pe Anic cea mai bună prietena mea pentru că nu te trădează. E loială, îți rămâne prietenă și te ajută când ai nevoie de ea.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum putem intra în jocul copilului. Dragă părinte, uneori cele mai valoroase momente pentru copilul tău încep foarte simplu. Așează-te pe jos, lângă el și intră în lumea lui. Lasă-l să conducă jocul, să-ți aleagă un rol sau un personaj și urmează ideile. Când copilul simte că este ascultat și că are un spațiu în care poate conduce, se simte mai în siguranță, mai încrezător și mai dispus să coopereze. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.

0: încearcă și tu plasturi Calm Chup. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calm Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Uneori, cea mai bună pauză de la ecrane este o carte. Copilul își încetinește ritmul, își folosește imaginația și își construiește propriile lumi. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: cinci.
1: În picioare am o pinci.
2: Radio Vraja, e de bici, de toți te locoreți.
3: Misiunile lui Iți și ale lui Biți. Episodul 4. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Iți, o fetiță, și Biți, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai a marilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Iți și ale lui Biți în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 1Z2A4000X. În timp ce nu salvează universul, Iți și Biți, împreună cu alți copii zizilonieni, sunt în săptămâna de relaxare numită Zaviate, pe planeta Andrazon.
4: Ne suntem prea puțin. Nu putem juca, eu mă ascund, tu mă găsești.
5: Nu se poate juca în trei?
0: Se poate, dar se termină prea repede.
6: Puteți să ne luați și pe noi în calcul.
7: Da, e o idee bună.
6: Am fi trei zizilonieni și trei robotolodoi.
4: Să ne jucăm cu voi?
6: Da.
4: V-am găsit imediat.
6: Nu e adevărat.
0: Da, unde te-ai ascunde?
6: După robotolodoiul lui Liți.
0: Și tu, robotolodoiul lui Liți, unde te-ai ascunde?
6: După robotolodoiul tău.
0: Și tu, robotolodoiul meu, unde te-ai ascunde?
6: Eu aș rămâne nemișcat. I-aș ascunde pe ceilalți robotolodoi.
4: Adică v-ar găsi pe toți trei deodată.
6: Și nu în asta constă jocul?
5: E clar, nu avem cum să ne jucăm cu voi.
0: Uite-i pe Iți și Biți, poate se joacă cu noi.
8: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
4: Tocmai încercăm să ne jucăm, dar eu mă ascund, tu mă găsești. Vă jucați și voi?
8: De ce nu? Nu-i așa, Biți?
9: Da, hai să vedem cine ne găsește.
4: Aleg eu. O planetă se plimba chiar pe lângă antena mea. Mă făceam că nu o vedeam, ea la mine se uita. S-a învârtit ce s-a învârtit și la tine s-a oprit. La tine s-a oprit. Iți, tu ai să ne găsești.
9: De fiecare dată eu trebuie să vă caut.
8: De fiecare dată trebuie să comentez.
9: Bine, bine, gata, ascundeți-vă. O planetă stă pe loc. Două vin să mă salute. Trei se plimbă în galaxie. Patru au uitat de mine.
0: Unde să ne ascundem? Că mai are puțin și termin.
4: Uite, eu mă ascund în groapa asta.
5: Eu în cealaltă. Și sunt sigur că nu o să mă găsească.
8: Dacă vreți să nu ne găsească, haideți să ne ascundem în junglă. După mine!
4: Nu, e periculos. Noi nu mergem, ne e frică.
8: Mie nu mi-e frică. Dacă nu vreți, n-aveți decât să vă ascundeți pe aici. Dar o să vă găsească pe toți.
9: N-au atenție că vin. 10, cine nu e gata, îl iau cu lozopata. Ia să vedem. Robotolodoiurilor, unde s-au ascuns?
6: Îmi pare rău. Nu pot să spun că Liți, Cici și Tiți s-au ascuns în cele două gropi. Ei, ce-am făcut?
9: Liți, te-am văzut! Ești în groapa! 1, 2, 3, Liți! Cici, te-am văzut și pe tine! 1, 2, 3, Cici!
5: Și sigur, m-ai văzut și pe mine!
9: Nu, pe tine nu te-am văzut! Te văd acum! 1, 2, 3, Tiți!
10: Iți, îți vorbește Maiamanul Zamax.
9: Ascult!
7: Unde e Biții?
9: S-a ascuns. Ne jucăm de a eu mă ascund, tu mă găsești.
7: Avem mare nevoie de voi. În bătălia de la centurile de asteroizi pe care am purtat-o cu armatele de vartari, înțeleptul Lamar a fost luat prizonier.
9: Lamar? Mie-mi place Lamar.
7: Și nouă ne place. În urmă cu o oră, maleficul Varsar m-a contactat personal și a amenințat că dacă în 24 de ore nu cedăm planeta Cerazon vartarilor, înțeleptul Lamar va fi executat. A avut loc Consiliul Galaxiei Xarazon. Am ajuns la concluzia că nu putem negocia cu Varsar. Planeta Cerazon reprezintă o poziție mult prea importantă.
9: Îl lăsați să-l execute pe înțeleptul Lamar?
7: Înțeleptul Lamar trebuie salvat. A fost dus pe planeta Mondrazon. Armatele noastre sunt prea departe. Chiar dacă ne-am duce cu flota, ne-ar vedea de departe și l-ar executa pe înțeleptul Lamar. Voi sunteți în săptămâna de odihnă Zaviarte, pe planeta Andrazon, care este foarte aproape de planeta Mondrazon. Numai voi îl puteți salva pe înțeleptul Lamar. Ne punem toate speranțele în voi.
9: Stați fără grijă! Îl vom salva noi!
4: Ești o apărătoare a galaxiei Xarazon?
9: Da! Și eu și Biții. Apropo, unde e Biții?
6: Nu putem să-ți spunem unde s-a ascuns, că stricăm jocul.
9: Îmi pare rău, prieten, dar ați auzit și voi, joacă s-a terminat. Trebuie să mergem să-l salvăm pe înțeleptul Lamar.
6: S-a ascuns în junglă.
9: Aoleu, tocmai în jungla aia deasă, mă duc să-l caut.

0: Ce zunglă deasă! Aici nu mă găsește nimeni! Ia să mă ascund aici! Dar aici ce? Ce aici?
1: Quick, quick! Ajutor! Mă mănâncă! Quick, quick! Quick, quick!
0: Uite o lipi cântătoare prinsă în plasa unui păzeanjăn mare!
1: Quick, quick! Mi-e frică! Mi-e frică!
0: Ce monstru rău! Să sperie el așa o lipi cântătoare! Noroc că am la mine zovideul! Ia să căutăm noi! Exact ce-mi trebuie! O înregistrare cu un leozon fioros! Ia uite ce mai fuge păzeașanul! S-a speriat de răgetul leozonului! Așa-ți trebuie, bestie!
2: Unde e? Diți, rezistă, te salvez! Dar nu-l văd nicăieri!
0: Ce să vezi? Și ce faci cu neutralizatorul ăla? Închide-l că poate rănești pe cineva!
2: Unde e leozonul? Am crezut că te-a atacat un leozon! L-am auzit?
0: Ți s-a părut!
2: Hai repede la navă! Am primit o misiune importantă!
0: Stai mai întâi să eliberezi lipi cântătoarea asta din plasa păzeangenului!
1: Quick, quick! Mulțumesc că m-ați salvat! Mi-ați salvat existența! Nu mai pot de bucurie! Am să cânt! Eu când mă bucur, cânt! Da! Quick, quick, quick, quick! Ce bine pare că am scăpat de păzeangenul furios! Furios, furios, furios! De el eu am scăpat! Quick, quick, quick, quick! Ce bine pare că am scăpat de păzeangenul furios!
0: Ce se întâmplă cu picioarele și mâinile mele? Nu mai pot să le stăpânesc!
2: Uite la noi când am zis ca doi nepuni, am obosit și nu pot să mă opresc!
1: Acum pentru tine,
0: quick, quick! Te rog, oprește-te din cântat! Of, ce bine că ne-am oprit! Nu mai puteam!
2: Hai la navă, îți povestesc pe drum despre misiune! Și picioarele mele să se miște împotriva voinței mele.
3: Explicația e simplă. Quick Quick e o pazăre de pe planeta Antrazon. Când cântă, emite ultrasunete cu o frecvență de fază și de grup care fac să intre în rezonanță cu o zonă de pe creier unde se află centrul dansului. Se declanșează astfel un reflex motor imposibil de stăpânit.
0: Interesant, dar nu avem acum timp de asta. Trebuie să decolăm repede, să ajungem pe planeta Mondrazon și să îl salvăm pe înțeleptul Lamar. Nu înainte de...
2: De...
0: Bici!
2: Ici!
0: Ici!
2: Bici!
0: Ici, bici, bici, ici! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta Zorar e pregătită! Pe Varsar să-l învingă! Pe Vardar îi nimicim! O crotim! Bum! La drum! Acum!
3: Așa fac mereu. Uită să cânte de mine.
1: Cui, cui, lasă! O să cânt eu despre tine. Cui, cui, cui, zi-mi tot. Cui, cui, cui, știe tot. E computerul de bord. Cui, cui, cui, în navă zorar îl găsești tot timpul. Cui, cui, cui, cui, cui, cui. Ce bine mă simt la voi, nava. Cui, cui.
0: Aoleu, încetează! Am început să dansez.
2: Nu mă pot opri. Oprește cântecul, că avem o misiune importantă de îndeplinit.
0: Hai că o să cântăm noi despre zi-mi tot. Zi-mi tot, tot, zi-mi, zi-mi tot. Prietenul care știe tot, el e zi-mi tot.
2: Dici, uită-te repede pe hublou. Planeta Mondrazon. Ce repede am ajuns. Ce noroc că eram în vacanță pe planeta Andrazon.
0: Acum urmează o aterizare de maestru. Ia să vedeți.
2: Și când ajungem, ce facem? Cum îl găsim pe înțeleptul Lamar?
4: Găsesc eu o soluție. Doar suntem apărători ai galaxiei, Xarazon. Puneți-vă centurile de siguranță!
2: Asta numești tu aterizare perfectă? Ne-ai trântit ca pe un sac de cartozafi.
4: Zi-mi tot! Noi plecăm în recunoaștere pe planetă!
3: Succes!

0: fartar care patrulează. Bagă capul la cutie piții, ca să nu ți se vadă antenuțele. Doar nu vrei să ne descopere.
1: Stați! Cine e acolo?
2: Suntem noi, Iții și Biții, apărătorii galaxiei. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Iar eu sunt vartarul patrulă. Sunteți prizonierii mei. Veniți cu mine, că altfel vă neutralizez.
0: Ai văzut ce ai făcut? Acum ne-au luat prizonier.
2: Păi asta era și ideea. O să ne ducă în locul în care este închis înțeleptul Lamar.
0: Ingenios, n-am ce zice. Sunt onorată că o să ne întâlnim cu înțeleptul Lamar. Dar cum îl salvăm?
2: Nu-ți face griji, doar suntem apărătorii galaxiei. Am eu un plan.
1: Hai, lasă vorba și mișcă înainte. O să fiu avansat. I-am prins pe Iții și Biții. Intrați aici, în celula, lângă prizonierul ăla.
2: Lamar, ce onoare să te întâlnim.
0: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
3: Și vouă, Iții, Biții, ce ați făcut? Nu trebuia să riscați să veniți pe planeta asta. Galaxia are mai mare nevoie de voi decât am eu.
0: O să ne execute. Și n-am apucat încă să trec de Tolosai 2.
3: Nu mai plânge, Iții. Nu te descuraja. Sunt convins că Maiamanul Zamax ne va scăpa.
0: Nu cred. Zamax ne-a trimis pe noi să te salvăm.
4: Quick, quick! Eu când îmi văd prietenii, îmi vine să cânt! Cui, cui, cui! Un prieten tu când vezi te simți mult mai fericit! Cui, cui, cui!
0: Nu mai cânta! Ne aude vartarul!
4: Măcar frenul! Cui, cui, cui, cui!
2: Termină! Vartarii vor să ne execute!
4: E cine e?
3: Sunt înțeleptul Lamar, de pe planeta Lorazon.
4: Îmi pare bine! Eu sunt de Quick Quick și dacă vrei, eu pot să-ți cânt!
2: Nu acum! Ei, nu e totul pierdut! Am un plan! Luați dopurile astea! Când vă spun eu, să le puneți în urechi!
0: Așa e! Ce deștept ești, Biții! O să-l pui pe Quick Quick să cânte și toți vartarii o să danseze de nu să se mai poată opri! Și noi o să fugim!
2: Ți-am spus eu că am un plan!
1: Vartari! Consiliul Galaxiei, condus de Maiamanul principal Zamax, a refuzat să ne cedeze planeta Cerazon. Termenul a trecut, iar acum înțeleptul Lamar va fi executat împreună cu cei doi apărători ai galaxiei Xarazon.
0: Hai, Biții! Acum e momentul! Spune-i lui Quick Quick să cânte!
2: Voi puneți-vă dopurile în ureche ca să nu-l auziți, că altfel o să începeți și voi să dansați și nu mai putem fugi! Quick Quick! Hai! Întine-ne toată nădejdea! Hai, cântă cât poți de tare!
4: Quick Quick! Îmi pare rău, dar nu pot! Știi? Eu nu pot să cânt decât când sunt fericit! Atunci eram fericit că m-ai scăpat de păzeanjen! Cui, cui, cui, cui! Acum, după câte văd, urmează să vă execute! Și chestia asta mă face foarte nefericit! Cui, cui! Așa că scuză-mă! Nu pot să cânt! Cui, cui, cui! Cui, cui, cui!
2: Quick, Quick! Tu nu înțelegi! Dacă nu cânti, noi nu vom mai fi!
4: Quick, Quick! Nu! Nu mai vreau să aud nimic! Nu mai pot! Quick, Quick! M-ai făcut să plâng! Eu când văd pe cineva că suferă, plâng! Quick, Quick, Quick! Quick, Quick, Quick!
0: Foarte inteligent plan, Piții!
2: Cel puțin am încercat!
1: Vartari, încărcați, ochiți!
3: Iții, Biții, a fost o onoare pentru mine să vă cunosc. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Și ție, Lamar, spiritul bun să-ți lumineze mintea.
2: Spiritul bun să ne lumineze mintea.
1: Iată-i pe faimoși apărători ai universului, Itzi și Bitzi. În fața plutonului de execuție și pe înțeleptul Lamar. Lamar, unde ți este înțelepciunea? Ei, copii, aveți cumva o ultimă dorință?
2: Spiritul bun chiar mi-a luminat mintea.
5: Da, vrem ciocozolată.
0: Bitzi, Vartorii să ne execute și ție țarte de ciocozolată.
1: Tie! Hai să le satisfacem micuților ăstora ultima dorință înainte să-i neutralizăm. Aduceți ciocozolată!
6: De unde? Noi nu folosim ciocozolată, e prea dulce.
1: Ultima dorință trebuie îndeplinită. Nu găsim niște ciocozolată? Faceți rost de ciocozolată imediat!
7: Spiritul rău să ne întunece mintea. Dacă îmi dați voie...
1: Zi!
7: De pe planeta Zizilon am furat un hranzeu. Mai are în el ciocozolată.
1: Foarte bine! Foarte bine! Itzi și Bitzi, aveți un minut la dispoziție ca să vă mâncați ciocozolata, după care vă eliminăm. Cel puțin, o să aveți burta plină.
2: Uite, Quick, Quick, toată ciocozolata asta e pentru tine, toată.
4: Serios? Mi-o dai mie pe toată?
2: Da, iată.
4: Quick, Quick, Quick, Quick, Quick, Quick. Mă omor după ciocozolată! Nu pot să o primesc! Pe voi vă execută și eu vă mănânc ciocozolata! Nu e corect! Mâncați-o voi! Nu mai insista! Mâncați-o voi!
2: Mănânc-o!
4: Să o mănânc? Asta e pasiunea mea! Zici că pot să o mănânc pe toată?
2: Da!
4: Quick! Vai, ce mă bucur! Îmi vine să cânt! Quick! Ce mă bucur! O să mănânc eu toată ciocozolata!
0: Chiar îmi vine să te sarut!
2: Nu e momentul! Repede, Lamar și tu, Itzi! Puneți-vă dopurile în urechi! Mi le pun și eu! Uite,
4: ce
2: așa!
4: Ce îmi pare! Ciocozolată! Ciocozolată! Eu voi mânca ciocozolată! Ce bună e ciocozolata! Quick! Îmi place ciocozolata! Ciocozolată! Când mănânci, altfel parcă tu...
7: Aoleu! Ce se întâmplă? Nu mi mai controlez mâinile și picioarele. Ce asta?
1: Ce nebunie! Am început să dansăm cu toții.
3: Hai, copii, cred că e timpul să fugim.
0: Mai tare, nu te aud. Am dopuri în antenuțe.
3: Hai să plecăm de aici.
2: Dacă plecăm se oprește muzica și Vartorii o să se ia după noi. Că doar nu putem să-l lăsăm aici pe Quick.
0: Bitzi, folosește Zovideul! Ești genială, Itzi! Înregistrez un pic din cântecul lui Quick și setez Zovideul să cânte în bucle. Așa! Acum îi dau drumul și noi putem pleca! Zovideul o să-i facă să danseze în continuare și nu o să poată să se țină după noi. Așa. Gata!
7: Nu mai pot! Mă dor picioarele!
1: Aoleu, nu mai pot să dansez!
0: Și acum s-au terminat acumulată.
2: Nici o șansă pentru ei. Mi-am adus aminte că am făcut eu o modificare la Zovideu, că mereu se terminau acumulatorii. L-am făcut să meargă cu o pilă atomică. Vor dansa cam 10 tolozai.
8: Vă vorbește Maiamanul Zamax.
2: Am reușit să-l eliberăm pe înțeleptul Lamar. Acum poți să-i spui lui Varsar
5: că nu vor avea niciodată cererea zonului. Nu mai au cu ce negocia. Și dacă vrea, poate să facă o vizită garnizoarei de pe planeta Mondrazon. O să danseze de bucurie.
3: Datorită lui Itzi și lui Bitzi, am reușit să scap din mâinile vartarilor.
8: Îmi pare bine să te aud, Lamar. Ne vedem pe planeta Zizilon.
3: Abia aștept.
8: Felicitări, Itzi și Bitzi. Terminat.
5: Mulțumim! Terminat!
4: Quick, quick! Ce bucuroasă sunt! Îmi vine să cânt!
3: Nu, nu cânta! Țineți pliscul închis!
5: Nu cânta pliscul închis!
4: Ce rău îmi pare! Aș fi vrut să mai cânt un pic! Quick, quick! Asta e!
9: Dacă vrei, poți să-mi cânti mie în difuzoare. Pe mine nu mă afectează. Eu am creier pozitronic și oricum eu nu pot să dansez. Ha, ha!
4: Quick, quick! Pentru voi am să cânt!
5: Nu, nu,
3: nu! Nu, nu, nu cânta! Țineți pliscul închis!
9: Quick, quick, un prieten de nădejde ne-a ajutat să scăpăm de vartari. Însă, fără curajul și istețimea lui Itzi și Bitzi, poate că înțeleptul Lamar și acum era prizonierul vartarilor și planeta Cerazon făcea parte din teritoriul de dominație al lui Varsar. Spiritul bun

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
3: Eu vreau escape room.
4: Eu vreau experimente.
2: Și pentru sora noastră cea mică?
4: Atelier senzorial.
2: Dar unde le găsim pe toate?
5: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: mai.
1: De unde vine canicula?
2: De la o prietenă.
3: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rog.

0: sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: Ce înseamnă să ai noroc?
0: Noroc nu există.
3: Să ai noroc, de exemplu, să-ți ai o temă și e foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte grea și n-ai chef de ea, pur și simplu o faci fără să stai să te gândești foarte, foarte, foarte mult, adică să stai numai pe ea și să te gândești, pur și simplu să o faci așa și apoi să fie corectă, să fie bine. Sau să găsești 50 de bani pe jos.
4: Norocul înseamnă când ai un trefoi cu 4 foi. Ăla are mult noroc. Dar când se ofilește, nu mai e noroc.
5: Norocul nu vine de la sine, norocul îl câștigi tu.
1: Vocea copiilor.

0: mami, încercăm să facem yoga împreună. Mergem pe iarbă, în parc, așezăm o păturică, apoi ne transformăm în copaci puternici care stau într-un picior sau pisici drăguțe cărora le place să se întindă la soare. Corpul nostru se va simți mai bine și mai relaxat.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
3: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
2: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care este amintirea din copilărie la care te întorci cel mai des și ce anume o face atât de specială?
1: Amintirea din copilărie la care mă întorc cel mai des, este specială pentru mine, este aceea când mă jucam cu prietenii mei în spatele blocului tot felul de jocuri, cum ar fi frunza, pleapșa și multe alte jocuri distractive. Această amintire este specială pentru mine pentru că puteam să stau cu prietenii, să mă joc de dimineață până seara și ne strângeam foarte mulți și era o atmosferă foarte plăcută.
0: Există un moment din copilăria ta pe care ți-ai dori să-l retrăiești?
1: Un moment din copilăria mea pe care aș dori să-l retrăiesc este să mă întâlnesc cu verișorii mei la bunici și să mergem împreună pe dealurile din zona casei bunicilor și să explorăm ca niște aventurieri. Pădurile din jur, să ne jucăm leapșa pe lângă copaci, printre copaci.
0: Care este amintirea ta preferată?
2: Amintirea mea preferată este când am mers să-l vedem pe fratele meu la un meci de basket. Pentru că, practic, am mers toată familia, chiar dacă n-am reușit să mergem toți, tot am reușit să fim în familie.
0: Ce amintire ți-ai dori să o retrăiești?
2: Este să se repete tot ce am făcut să mai facem o dată.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

Sănătate și energie, să creștem frumos împreună. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Astăzi este joi, 25 iunie, este vară, este ora 18 și ne jucăm cu Inimini Mainimo. Tot ce trebuie să faci ca să te joci cu Inimini Mainimo este să suni la Selusei sau la 0725300700. Și bineînțeles, îi cer un joc lui Inimini Mainimo. Sunt tare curios ce joc va alege pentru tine.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM, iar astăzi este joi 25 iunie, este vară, este vacanță și momentan nu am niciun copil curajos care a sunat la Steluță Easy sau la 0725 300 700 să se joace în direct cu Inimini Mai Nimo. Așa că Inimini Mai Nimo va lansa o provocare pentru toți copiii care ne ascultă în acest moment. Ia să văd ce joc vă propune Inimini Mai Nimo. Sunteți atenți, toată lumea cu urechile ciulite? Hai să descoperim împreună ce să fie, ce să fie, ce să fie. Hai, Inimini Mai Nimo!
1: Inimini Mai Nimo!
2: Inimini Mai Nimo!
3: Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me!
1: Exerciții de dicție.
0: Provocare pentru voi toți, exerciții de dicție de la Inimini Mai Nimo. Și exercițiul de dicție de astăzi este cu litera D. Dinozaurul Dino dansează dansul druizilor dentiști. Acum, încă o dată vă spun ce aveți de înregistrat în... Nu uita să spui cum se cheamă, câți ani ai, de unde ești și exercițiul acesta de dicție. Dinozaurul Dino dansează dansul druizilor dentiști. Druizii sunt ca niște preoți din vechime ai celților, iar dentiștii sunt stomatologii, sunt cei la care mergem ca să îngrijim dințișorii. Ok, încă o dată. Dinozaurul Dino dansează dansul druizilor dentiști. Aștept mesajul tău la 0725 300 700.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Spun, haideți copii, mâncați și zi să pare foarte frumos să pare.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești.

0: John Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Iar Sara, 7 ani din București, este gata de joaca cu inima. Bună, Sara! Sara, bună! M-auzi? Oh, nu se mai aude, Sara. În schimb, voi ați trimis... mesaje în care sper că ați reușit să pronunțați, să faceți jocul exercițiilor de dicție propuse de inima. Ia să ascultăm! Da. Salut, Andrei! Da.
1: Dinozaurul.
0: Extraordinar! Bravo, Andrei! Foarte bine l-ai zis!
1: Pupici
0: lipicioși! Pupici lipicioși pe obraz sănătoși!
2: Dinozaurul Dino dansează dansul druijilor dentiști.
0: Super! Dar mi-ai spus cum te cheamă. Data viitoare te rog să-mi lași un mesaj în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești. Bună, Sara! Sara, mă auzi?
1: Da.
0: Ei, mă bucur că ai sunat înapoi, că se pierduse legătura. Nu-i așa? S-a întrerupt. Dar acum ne auzim din nou. Mă auzi? Sara, tu ai ai 7 ani și ești din București?
1: Da.
0: Și este lângă tine o soră mai mare care te ajută? Sau o prietenă? Cam așa o senzație că am auzit niște șușuituri pe lângă tine de copil mai mare. Acum, Sara, ești pregătită de joacă?
1: Da.
0: Bine, înainte de asta spune-mi, te rog, ce ai făcut zilele astea de când a început vacanța? Cum ți-ai început vacanța? Ce ai făcut? Ai fost plecată pe undeva, ai fost acasă, te-ai jucat?
1: M-am jucat pe acasă.
0: Da.
1: Am fost la bunici și la verișoara mea.
0: Wow, dar câte lucruri ai făcut. Bunicii sunt tot din București sau din afara Bucureștiului?
1: Sunt în București.
0: Aha, în București. Și verișoara tot în București?
1: Da.
0: Oricum, foarte frumos din partea ta că i-ai vizitat așa la început de vacanță. Acum ești în mașină?
1: Da.
0: Și de unde vii și unde te duci?
1: Vin de la gimnastică și...
0: Wow!
1: Trebuie să o ducem pe mami la doctor.
0: Oh! Mami are nevoie la doctor?
1: Da.
0: Ok, sper că e bine, sper că e de bine. Nu întreb acum neapărat ce este, dar îi doresc multă sănătate mamei. Ok, bine, hai, Sara, cere lui inima un joc.
1: Inima,
0: poți să-mi
1: dai, te rog, un joc?
0: Ia zi, inima,
3: poți
0: să-i dai un joc?
3: Inima,
0: da, poate.
3: Pick me.
0: Ah.
3: Ce ai fi dacă ai fi?
0: Sara, îți voi pune mai multe întrebări. Ce ai fi dacă ai fi? Tu îmi răspunzi și trebuie să-mi spui și de ce ai ales respectivul răspuns. Hai să vedem. Prima dată. Ce ai fi dacă ai fi un animal?
1: Ai fi... o căprioară.
0: De ce o căprioară?
1: Pentru că îmi plac căprioarele mult.
0: Aia e. Ce îți place la căprioare?
1: Îmi place și culoarea portocalie și mai îmi place că sunt foarte adorabile.
0: Da, sunt adorabile și au ochii frumoși și sunt zvelte și rapide uneori. Așa, bun, bine. Hai, acum, ce ai fi dacă ai fi o floare?
1: Trandafir.
0: De ce trandafir?
1: Pentru că miroase frumos.
0: Foarte frumos. Ce ai fi dacă ai fi un fruct?
1: Un măr, pentru că îmi place.
0: Super. Ce ai fi dacă ai fi o poveste?
1: Poveste cu Rapunzel.
0: Și tu? Cine ai fi din poveste? Ai fi chiar Rapunzel?
1: Da.
0: Da. Care are părul acela magic. Nu-i așa? Care
1: da.
0: Crește mare. Super. Mulțumesc, Sara. Ia zi inimă. Cum s-a descurcat Sara la acest joc?
4: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: Felicitări, Sara, ai răspuns bine! Care este mesajul tău către toți copiii ce te ascultă acum pe Itzibiți FM? Copii și părinți, ce le spui de la tine din suflet?
1: Să începe și să se joace cu inimii.
0: Da, mulțumesc mult de tot pentru acest gând. Hai să sune și sunați și voi. Hai să le spunem împreună. Sunați și voi la Itzibiți FM.
1: Sunați și voi la
0: ITBTF. Ca să vă jucați cu inimi, inimi, mai inimă. Zi, zi și tu.
1: Ca să vă jucați la inimi,
0: mai inimă. Mulțumesc, Sara! Toate cele bune, vacanțe frumoase și să ne reauzim și altă dată să ne mai jucăm. La revedere!
1: La revedere!

0: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
1: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit.
5: Detectivul obiectelor.
6: Ești atent la detalii? Hai să vedem. Pentru acest joc ai nevoie de câteva obiecte din jurul tău și de cel puțin un jucător. Așezați pe o masă 5-10 obiecte diferite, o jucărie, un creion, o carte și așa mai departe. Toți jucătorii se uită atent la ele timp de 30 de secunde. Apoi trebuie să închidă ochii în timp ce unul dintre jucători scoate sau mută un obiect. Când ochii sunt deschiși din nou, detectivii trebuie să ghicească ce s-a schimbat. Cine ghicește primul, primește un punct și devine cel care mută obiectul.
4: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Este joi, 25 iunie și ne jucăm cu Inii, Mini, Mai, Nimo și cu Idris. Idris are 14 ani și este din Alba Iulia. Bună, Idris! Idris, mă bucur să te reaud. Înainte să stăm de vorbă, vreau să ascultăm și două mesaje trimise de copii ca răspuns la provocarea lui Inimini, da? De a face un exercițiu de dicție. Ia să auzim ce au trimis copii.
1: Hai. Bună, Super Spinner. Bună. Dinozaurul Dino dansează dansul druizilor dentiști.
0: Exact. Data viitoare te rog să-mi spui și cum te cheamă și câți ani ai și de unde ești. Ok, mai departe, mai avem un mesaj.
2: Bună, Mini, Mini, Manimu, Oia, Justin din Sibiu și am 9 ani. Și dinozaurul Dino dansează dansul druigilor dentiști. Ba, la revedere,
0: ba.
2: Mini, Mini, Manimu, pupici pe sclipici, copte obraz zăpăciți.
3: Bună, Inimini, Manimu, eu sunt Justin din Sibiu și am 9 ani și dacă ar fi un animal, este lupu, pentru că sunt puternic și îmi place mult. La revedere, Inimini, Manimu.
0: Extraordinar, deci Justin ar fi și lup. Bine, Idris, acum, ia spune-mi tu ce ai mai făcut de când nu ne-am vorbit noi în direct. Unde?
4: O să mergi în vacanță.
0: Foarte bine. Unde o să mergi în vacanță?
4: În Grecia.
0: În Grecia? Extraordinar. Deci o să te duci undeva departe. Super. Zi-mi acum unde ești. Ești acasă?
4: Da.
0: Și ești pregătită de joacă?
4: Da.
0: Bine. Cere-i lui Inii, Mini, Mai, Nimo să-ți aleagă un joc.
5: Cântă o strofă.
4: Yeah.
0: Extraordinar. Exact ce ți-ai dorit tu, Idris. Ești o strofă, un cântec pe care să-l cânti?
4: You wake me up. Nu. Gasta mea poate răzbea liniștită nici o clipă.
0: Hai și tu dacă simți așa. Vino în gasta mea. Hai, încă o dată, că și mie îmi place cântecul ăsta. Mai cânt o dată.
4: Gasta mea se zăzea liniștită
0: nici o clipă.
4: Hai, nici
0: că simți așa. Vino-n gașca. Vino-n gașca mea. Așa era, nu?
4: Da.
0: Ia zi, Inii, Mini, Mai, Nimo, cum s-a descurcat Idris la cântat o strofă.
5: Felicitări, ai răspuns bine.
0: Felicitări, Idris, aplauze. Și-a ales un cântecel foarte frumos, un cântec vechi și foarte drag și foarte plin de energie, așa, și minunat pentru distracție.
4: Am un mesaj pentru copii.
0: Cum?
4: Am un mesaj pentru copii.
0: Te rog, spune care este mesajul tău pentru copiii care te ascultă acum pe
4: insiliție.
0: Ce? Să facă?
4: Să se conecteze cu copii, cu prietenii lor,
0: să se conecteze cu prietenii lor, să se joace, să interacționeze, să se conecteze. Foarte frumos, Idris. Mulțumesc și eu, îți doresc ție să fii conectată cu prietenii tăi și cu oamenii tăi dragi, să petreci și momente minunate alături de ei și vacanță frumoasă și când mai poți, mai dă un telefon să ne mai jucăm cu Inii, Mini, Mai, Nimo.
4: Mulțumesc!
0: Cu mare drag, la revedere!
4: Săptămâna viitoare tinei!
0: Bine! Pa, Idris! Sună și tu la Steluță Iții sau la 0725 300 700 și hai să-i cer lui Inimini Mainimo un joc, să descoperim ce joc alege pentru tine.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Astăzi este joi, 25 iunie, ne jucăm cu inimini mai nimoși cu Rareș. El are 5 ani și este din București. Te salut, Rareș! Rareș, este prima dată când vorbești în direct la Radio Itzibiți FM?
1: Da!
0: Ești extraordinar de curajos, mă bucur că vorbești aici cu mine în direct pe Radio Itzibiți FM și o să sărbătorim cu artificii, să vină artificiile pentru Rareș. Ți-au plăcut artificiile astea?
1: Da.
0: Mă bucur. Ok, Rareș, ce faci? De unde vii? Unde te duci? Știu că ești în mașină. Mai spune-le și prietenilor noștri de unde vii și unde te duci.
1: Vin de la mama, de la muncă și mă duc acasă.
0: Bravo, să știi că aceste întrebări de unde vii și unde te duci sunt niște întrebări filozofice importante și e bine că tu știi răspunsul. Ok, Rareș, ce ai făcut zilele astea de când a început vacația? Tu, mă gândesc că în timpul școlii ai fost la grădiniță. Ai fost la grădiniță și te mai duci în continuare la grădiniță? Și în perioada asta?
1: O să fie grădinița de vară după...
0: Ah, bravo ție că te duci la grădinița. Uh-huh. Și ce ai făcut zilele astea? Cât a fost vacanță?
1: Am fost în parc.
0: Da.
1: Și la not astăzi.
0: Wow. Uh-huh.
1: Și... am mai mers la mama la muncă.
0: Foarte frumos. E, ai mai fost și altă dată la mama la muncă sau este prima dată?
1: Și astăzi.
0: Și astăzi și altă dată, am înțeles. Deci nu e așa o raritate. Și mama ce lucrează? Unde e la mama?
1: La unghii.
0: La unghii. N-am înțeles ce, dar îți place la mama la muncă?
1: Face unghii.
0: A, ce frumos! Și îți place acolo la ea?
1: Da.
0: Ce-ți place?
1: Că mă joc cu mașinile.
0: Wow! Acolo, la mama la unghii, au și mașini?
1: Nu, mi le iau de acasă.
0: Bă, ești băiat isteț. Că-ți iei mașințele cu tine să te joci. Foarte bine. Bine, Rareș, hai! Cere-i lui inimini mai inimă un joc. Zi, inimini
1: mai inimă, da. Mai inimă, aș vrea un joc cu mașini.
0: Oh, cu mașini ai vrea? Ok, ia.
2: Inimini mai inimă. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ghicește sunetul.

0: Mașina a prins viteză, foarte bine a imitat mașina asta. Hai, cred că e un exercițiu de făcut diverse imitații. Ia să văd pe lângă mașină ce ai putea să mai imiți, ceva cu care poți să te deplasezi. Cu ce poți
1: ca
0: să te...
1: Ca o motocicletă.
0: Ca o motocicletă, ia. Să te aud. Ai, ai, ai, ce... Foarte bine, Rareș, ce bine imiți. Îmi vine și mie să fac. Ok, și altceva cu care să te deplasezi? În afară de mașină și motocicletă, ce mai avem? Cu ce ai putea să te mai deplasezi?
1: Cu...
0: Ce zici de tren?
1: Da.
0: Ai putea să imiți un tren?
1: Mhm.
0: Ia. Extraordinar, ce bine ai imitat trenul, Rareș, bravo! Și încă ceva cu care poți să te deplasezi, poți să te deplasezi cu un cal. Poți să imiți un cal care merge?
1: Da.
0: Hai, ia să te aud. Extraordinar! Wow! Super! Ia zi, inimo, cum s-a descurcat Rareș la acest joc?
2: Bine, bine, bine!
0: Așa zic și eu, bine, bine, bine! Bravo, Rareș! Acum este momentul ca tu să spui un mesaj către toți copiii care te ascultă pe Itzy Bitzy FM. Ce le transmiți de la tine din suflet?
1: Că nu orice mașină.
0: Da.
1: Nu este rapidă. Nu orice mașină.
0: Nu, îți dai seama că nu orice mașină e rapidă. Așa este. Nu că tu... Da, așa. Deci să fii atenți. La ce să fii atenți? Că n-am înțeles.
1: Să știi că eu am ascult TV.
0: Da? O, ce da. Mă bucur! Mă bucur foarte mult, Rareș, mulțumesc, mulțumesc. Bun, gata, am reținut mesajul tău, că niciun orice mașină rapidă. La fel și ție-ți doresc să te joci cu mașinuțele potrivite. Bine, Rareș! O vacanță frumoasă să ai și să mă sun și altă dată să ne mai jucăm împreună. Toate cele bune, la revedere!
1: Pa!
0: Pa! Sună și tu la Steluței Ții sau la 0725 300 700 și hai să descoperim împreună ce joc alege inimii mai nimo pentru tine.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Ce mănăstiri românești au fost numite după păsările din pădurile alăturate? Rămâi pe Iți Biți pentru a afla răspunsul.

0: DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară.
1: Emisiuni tematice sponsorizate de GeroVital Kids.
2: Kids, kids, kids! GeroVital Kids!
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. De ce crezi că e important să citim?
4: Cred că este important să citim pentru că cititul ne dezvoltă

dimineața bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party!

0: să facem și noi lucruri pe care le fac personajele, care ne ajută și pe noi de asemenea.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Ce mănăstiri românești au fost numite după păsările din pădurile alăturate? În apropiere de București este chiar mănăstirea Pasărea, iar în județul Vâlcea este Hurezi, cea mai mare mănăstire din țara românească. Numele acesta deosebit vine de la huhurezii din pădurile ce înconjoară această mândră ctitorie a domnitorului Brâncoveanu. Huhurezii sunt păsări de noapte, ce vânează plonjând foarte silențios datorită penajului moale. Fă o plimbare împreună cu familia, seara, pe la marginea unei păduri și este foarte posibil să te întâlnești cu o buvniță, un huhurez sau o cucuvea. Sunt păsări superbe, pe care te asigur că le vei admira și îndrăgi.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este joi 25 iunie, este vară și ne jucăm cu inimini mai nimo. Și Olivia are 7 ani, este din București și este și ea pregătită de joacă. Bună, Olivia!
1: Bună, super, mega, extra, fabulă,
0: susțină! Oh, wow, mi-era dor de un astfel de, o astfel de formulă de adresare din partea ta, Olivia. Super, mega, fabuloasă, extraordinară, Olivia. Olivia, ce mai faci? Cum ești?
1: Foarte bine, sunt la bunici.
0: Ești la bunici? Unde anume? Unde sunt bunicii tăi?
1: În Bacău.
0: În Bacău? Ce frumos! De când ai plecat la bunici?
1: De sâmbătă.
0: De sâmbătă, după ce a început vacanța. Ești acolo,
1: da,
0: și cu Simon? Cu fratele tău?
1: Da.
0: Și cât are Simon acum?
1: 2 ani.
0: 2 ani și urmează să facă 3 în iulie?
1: Da.
0: Wow, ce repede a crescut și Simon, parcă mai era, avea un an. Și vorbeam, îmi povesteai despre el, îmi spuneai câte lunițe are și așa. Super!
1: Da.
0: Ia zi-mi acolo la bunici. Eu mă gândesc așa că atunci când se duc copiii la bunici, bunicii repede le fac multe mâncăruri bune. Asta e imaginea mea pe care o am legată de bunici. Ce-ți place ție la bunici?
1: Când îmi face bunica scoverci.
0: Aaa.
1: Și clătite.
0: Când ți-a făcut ultima dată scoverci și clătite?
1: Acum 2 zile.
0: Ai, ce mă bucur pentru tine. Adevărul e că și eu aș mânca o scovergă acum făcută de bunica. Bine, și tine și bunica ta. Ok. Olivia, ai 7 ani, ai împlinit? Asta nu e de glumit,
1: da.
0: Pentru că de acum poți să te înscrii la școala de supereroi. Învață oul pe găină, nu-i așa?
1: Da.
0: Ia zi-mi, o să te înscrii. O să te înscrii la toamnă?
1: Desigur că da.
0: Yay, ce mă bucur, de-abia aștept să vii aici alături de noi să realizăm emisiuni împreună. Bine, Olivia. Ce clasă treci acum? Ai terminat? Ce clasă ai terminat și ce clasă urmează să treci?
1: Am terminat clasa pregătitoare și trec în clasa
0: 1. Wow! Și deja cred că știi să citești pe litere de tipar.
1: Foarte bine!
0: Da, știi să citești foarte bine? Bravo! Urmează să,
1: da,
0: înveți să scrii de mână, să scrii literele de mână, să le citești, dar deja știi să citești. Felicitări ție! Bine, Olivia!
1: Și știu să scriu câteva litere de mână.
0: În ce litere ai învățat?
1: O, L, P și C.
0: Extraordinar! L-ai învățat singură sau cum?
1: M-a ajutat mama mea să le învăț.
0: Mama ta este minunată, că te ajută să înveți literele. Bine! Hai să trecem la joacă. Cere-i lui Inimini-Manimo să-ți aleagă un joc.
1: Inimini-Manimo, dă-mi, te rog, un joc.
2: Inimini-Manimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Poveste în 5 cuvinte.
0: Poveste în 5 cuvinte. L-ai mai jucat?
1: Da.
0: Da. O să creăm împreună o poveste. Hai să fie o poveste așa, cu răsturări de situație, cu lucruri extraordinare. Fiecare pune câte 5 cuvinte. Continuă povestea cu câte 5 cuvinte. Eu 5 cuvinte, tu 5 cuvinte și tot așa. Începem?
1: Da.
0: Bine, cine începe, tu sau eu?
1: Tu.
0: Eu. Știi că o să încep cu formula tradițională. A fost odată ca niciodată. Continuă tu.
1: Un dinozaur, da, foarte mare, care
0: nu știa să se spele.
1: Și într-o zi, mama lui
0: I-a spus Dino, pune piciorul
1: pe cadă și spală-te puțin.
0: Ok. Dino a zis: mama, spală-mă tu.
1: Și dinozaurul a început să plângă.
0: Ok, continuă. Mama.
1: Și mama.
0: Păi, vrei să continui tu să spui și ce a făcut mama?
1: Nu.
0: Bine, o să continui eu. Mama. Stai că mă gândesc la un... I-a dat un pupic, da? Ne-am zis cele 5 cuvinte, continuă tu.
1: Și el s-a liniștit și...
0: Dacă ar fi atât de simplu. A zis: bine, mama, de... Zi-te mai departe.
1: De acum vreau să merg la...
0: la piscină și îmi fac duș.
1: Pentru că merg,
0: da,
1: la Itibiti.
0: Ok, merg la Itibiti. Bine, încheiem povestea aici?
1: Da.
0: Înțeleg că până la urmă dinozaurul Dino o să se spele singur și o să facă duș singur.
1: Da.
0: Da, asta e important. Bine, Olivia. Ia zi mini, cum s-a descurcat Olivia?
2: Bine.
0: Olivia, acum este momentul tău să transmiți un mesaj către toți copiii și adulții ce te ascultă în acest moment pe ITBC FM. Ce le spui?
1: Dragi copii și adulți, vă urez vacanță plăcută.
0: Vacanță frumoasă și ție, Olivia. Aștept să mă mai sun și altă dată să ne mai jucăm. Și când îl pui și pe Simon să se joace?
1: Îl pregătesc.
0: Să-l pregătești bine. Bine, el are acum 3 ani, nu? O să facă 3 ani. O să facă 3 ani în iulie, nu?
1: Da,
0: să-l mai pregătești. Bine, mulțumesc, toate cele bune, Olivia, vacanță frumoasă, la revedere.
1: Mulțumesc, pa.
0: Sună și tu la steluțeiții sau la 0725 300 700. Și hai să descoperim împreună ce joc alege inimii mai nimo pentru tine.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Este joi 25 iunie și ne jucăm cu inimii mai limoși. Și Victoria este și ea gata de joacă. Are 5 ani și este din satul mare. Bună, Victoria!
1: Bună!
0: Victoria, ia spune-mi ce ai făcut zilele astea de vacanță până acum. Cum ai petrecut?
1: Am fost la grădi și în vacanță m-am dus. Hai să mă gândesc.
0: Aha, te las să te gândești.
1: La piscină.
0: Ai fost la piscină? Wow! Păi mai tot
1: cu... Nisia.
0: Cu cine?
1: În Tunis am fost cu bunica, cu naștii mei.
0: Când ai fost în Tunisia? Câte zile?
1: 7.
0: 7 zile. Extraordinar, domnule. Imediat te-ai dus și în Tunisia. Foarte bine. Bravo ție, bravo ție. Azi vreau să zic că toți copiii vor la piscină, să se joace la piscină. Și uite, tu deja ai făcut asta în această vacanță. Bun, hai să ne jucăm. Cere-i lui Inim, Inim, mai Inim, un joc.
2: Inimini, mani, mo,
1: iau un joc cu
2: păpuși. Inimini, mani, mo. Pick me.
0: Ia să vedem, te alegi cu ceva cu păpuși?
2: Imitații animale.
0: Bă, și animale, pot fi păpuși și animale. Adică poți să ai o păpușă câine, de exemplu. Bine, ești pregătită să imiți animale?
1: Da.
0: Perfect! Ia să-mi spui care este animalul tău preferat întâi.
1: Câinele.
0: Hai, imită un câine. Wow, ce simpatic! Și acum ai de imitat o găină. Cred că așa cântă găina când a făcut un ou. Foarte bine!
1: Da!
0: Și urmează o oiță, o oaie.
1: Be!
0: Ia! Be! Aha.
1: Be!
0: Ca și când ar fi văzut niște iarbă pe care s-o mănânce. Și... urmează să imiți un pui de pasăre. Un pui de găină. Parcă zici că e șoricel. Zi așa mai clar, imită-l mai clar, mai tare, ia. Cred că e un piui de acolo. Piu, piu, piu, piu, piu. Bine. Și ultima. Ai de imitat un leu. Extraordinar. Zi, Inim, Inim, mai Inim, cum s-a descurcat Victoria la imitat animalele?
2: Bine.
0: Felicitări. Aplauze pentru tine, Victoria. Tu drag, care este mesajul tău din suflet pentru toți copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBC FM? Ce le spui?
1: Păpușile sunt preferatele mele. Mă joc cu ele.
0: Ce păpuși ai?
1: În fiecare zi. Păi, o păpușă care are părul colorat. Mor, verde,
0: da.
1: Și albastru și roșu.
0: Wow! Și-ți place părul ăla colorat așa, da?
1: Da!
0: Super! Păi, fii atentă, Victoria. Eu zic să mă mai sun și altă dată să mai stăm de vorbă și mai îmi povestești, ne mai povestești despre păpușile tale, da? Că sunt sigur că sunt mulți copii care le place să afle povești cu păpuși. Vacanță frumoasă să ai și aștept să mă mai sun și altă dată. Toate cele bune, la revedere!
1: La revedere, poți să pui muzica lui Golden.
0: Golden?
1: Da.
0: Da, uite, o să o caut și după publicitate o să pui Golden. Da, uite, asta chiar pot să o fac. Bine, mulțumesc! Pa, Victoria!
1: Pa!
0: Drag, pa! Sună și tu la steluțăriții sau la 0725 300 700. Și hai să descoperim împreună ce joc alege inimini mai nimo pentru tine.

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
2: Am o poveste înfată, am unghie neată.
1: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, ROA și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
0: Săptămâna aceasta se anunță o reuniune în familie? Ce ați zice dacă în loc de o ieșire la masă, să alegeți o activitate ce implică mișcarea? Începeți Isimo cu o plimbare în parc, o tură cu bicicletele sau o vizită la o sală de escaladă. Efortul se transformă în râsete, iar mișcarea poate deveni o nouă tradiție de familie.
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzi-Vitzi FM. Este joi 25 iunie și inima este gata de joacă, la fel și Vlad Andrei, care are 6 ani și iese din Constanța.
1: Da!
0: Salut, Vlad!
1: Salut!
0: Ce faci?
1: Uite, sunt acasă.
0: E? Da, unde ai fost până acum?
1: Până acum am fost la
0: grădini. Ai fost la grădini și acum? Adică tu nu ai luat vacanță?
1: Da, nici nu am luat.
0: Nu ai luat vacanță. Bine.
1: Da.
0: Bine, important este, uite, că ne jucăm noi acum. Da, când o să iei vacanță?
1: În august.
0: În august. Da, măcar în weekend te duci și... ești, te joci mai mult? Mă gândesc că inclusiv la grădiniță vă jucați mai mult acum, nu?
1: Da.
0: Nu e ca chiar. Și când a sta așa și ați învățat toată ziua. Tu ce grupă ești? Grupa mare?
1: Da. Acum
0: treci...
1: am luat
0: da.
1: Grădinița de vară.
0: Da, e grădinița de vară, dar după aia te duci la clasa pregătitoare.
1: Nu? Da, la clasa 0.
0: La clasa 0, da.
1: Da, când termin clasa 0, o termin la 1.
0: Da, da, după 0 urmează 1, într-adevăr. Da, eu aș zice mai bine clasa pregătitoare, adică clasa care te pregătește pentru clasa 1. Ok, păi, și...
1: O să fac și matematică.
0: Auzi, dar tu nu faci deja matematică? Adică tu nu știi...
1: Da.
0: Faci deja matematică. Știi să numeri degetele de la mână? Câte degete ai la o mână?
1: 10.
0: La o mână? A? Câte?
1: 5.
0: Și la două mâini?
1: 10,
0: exact, bravo. Deci deja faci matematică. Adică, Vlad, tu te pricepi. La citit, ai învățat vreo literă până acum?
1: Da.
0: Ce literă?
1: Am învățat A, B, C, D, E, C, A, S.
0: Vlad, tu știi deja foarte multe.
1: O, P, Q, R, S.
0: Și tot alfabetul, ce să mai... Auzi? Și acum la grădinița asta de... Da, gata. La grădinița asta de vară, tu în continuare mai citești?
1: O să citesc.
0: Foarte bine faci, pentru că cititul...
1: O să ieși doar afară.
0: O să ieși afară?
1: Da, doar afară.
0: Și ce faci afară?
1: O să mă joc.
0: Păi, foarte bine că te joci. Și mai și citești din când în când. Ai cărți frumoase acolo cu scris mare și cu multe imagini?
1: Da.
0: Da? Alea, că alea sunt cele mai bune cărți pentru tine acum să te uiți pe ele să citești. Bravo, Vlad. Păi, ești... Ce?
1: Mini.
0: Păi, gata, hai că am vorbit suficient. Te rog, cere-i un joc.
1: Mini mini mai nimo.
2: Dă-mi un joc. Pick me. Ghicește ce animal imit.
0: Fii atent. Tu va trebui să imiți niște animale și o să ghicești ce animal imiți tu. Trei animale, după care imit și eu. După care imit și eu trei animale. Ia, hai. De fapt, ia imită tu primul animal, ia.
1: Au.
0: Cred că ăsta este măgar.
1: Nu!
0: Nu? Mai fă o dată.
1: Nu.
0: Ia. E animalul ăla care urlă la lună.
1: Da.
0: Pinguinul.
1: Nu!
0: Scuze. No. Mai fă o dată, că imediat îmi vine numele. Îmi vine numele acum, ia zi, mai fă o dată. E lupul! Exact, super tare, bine. Hai să-ți fac eu, să imiți și eu un animal și tu să ghicești, da? Fii atent.
1: un elefant?
0: Da! Măi, Vlad, chiar te pricepi să ghicești repede, bravo!
1: Da!
0: Ia, ia zi inimini, mai inimă, cum s-a descurcat Vlad până acum?
2: Felicitări, ai răspuns bine!
0: Da, hai, încă un animal, mai imită un animal. Măi, aua, aua, aua, aua, ăsta l-am mai auzit și tot din Constanța cineva mi l-a imitat și mi-a zis că este pescărușul.
1: Da.
0: Extraordinar. Bravo, Vlad. Poți să-l mai imiți odată pentru că îl imiți foarte bine, ia.
1: Aua, aua, aua, aua, aua, aua,
0: aua, aua, aua, aua, aua. Ok, bine. Hai să imit eu de data asta. I-a, i-a.
1: Nu, căluț!
0: Na, încă o dată. I-a, i-a.
1: Măgar!
0: Măgar! Bine! Ce zici inimini, mai inima?
2: Bine, bine, bine!
0: Bine, și ultimul. Hai, imită tu. Extraordinar! O focă?
1: Nu ia te la răpuns!
0: No, ce zici nimeni mai mult?
2: Nu e acesta răspunsul!
0: Da, ai dreptate! Da. Da, încă o dată, încă o dată, încă o dată! Hai, mai fă o dată!
1: Ham, ham!
0: Mai des, mai des!
1: Ham, ham!
0: O căpriță regușită?
2: Nu e acesta răspunsul.
0: Extraordinar. Hai încă o dată, încă o dată de data asta îl ghicesc. Nu că eu
1: ham, ham.
0: Ah! Un câine.
1: Da!
0: Yay! Yay, băi, super. Bine, hai și eu ultimul animal. Ultimul animal.
1: Un porc.
0: Un porc. Bine! Ia zi nimeni mai nimeni cum s-a descurcat Vlad.
2: Bine, bine, bine!
0: Foarte bine și aplauze, wow, pentru tine! Cu mare, mare drag, ești extraordinar, te-ai descurcat foarte
1: mai
0: bine la jocul
1: ăsta. Mai am pe cineva, pe sora mea!
0: Hai!
1: Hai!
0: Cum o cheamă? Cum te cheamă?
1: Nu, dar pui
0: inima, ia las-o că poate vrea și ea să imite animale.
1: Alege un toc.
0: Și tu cum? Bine.
2: Inimini, mini, mou. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu spun, tu faci.
0: Cum te cheamă?
1: Olimpia Maria.
0: Olimpia Maria o cheamă? Câți ani are?
1: Da.
0: Câți ani are Olimpia?
1: 3 ani.
0: Bine. Bine. Olimpia, eu spun și tu faci ca un cățeluș. Bine, Olimpia Maria. Eu spun și tu faci ca o făcuță.
1: Da.
0: Ia. Nu se aude. Nu se aude. Mai tare. Foarte bine. Vezi că se transformă. Gata, gata, gata, că devine lup și mă sperie. Și ultima, eu spun și tu faci ca televizorul.
1: Cum
0: face televizorul? Cum se aude la televizor?
1: Nu știu cum faci.
0: De, ca și când te-ai uitat la televizor. Bună ziua, doamnelor. Da? Și tu?
1: Da. Al meu?
0: Da, televizorul tău. Cum face televizorul tău? Da? Ce? Așa te întreabă? Așa te întreabă? Da? Bine, bine. Ok, zi nimic.
1: Bună ziua!
0: Așa, așa.
1: Bună ziua!
0: Bună ziua! Vremea la Constanța!
1: Sunt Atercul Catoli!
0: Dragi telespectatori! Ne-am descurcat bine? Ia să vedem ce e.
2: Bine, bine, bine!
0: Aplauze și pentru Olimpia! Bravo, Olimpia, bravo! Bine, dragilor, mulțumesc mult de tot, mulțumesc, Vlad, mulțumesc, Olimpia, aștept să mă mai joc și altă dată cu voi.
1: No!
0: Pe cine mai ai?
1: Pe tăticul meu, care... pe mama.
0: Păi ia întreabă, vor să joace? Nu, că... poate să...
1: Mesajul...
0: Da, vor să joace
1: mesajul
0: și...
1: Mesajul meu este...
0: Da, mesajul tău, gata, hai, am trecut la mesaj, zi. Care e mesajul tău către toți copiii care te ascultă acum?
1: Vă pui lipicio pe o braz îndulciți.
0: Pupici lipicioși pe obrazi îndulciți și la tine și la Olimpia. Și la da. Toată familia, toate cele bune, la revedere!
1: Da, da. Da. Da. Tatăl meu! Da. Nu, nu! Încă nu...
0: Tata, cu tata, cu tata. No, no. Vlad, Vlad, Vlad, Vlad. Cu tata și cu mama le jucăm data viitoare, că așteaptă și alți copii să se mai joace.
1: Bine!
0: Da? Bine!
1: Ne vedem!
0: Ne vedem!
1: Ne vedem!
0: Pa! Pa!
1: O să mă joc și la... și la 6 seara!
0: Da! La 6 seara!
1: Vă promit!
0: Foarte bine! Te rog! Bine, pa, pa!
1: Promite,
0: pa! Sună și tu la Steluță IT sau la 0725300700 și hai să descoperim ce joc alege inimii mini mai nimo pentru tine! Did you remember to put on sunscreen?

0: să te răcorești vara.
1: La coafor.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

0: Spinner aici, supereroul care activează puterea energiei. Este joi 25 iunie, inima e gata de joacă, la fel și Ștefania. Ștefania are 8 ani și este din Constanța. Bună, Ștefania!
1: Bună, Spinner!
0: Ștefania, ce faci? Cum ți-ai petrecut ziua?
1: Păi, sunt foarte bine. Astăzi am plecat din Crotone la tati, că e acolo cu munca și am ajuns acasă.
0: Ce este Crotone?
1: Este un oraș din Italia, Calabria.
0: Ok, deci ai fost în Italia?
1: Da.
0: Și acum ai ajuns în Constanța?
1: Da.
0: Astăzi ai mers cu avionul?
1: Da.
0: Wow, cum a fost cu avionul?
1: Păi a fost amuzant că am fost cu niște nori numit Humus și a fost foarte amuzant că erau ca niște mici turbulențe amuzante.
0: Și cine ți-a zis că sunt așa de amuzante turbulențele alea?
1: Păi am fost prin nori aia.
0: Da?
1: Da.
0: Și cu cine ai fost în avion?
1: Cu mama și cu mama unor doi copii pe care i-am cunoscut, pentru că și tatăl lor este coleg cu tatăl meu, deci...
0: Da. Și cine s-a distrat cel mai mult când au fost turbulențele alea amuzante?
1: Pe mine și pe băiețelul mai mare, doamne, acelea pe numeratul.
0: Deci voi v-ați distrat cel mai mult?
1: Da, a fost amuzant.
0: Ah, ce tare. Bine. Hai, Ștefania. Hai să-i cerem lui Inima un joc. Îl cerem un joc.
2: Pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Tu va trebui să-mi transmiți trei informații, dintre ele două adevărate, iar una falsă, o minciună. Eu va trebui să descoper care este cea falsă. Ești pregătită?
1: Da.
0: Te rog.
1: Mama mea,
0: da,
1: a fost, este pilot de avion.
0: Da.
1: Astăzi am plecat de la tati în Italia.
0: Da.
1: Și că am mâncat o supă de pui la bunica din partea mamei după ce am plecat când am ajuns acasă.
0: Eu zic că este adevărat că ai plecat din Italia de la tatăl tău, că tocmai mi-ai zis asta.
1: Da,
0: eu cred că este adevărat că mama tale, adică bunica din partea mamei, te-a servit cu o supă de pui de găină. Da?
1: Uh-huh.
0: Care
1: foarte,
0: foarte bună pentru sănătate. Și ce mi-ar plăcea să cred că mama ta e pilot de avion.
1: Nu este, dar are talent.
0: Da.

0: juca cu părinților zi de zi.
1: Ce să se joace? Zi de zi, a, zi de zi. Mhm.
0: Foarte. Cu părinții, sigur.
1: Da, da, da. Eu văd că tu deja ai multă creativitate. Îți doresc să te bucuri, să te joci cu părinții, să te bucuri de vacanță și să mă mai sun și altă dată, să ne mai jucăm și altă dată. Da?
0: Da.
1: Bine, Ștefania, toate cele bune. La revedere.
0: La revedere.

0: Este momentul să-ți spun o zi frumoasă și o vară senină. Ne apropiem de ora 20, ora la care urmează să vă jucați cu DJ Dodi, să petreceți împreună aici pe Itzy Bitzy FM. Ne-am jucat cu Ini Mini Miney Mo și mi-a făcut mare plăcere să stau de vorbă cu voi și să ne jucăm împreună și astăzi, joi, 25 iunie. Mâine este vineri și vineri, de la ora 18, ne jucăm din nou cu Ini Mini Miney Mo aici pe Itzy Bitzy FM. De la ora 18, am spus, da? Până mâine, sănătate și energie ca să creștem frumos împreună!
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde!

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Care sunt obiceiurile tale zilnice prietenoase cu planeta?
3: Să încercăm să economisim cât mai multe

0: Superputere, o emisiune sponsorizată de Kaufland România.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: foarte important să ne bucurăm, să fim pozitivi și să fim mereu fericiți. Iar distracția ne aduce mereu împreună. Hip, hip, ura!
1: Bună la Itibitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Ce-a strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
2: Mai încet, mai încet!
1: Nu.
2: Mai ușor cu viteza!
1: Nu?
2: Te miști mai încet ca mine!
1: Nu!
2: Nu știu!
1: Iuhu!
2: Îmi place melcul tău!
1: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu! Imediat ce beau, mor! Cine sunt?
2: Bici, nu am nici o idee!
1: Focul, Iti, focul!
2: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
1: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
2: Mama?
1: Nu.
2: O gumă de șters!
1: Da!
2: Sau

0: Este ora 8. În nisip?
1: Eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
3: Știai că panourile fotovoltaice folosesc lumina soarelui pentru a produce electricitate?
4: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei, iar tu asculti Itzy Bitzy Party aici, unde aduc tot felul de provocări și tu răspunzi la ele și apoi eu mă supăr că de ce n-am atâtea puncte cât ai tu, dar nu contează, nu contează! Important este că activăm superputerea bucuriei împreună și cel mai tare lucru este că și astăzi am venit pregătită cu o provocare și stai așa, îmi frec palmele, tu nu știi, dar eu îmi frec palmele așa... Cum să zic? De parcă sunt un personaj de la negativ, știi, care stă așa la pândă și fii atent aici ce te-am pregătit, pentru că astăzi te devii din nou compozitor, ta-na-na. De data asta trebuie să faci rime, da? Trebuie să faci versuri care să rimeze, dar să conțină neapărat cuvintele spumă și glumă. Hai că astăzi e un pic mai ușor, nu? Hai să vedem cum te descurci. Bineînțeles că îmi trimiți creațiile tale la 0725 300 700. Și bineînțeles că n-am cum să te las așa orbește să începi tu această provocare, această aventură compozitorească, ci am să-ți arăt ce am creat eu. Ești gata? Fii atent. Aseară la băiță m-am gândit să fac o glumă. Am luat o sticlă de spumant cu formă de legumă și încet, încet băița mea s-a umplut de spumă. Ei, ce părere ai? Mie mi se pare că sunt unele din cele mai drăguțe versuri pe care le-am făcut. Da, da, da. Și acum cu siguranță și tu ești pregătit să faci versurile tale și sunt sigură că o să fie mult mai bune decât ale mele, așa că hai, te aștept și îți reamintesc, da? 0725 300 700. Versuri astăzi cu spumă și glumă.
2: Kids, kids, kids, Jovital Kids!

0: Da, da, ascultiți Piti Party, eu sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și astăzi devenim cu toții compozitori. Ta-na-na! Asta înseamnă că facem versuri cu spumă și glumă. Nu trebuie să lipsească aceste două cuvinte din versurile voastre, da? Eu deja ți-am zis creația mea, așa că acum este rândul tău. Sunt foarte curioasă dacă ți-au ieșit versuri mai bune decât ale mele, care, repet, au fost cele mai bune versuri din univers pentru mine, că n-am mai scris de hă-hă. Ia să te aud!
1: La Dodice Gabi, sunt Miruna din Năsăud, am 10 ani și rima mea este: mă joc cu spumă, în același timp fac o glumă.
0: Ah, bine! Ți-a ieșit grozav, să știi! Îmi place la nebunie, uite, mi-a scris și Andrei, zice: eu sunt Andrei, am 9 ani și sunt din Timișoara și zice așa: spuma stă pe lapte, eu spun o glumă, pisica sare în curte și râde de-a mea glumă. Bine! Ok, ok, hai că am început ușurel, așa, ne încălzim și trimitem, bineînțeles, versuri astăzi, dar care neapărat să conțină cuvintele spumă și glumă. Sunt sigură că te-ai gândit deja la ceva, așa că hai, înregistrează mesajul și trimite-mi-l și mie la 0725 300 700. Până atunci știi ce facem, da? Ascultăm una din piesele mele favorite. Oh, cred că te-am înnebunit cu melodia asta. Dar dacă îmi place, ce să fac? Se cheamă Drugs, I Get It.

0: place mult de tot cum cântă camioanele astea. Mi se pare că au super voci și sunt sigură că ele și-au făcut melodia asta. Deci sunt compozitoare fantastice aceste camioane. Și textiere, că despre asta vorbim astăzi aici, despre text. Text în versuri, bineînțeles, pentru că astăzi facem versuri cu spumă și glumă. Două cuvinte care nu trebuie să lipsească din versurile noastre. Ia să vedem ce mai pregătit, că-s curioasă.
1: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
1: Eu sunt Medea și am aproape 6 ani, o să fie ziua mea acum în august.
0: Am înțeles
1: și
0: multe înainte.
1: Și că ce glumă am eu cu spumă glumă este așa. Am plecat la cumpărături și am găsit o glumă spumă. Pa! Te iubesc!
0: Ție!
1: Te iubesc mult, mult, mult!
0: Ah,
1: o să pui, te rog, golden!
0: Medea pentru tine, orice!
1: Putem să ne jucăm golden pe staturile muzicale.
0: Asta vrei tu?
1: Ești un unicorn! Te iubesc, pa!
0: Mi-a zis că sunt un unicorn! Și vrei să ne și jucăm pe Golden. Bine, bine, hai că vedem cum facem. Între timp, ia să citesc și mesajul Mariei de 9 ani din Ploiești. Zice așa: în pahar e multă spumă, eu am spus o glumă. Norii trec pe drum ușor și râdem toți cu spor. Bine, bine, bine! Foarte tare, îmi place! Îmi place mult de tot că v-ați adunat așa și răspundeți cu brio provocării mele de a face aceste versuri care să conțină neapărat, neapărat și cuvintele spumă și glumă. Și pentru că Medea mă provoacă și ea pe mine, dar mă provoacă la joacă, ei bine, eu răspund provocării și deci ascultăm Golden și dacă sunteți pregătiți, facem și o sesiune de joacă rapidă. Ne jucăm statuile muzicale. Mai ții minte cum se joacă? Hai că ți-amintesc eu cum. Cât timp muzica va cânta, tu va trebui să dansezi. Ok? Și apoi, când muzica se oprește, va trebui să te oprești și tu, pentru că ești statuie. Ok? Hai să vedem. Da, da, s-ar putea să te păcălesc, ce crezi? Nu știi niciodată când s-ar putea să te... Ia uite, uite, vezi, te-am păcălit. Băi, de ce te miști? Da, te-ai mișcat, ce să-ți fac? Hai, hai, gata, gata.

ce să zic, pe cuvântul meu. Uite că acum nu mai zic, nu mai zicem nimic că suntem statui, nu-i așa? Ce m-a păcălit din nou. Din nou și din nou și din nou, ce-mi place. Hai să ne mișcăm acum, statuilor. Bun. Hai să încercăm și niște poziții de statui mai diferite. Vreți să încercăm? Ok, bine, hai. Fiți atenți aici. Statuia nevăstuică. Nu știu cum e, trebuie să fie drăgălașă, că alea sunt drăguțe, nu-i așa? Ia să te văd. Hai că a fost drăguț. Mai încercăm, da. Statuia balonată. Și eu m-am umflat, dar nu mă vezi. Așa ți-a ieșit foarte bine, bravo, bine. Statuia superstar. Ia să te văd, ia să te văd. Mamă, ce tare ești. Ce-mi place. Statuia mămăligă. Ia să te văd cum e. Păi nu, că îmi vine să te mănânc dacă mai stai așa. Nu mai stai așa, gata, nu mai. Nu.

și glumă. Ia să vedem, da? Te descurci, nu? Ok, perfect. Și mi le trimiți la 0725 300 700. Haide, ce păzești? Că nu mai ești statuie. Creează!

0: pleacă și, bineînțeles, să împartă din creațiile lor aici la 0725 300 700. Pentru că astăzi facem versuri cu spumă și glumă, două cuvinte care nu trebuie să lipsească. Uite ce zice Vlad de 9 ani din Iași, zice așa: pe râu plutește albă spumă, iar eu inventez o glumă. Privesc cerul înserat și zâmbesc încântat. O, da, bine, bine, Vlăduț, foarte bine, ia să mai auzim. Cine ce mai trimite?
1: Bună, Digi Dolby.
0: Bună!
1: Eu sunt Olivia, am 7 ani și sunt din Botoșani, iar rima mea este aceasta. Azi la baie mă jucam cu spumă, dar din creșeală am făcut și o glumă. Pa, Digi Dolby, eu sper o mea preferat.
0: Mă emoționez foarte tare când ziceți asta. Nu mai ziceți asta, că voi sunteți supereroii voștri preferați. Sunt sigură, sigurică. Ia să mai auzim.
2: Didi Esteva din București.
0: Bună!
2: Am 8 ani și rima mea este: toată ziua m-am jucat cu spumă, despre asta am făcut o glumă.
0: Bine!
2: Pa, DJ Dodi!
0: Le-a folosit pe amândouă. Da, da! Bun, bun, hai că-mi place, îmi place! Merge bine treaba, merge bine aici la provocarea noastră cu spumă și glumă. Știu că nu sunt cele mai potrivite cuvinte pentru a fi alăturate, dar eu cred că voi vă descurcați grozav. Și tocmai de asta vreau să văd cum vă descurcați în continuare. Da, da, da, așa că vă aștept și pe voi cu rimele voastre. Da, voi vorbesc cu cei pe care încă nu i-am auzit. Vă aștept cu glume, auzi, cu versurile voastre la 0725 300 700. Și dacă tot m-am încurcat ce am zis de glumă, puteți să strecurați și o glumă acolo, mai ales că se află și printre cuvintele noastre de băgat în versuri, înțelegi? Dar puteți să ziceți și o glumă, că nu mă supăr. Abia aștept. Vă aștept!
3: Cine creează haos, iar apoi salvează planeta? Minionii! Plecați la Hollywood pentru a-și urma visul de a deveni regizori, 3 minioni reușesc să aducă la viață accidental un monstru. De aici, povestea se transformă într-o adevărată aventură, în încercarea de a opri haosul pe care tot ei l-au provocat. Vino să descoperi un nou capitol din universul colorat al minionilor, din 26 iunie la cinema. Minionii și monștri, film dublat și subtitrat în limba română, distribuit de Eroi Mari.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
5: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
4: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: ușor, nu ușor. Tu te spărmi așa ușor. Mai răsări fără frică, le spăr chiar singurică. Cu un zâmbet mare, tu-și pup gata la tucare. Mami e uimită, oită fericită. Învăț natural cu GeroVital.
1: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.
2: Da-na-na-na-na, itzi-bitzi party.
3: Bună, bună pentru cine a intrat abia acum pe frecvență, sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și tu asculti Țibiții Party aici, unde provocarea compozitor Tanana nu ne dă deloc de furcă, se pare. Sunteți foarte, foarte potriviți pentru această provocare, pentru că sunteți foarte creativi, am văzut până acum. Voi îmi trimiteți mesajele voastre la 0725 300 700, dar vă reamintesc, în versurile voastre nu trebuie să lipsească, adică din versurile voastre, nu trebuie să lipsească cuvintele spumă și glumă. Ia să auzim!
4: DJ Dodi, eu sunt Irina din Cluj-Napoca și am 8 ani și la rimele care m-am gândit eu este: eu spun o glumă care conține niște spumă.
3: Eu spun o glumă care conține niște spumă. Ce haios! Bună, DJ Dodi, sunt Matei din București, am 7 ani, rima mea este: eu am făcut o glumă cu o pară în spumă, că n-a avut o gură, eu i-am pus o mură. Pupici cu sclipici pe obraj zăpăciți. Și mă întreabă: și putem, te rog, să ne jucăm obiecte misterioase și jocul culorilor? E, înainte de toate, înainte de toate mai ascultăm niște versuri. Da, bineînțeles că putem să ne jucăm. Jocul culorilor, da, o idee foarte bună. Dar să știți că dacă voi credeți că sunteți în stare să mă provocați și cu obiecte misterioase, ei bine, treaba voastră, s-ar putea să vă surprind. Am venit pregătită, nu de alta. Hai să mai auzim niște versuri.
5: DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 8 ani și poezia mea sună așa.
3: Ia.
5: Eu fac baie cu spumă și am ieșit din baie după. Și m-am dus la mama și tata și mi-a spus o mare glumă. Pa,
3: ce-mi place! Și îmi place că e implicat și pe părinții tăi în versuri. Îmi place foarte tare ce creați voi și tocmai de aceea vă încurajez să o mai faceți și să o faceți și să o faceți până când vă ies versurile astea de tot din voi și strângeți un carnețel mare și apoi mi-l trimiteți mie să-l citesc pe tot. Ce mi-ar plăcea! Și să facem muzică împreună. În fine, hai, astea sunt visele mele. Până una alta, te aștept pe tine cu versurile tale, cu spumă și glumă, la 0725 300 700. Te mai las, da, să te gândești. Păi da, iar eu mă pregătesc.

0: trebuie să le faci, normal. Astăzi trebuie în versurile tale să nu lipsească spumă și glumă. Dacă și tu te-ai gândit deja la niște versuri, mi le trimiți la 0725 300 700. Hai să vedem cum v-ați mai descurcat, că sunt mega, mega curioasă.
1: Bună, Digi Dodi, sunt Anastasia din București. Am 10 ani.
0: Mult înainte.
1: Și cuvintele spumă și glumă o să ți le zic acum într-un mini cântecel, okay. Pot să zic așa. A făcut baie cu spumă, cică, cică, cică, cică. Da, e o baie bună, nu e o glumă. Cică, cică, cică, cică. Am făcut baie cu spumă, cică, cică. E o baie bună, nu e o glumă. Pa!
0: Da! Asta înseamnă cu adevărat să fii compozitor, ta-na-na, versurile la care te gândești să le transpui în cântec. Ai urcat pe scenă, ai țibiți party, felicitări, ce frumos ai cântat, ce mi-a plăcut! Hai să mai auzim!
2: Bună, DJ Daddy, sunt Robin din Craiova, am 8 ani și rima mea cu glumă și spumă este: azi am făcut balare din spumă și mi-a venit și o glumă.
0: Ce tare! Bine, bine! Apropo, și ai cel mai tare nume din univers! Felicitări!
3: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
3: Eu sunt Robert din București. Am 5 ani, iar eu rima mea sună cea. Odată am mers la o baltă formată din ploaie și am pus puțin de spumă și m-am jucat cu ea, dar din greșeală am făcut și o glumă. Papa, DJ Dodi, cu biciclipice și obrea sănătoși.
0: Uite cum le-a folosit pe amândouă cuvintele. Felicitări, ai răspuns provocării compozitor Tanana deosebit de bine. Dar întrebarea mea este acum: cine oare răspunde provocării mele de a ne juca obiecte misterioase? Sunteți gata? Bine, bine, dacă sunteți gata, vă iau cu lopata. Știți bine că avem și niște, cum se cheamă, niște reguli, da. Adică acolo unde sunteți voi, trebuie să găsiți mai multe obiecte care să corespundă cu descrierea mea, da? Să fie exact așa cum zic eu. Sunteți pregătiți să alergați? Sunteți pregătiți să atingeți aceste obiecte? Foarte bine! În cazul ăsta începem! Găsește ceva transparent! Hai, repede, repede! 5, 4, 3, 2, 1, 0! Ai găsit? Bravo, bine! Hai să vedem, uite, una mai grea, una mai grea, fiți atenți! Găsiți ceva ce strălucește. Hai, ia să vă văd. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ați găsit la timp? Serios, ce ați găsit? Ați făcut la bec. Ați trișat? Nu, n-ați trișat, că la, na, strălucește. Bun, bun, bun, fiți atenți, ceva mai greu. Vreau să găsiți ceva care plutește. Ia să vă văd. Nu trebuie să plutească chiar acum. În general, așa, dacă le arunci în apă, să... Gata, gata, vă las. 5. Să plutească, da? 4. 3. 2. 1. 0. Uite, aici chiar sunt curioasă ce ați găsit. Ce ați găsit? Serios, îmi ziceți și mie că sunt curioasă. Hai, doamne, mai vreau, mai vreau ceva care are o gaură. Da, da, hai să te văd acum. Ha-ha. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ce-ai găsit? Bluza de pe tine, care are nasturi, da, și are și găuri, normal, ca să bagi nasturi. Asta ai găsit? Nu, altceva? Păi să-mi zici și mie ce. Hai, și ultima, repede, repede, ceva mai lung decât un creion. Ia să vedem ce găsesc. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ce ziceți, am câștigat eu?
4: Game over.
0: Na, eu cred că eu am câștigat. Hai să vedem, nu știu, îmi spuneți tot la 0725 300 700 și dacă tot îmi spuneți, trimiteți-mi și versurile voastre cu spumă și cu glumă. Abia aștept să le aud.

0: amețit. Am încercat să țin pasul, dar n-am reușit să țin pasul cu nimeni. Ce greu a fost. Ai încercat și tu? Ia să încerci data viitoare. Dar până încerci tu data viitoare, hai mai bine spune-mi versurile tale cu spumă și glumă. Și devii și tu astăzi astfel compozitor. Ta-na-na. Ia să auzim.
1: Bună, Digi, toți sunt Ștefin Constanța și poezia mea este așa, cu spumă și glumă. Eu azi fac băiță cu spumiță și mai târziu spun și o glumiță. Pa, Digi, toți te pup!
0: Te pup și eu și felicitări, le-ai folosit pe amândouă, deci ai trecut provocarea mea, ia să mai auzim!
2: Bună, Digi, toți sunt Anastasia din Cluj, am 7 ani și eu vreau să zic versurile mele așa. Spumă, glumă, spumă, glumă, am uitat să spun ceva. Stai că sun la DJ Dodi, că mă ajută ea. Pa, DJ Dodi, cu brași fericiți.
0: Mamă, ce tare a fost! Stai așa că am rămas așa, știi, surprinsă, nu știu, mi-a plăcut mult de tot, să știi, ce drăguț ai fost. Bine, te-ai gândit și tu, da, la versurile tale cu spumă și glumă. Perfect, păi hai, devin o să mă uimești și tu aici la 0725 300 700. Între timp ne încurcăm limba încercând să cântăm Scatman. I'm a

această melodie într-o parte în care eu am încercat, să o cânt și eu, dar nu se poate, pur și uite, na poftim. Cine poate să cânte așa? Mi-ncurcă limba rău de tot. Dar știu ceva ce sigur nu mi-ncurcă limba și anume cuvintele spumă și glumă pe care le putem clar pune în versuri, astfel devenind compozitor tanana în seara asta la Itzy Bitsy Party. Ia să vedem cum v-ați mai descurcat, cum mai e treaba, dar înainte de asta ia fiți atenți aici că Miruna îmi scrie

0: Să fiu sincer, am găsit la astrologitor mai târziu decât trebuia. Deci am și eu un punct. Oricum, se pare că ai câștigat, pentru că le-ai cam găsit pe toate alea grele. Felicitări, Miruna! Bun, ia să auzim că poezia ei am ascultat-o mai devreme. Hai să auzim și de la altcineva. Ce alte versuri ați mai făcut?
1: Bună, eu sunt Vlad din București. Am 6 ani și 7 luni. Și gluma mea cu spumă și
0: versuri.
1: Gluma va fi.
0: Yeah.
1: Eu... am făcut o baie cu spumă, după aia am ieșit afară în curte și am făcut o glumă.
0: Bun!
1: Pa, pa! Pupici fericiți pe obraj zăpăciți.
0: Te pup și eu și îmi place că le-ai folosit pe amândouă. Felicitări! Ai trecut provocarea, cum s-ar zice.
2: Bună, DJ Dodi! Eu
0: Bună.
2: Sunt Luca, am 7 ani și propoziția mea cu spumă și gluma este așa. I-am pus mamei o spumă ca să-i... I-am spus mamei în pahar o spumă ca să-i fac o glumă. Pa,
0: bine.
2: Și poți să pui, te rog, mult imnul Ibiții?
0: Desigur, imnul curajului, să știi că și mie îmi place foarte, foarte extra, super mult. Și da, o să-l ascultăm imediat, dar înainte de asta mă gândeam că poate mai auzim niște versuri. Apropo, felicitări, am văzut că și tu m-ai invis la obiecte misterioase.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Medea din București, am 9 ani și rima mea cu spumă și glumă sună așa. Eu în duș mă joc cu spumă și mi s-a părut că am spus o glumă. Pati DJ Dodi!
0: Bine! Felicitări încă o dată și uite că imnul curajului lui Biții cred că intră perfect acum, pentru că am avut cu toții curajul să facem această provocare destul de grea, zic eu, cu aceste cuvinte care nici măcar n-au legătură între ele. Spumă și glumă, serios acum. Sunt prietene ele așa, dar nu prea merg împreună. Voi v-ați descurcat însă foarte... foarte bine. Și sunt sigură că de la Biții ați luat curajul, nu-i așa? Păi da? Nu? Hai să-l ascultăm atunci.
4: Spiritul bun să-ți lumineze mintea. Sunt Biții și activez puterea curajului.
5: Sunt curajos? Deci cânt!

0: să folosim cuvintele spumă și glumă. Destul de dificil dacă mă întreb pe mine, dar și mie mi-a ieșit asta. Deci cu siguranță ție o să-ți iasă și mai bine. Hai să mai auzim niște versuri, zic, nu? Ce părere ai?
1: Bună, Itibiți, eu sunt Eva din Florești. Am 6 ani și poezia mea cu șampon, cu spumă și, și glumă este așa. Eu am făcut băiță și m-am dus la grădiniță. Am vrut să glumesc, dar nu m-am așteptat că ne-am udat.
0: Păi și spumă și glumă? Hai, mai încearcă. Ia să mai auzim.
2: Bună, spumă,

și glumă, știu, a fost dificil, dar m-am bucurat mult de tot să vă ascult versurile. Mi se pare că sunteți foarte, foarte creativi și m-ați făcut să zâmbesc, m-ați făcut să râd pe alocuri, da, e adevărat, și mă minunez de câte idei frumoase pot încăpea în doar câteva rânduri. Mi se pare că sunteți super poeți și sper să mai jucăm împreună provocarea asta și altă dată. Cu alte cuvinte, la fel de năzdrăvane care nu se potrivesc, dar care, uite, ne provoacă și totuși ne descurcăm excelent. Vă las cu ultima melodie a serii și intru imediat să-mi iau și la revedere, că din păcate trebuie să facem și asta. Dar vă las cu melodia On Top of the World ca să vedeți exact cum o faceți voi să mă simt.

Uite cum am intrat din nou să-mi iau la revedere. Din păcate că ITBT Party este la final, dar nicio problemă că și mâine ne întâlnim tot de la ora 8. Vreau din nou să vă mulțumesc mult pentru toate mesajele. Mi se pare că sunteți super creativi și genul acesta de provocare vi se potrivește manușa, cum s-ar zice. Și așteaptă să vezi că mâine am altă provocare pentru tine, altă chestiune de făcut, alte discuții.

0: Toată mina zici, Bitty Party, cu Gigi Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne sta na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
1: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Spumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
0: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Drepturile și libertățile fundamentale

0: ușor, vise plăcute, pune și să te sărute.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
4: Povestea iepurașului Timi, de Adriana Mitu. Această întâmplare s-a petrecut în țara iepurașilor de câmp, undeva pe o câmpie întinsă, unde locuiesc zeci de familii de iepurași care țopăie cât e ziua de lungă de colo-colo. În țara aceasta era o grădiniță unde iepurașii micuți mergeau pentru a învăța tot soiul de lucruri interesante despre lume și viață și unde se jucau cât era ziua de lungă. Acolo doamna Iepureanu îi primea în fiecare dimineață cu foarte multă căldură și îi pregătea să înceapă o nouă zi plină de peripeții. Și iată că într-una din zile la grădiniță veni un nou iepuraș pe nume Timi. Timi era un ghemotoc de blană albă, cu ochii negri ca piperul și urechi lungi de se împiedica de ele dacă nu le ținea ridicate. De cum îl văzu pe Timi, doamna Iepureanu se grăbi să-l primească cum se cuvine și îi prezentă toți colegii care aveau să-i fie alături în fiecare zi. Timi se rușină puțin când îi cunoscu pe aceștia și chiar se sperie că trebuie să rămână fără mama la grădiniță. Până atunci stătuse doar cu mama acasă, așa că nu era deloc ușor să rămână cu doamna Iepureanu și colegii lui, deși doamna părea blândă și bună și îi vorbea tare frumos. Dar ușor-ușor Timi s-a acomodat la grădiniță și a început să prindă tot mai mult drag de doamna educatoare. Îi plăcea și grădinița, era ca un palat mare plin de jucării, iar la prânz aveau cei mai delicioși morcovi. Dar Timi avea o singură supărare și era o supărare foarte mare. Timi nu reușea să-și facă prieten la grădiniță. Nu prea știa cum să vorbească cu ceilalți iepurași, iar uneori îi era teamă să intre în jocurile lor, așa că prefera să stea pe margine și să-i privească, ori să se joace singur. Doamna Iepureanu observă că ceva îl frământă pe micuțul nostru iepuraș. Acesta era tare trist și mereu își ținea urechiușele lăsate, de se împiedica peste tot de ele. Așa că doamna Iepureanu îi vorbi blând.
5: Dragul meu, Timi, dar ce te frământă? Te văd tare tristă și mă întreb ce-i cu tine.
4: Timi tăcu și ridică din umeri în semn că nu știe ce-i cu el. Și adevărul era că nu avea un răspuns pentru felul în care se simțea. Nu prea știa ce-l deranjează.
5: Ce-i în sufletelul acela micuț al tău? Oh, am observat că uneori stai deoparte, într-un colț, în timp ce alții iepurași se joacă.
6: Da, așa-i, pentru că nu prea știu ce să fac.
5: Înțeleg că alegi să stai singurel pentru că nu știi cum să te comporți cu ceilalți iepurași? Am înțeles bine?
6: Da.
5: Cred că ți-ai dori să te joci cu ei și te simți trist când nu te bagă în seamă. Îmi pot imagina că ți-e teamă uneori să intri în jocurile lor.
6: Asai, aș vrea tare mult să mă joc cu ei. Dar mi-e teamă că nu vor vrea să se joace cu mine, sau că o să râde de mine, sau că vor fi răutăcioși, sau poate mă vor lovi.
5: Oh, aud multe temeri care și-au făcut cuib acolo în sufletelul tău. Este perfect normal să te simți astfel. Știi, Timi, și eu la vârsta ta aveam fricile acestea.
6: Serios? Și ce ai făcut?
5: Mi-a luat ceva timp să învăț cum să-mi fac prieteni, dar... am reușit în cele din urmă și mi-am dat seama că multe dintre fricile acelea erau doar în mintea mea. Și eu îmi imaginam că poate ceilalți iepurași vor râde de mine sau nu mă vor primi în grupul lor. Dar când am început să fiu mai curajoasă și mai încrezătoare în mine, mi-am făcut repede prieteni.
6: Și eu îmi doresc să am mai mulți prieteni. Și mie îmi place tare mult și de țopăilă și de morcovel, dar și de pătrunzel. Ai văzut cum face? Și vreau să ne jucăm, dar...
4: Iepurașul Timi se opri și lăsă capul în jos. Tristețea îi se putea citi în ochi, iar bărbia îi tremura în semn că avea să înceapă a plânge. Doamna Iepureanu se coborâ la nivelul lui și îl luă în brațe și îl strânse tare, tare de tot. Iar apoi se uită în ochii lui cu multă blândețe.
5: Dragul meu, hai să facem un mic joculeț și să ne imaginăm că eu sunt un morcovel. Hm? Cum poți fi prieten cu mine?
6: Nu știu. Poate că dacă te-aș invita să ne jucăm amândoi cu o jucărie, ce-i spui?
5: Așa? Haide, invită-mă!
6: Morcovel, vrei să vii să ne jucăm împreună?
5: Da, cum să nu? Chiar aș vrea să mă joc cu tine!
4: Timi se lumină la față și zâmbi. Îi plăcu tare mult jocul și parcă prinse puțin curaj.
5: Am să-ți spun un mare secret acum. Ia, ascultă cu atenție. Ei bine, lumea fiecăruia dintre noi este construită de el. Noi ne aducem în lumea noastră prieteni, întâmplări, bucurii și supărări. Vezi tu, lumea aceasta e ca o oglindă. Ce vezi tu când te uiți într-o oglindă?
6: Pe mine mă văd.
5: Exact, te vezi pe tine. Ei bine, la fel se întâmplă și când te uiți la cei din jurul tău. În ei te vezi pe tine sau vezi o parte din tine. Dacă vrei să aduci un nou prieten în viața ta, tot ce ai de făcut este să-l primești în lumea ta cu brațele deschise. Dacă vrei să ai un prieten bun, mai întâi fii tu cel mai bun prieten al tău și apoi pentru ceilalți.
4: Lui Timi se luminase fața. Cuvintele doamnei Epureanu au fost magice pentru el. O mare bucurie îi cuprinse sufletul și urechile îi se ridicară țanțoșe. A doua zi, Timi luă cu el două jucărele și merse la Morcovel să-l invite să se joace împreună. Morcovel a fost foarte prietenos și chiar încântat să se joace cu Timi. Apoi, alături de ei, au venit Pătrunjel și Țopăilă și au improvizat toți patru un cort dintr-o pătură sub care s-au ascuns. Seara când mama a venit, Timi era foarte fericit. Își făcuse nu unul, nu doi, ci trei noi prieteni la grădiniță.
2: Cum a fost ziua ta?
4: Zise mama, mângâindu-l pe căpușorul micuț cu urechi lungi și ridicate.
6: Cea mai super, mega, extra, minunată zi!
2: Serios? Ce ai făcut?
6: M-am jucat de-a cortul în pădure cu Morcovel, Pătrunzel și Țopăilă, care bătea top, top, top, top. A fost foarte bine!
2: Aud că ți-ai făcut noi prieteni.
6: Da! Și nu a fost deloc greu. Știi, toate lucrurile acelea pe care mi le imaginam eu, nu a fost deloc așa. Ceilalți iepurași au fost foarte drăguți cu mine.
2: Mă bucur tare mult pentru tine, dragul meu.
4: Din ziua aceea, Timi nu s-a mai temut să-și facă prieteni. Chiar și atunci când mergea într-un loc nou și amintea cuvintele doamnei Epureanu. Iar cu Morcovel, Pătrunjel și Țopăilă a rămas bun prieten multă vreme. Au mai fost și supărări și certuri și împăcări, la fel ca în orice prietenie de mici iepurași. Dar cel mai important a fost că Timi nu s-a mai simțit singur la grădiniță. De cum reușești să-ți faci prieteni noi? Cunoști pe cineva precum Timi pe care l-ai putea invita la joacă? Ai ascultat povestea iepurașului Timi, de Adriana Mitu.
3: O oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița! Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
7: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, Doamne, Ceresc, Tată, noi pe Tine Te rugăm, luminează noastră minte lucruri bune să învățăm, că Tu ești Stăpânul Lumii și a nostru Tată ești și pe toate cele bune numai Tu le împlinești. Amin.

0: Și ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

dreams and panic at your sleep. You got pipe dreams.

when you're alone.

0: By night, music for your soul.
1: Now, to it.